0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani.

0: ni kama mbinguni, utupe leo
1: Utupe leo
0: chakula
1: chakula chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na kwa
1: Na
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa
1: Sifa
0: kwa
1: kwa
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Mwana
1: Mwana
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote
1: zote
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira
1: Bikira
0: Maria,
1: Maria,
0: msaada
1: msaada
0: wa
1: wa
0: Kristo,
1: Kristo,
0: utuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasio
1: wasio
0: kukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E
1: E
0: Yesu
1: Yesu
0: wetu,
1: wetu,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele.
1: milele.
0: Upeleke
1: Upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: kwanza
1: kwanza
0: la
1: la
0: utukufu,
1: utukufu,
0: tumkumbuke
1: tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: alipofufuka
1: alipofufuka
0: katika
1: katika
0: wafu.
1: wafu.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: uthabiti
1: uthabiti
0: wa
1: wa
0: imani
1: imani
0: katika
1: katika
0: Yesu
1: Yesu
0: Kristu.
1: Kristu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa
1: Sifa
0: kwa
1: kwa
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Mwana
1: Mwana
0: Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: Ukosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu kosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu
0: kosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu
0: wakosefu kufa kwetu, amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu,
1: kwetu,
0: amen.
1: amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu,
1: kwetu,
0: amen.
1: amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Tuombe
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu, tukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele.
0: upeleke
1: Upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako. Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho. Tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo
1: Chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen. Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na utukufu milele.
1: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: utuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa

0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.

0: Amen.
1: Amen.
0: Sala kumba malaika mlinzi, malaika
1: Malaika
0: mlinzi
1: mlinzi
0: wangu,
1: wangu,
0: unilinde
1: unilinde katika
0: katika hatari
1: hatari
0: zote
1: zote
0: za
1: za
0: roho
1: roho
0: na
1: na
0: za
1: za
0: mwili.
1: mwili.
0: Kwa jina la Baba, kwa
1: Kwa
0: jina
1: jina
0: la
1: la
0: Baba,
1: Baba,
0: na
1: na
0: la
1: la
0: Mwana,
1: Mwana,
0: na
1: na
0: la
1: la
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
0: Amen.
1: Amen.

0: tukaendelea rishimanya muhanga yo katubere kiromo buhere bwe buirire embere twanze buhere bwetu tukandiye matena na bali chetu abagabya na reso na resaba eshomisa jama muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloize na Juliene, Kuple Mukanderwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku Francois, Kakule Serewayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Kuple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kuple Pasia Edine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwige, Papa Emmanuele Matata, Kahindo Martanai, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majene, Foster Kavua, Kahendo Katsuva Kasanga Volo, Rosa Katsurana, pia na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Papa Ndamukulu Mutu Yandi Valande anamshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayomtendea maishani mwake, hasa gisi alimwokoa katika aksida iliyopita tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka tunao. Tuache Mungu aitwe Mungu kwa kuwa ameanza kusimama. Baba anaombea marehemu wazazi: Baba Philippe Musirangoba na Mama Regine Siheria, Dada Kambere Selina ana aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka tunao akiwa mfadhili wa baraza Saint Joseph Salongo, marehemu Koka Victore Musipolio Mutiandi, Kuple Nestor Mutiandi na Cecile na watoto wao waliofariki katika rebelio ya Kisangani, marehemu wote wa baraza Saint Joseph Salongo, kila mtu kwa jina lake, marehemu wote wa jamaa na wote wanaofariki katika vita hii ya Kongo isiyo na mafasirio. Roho za marehemu zipumzike kwa amani.
1: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo signe à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu des multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours, et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kakule Kauwite Muteke Bin Vweya Posie Mbusa Muwani Kakule Kahongia Maliro Balere Lawi Kambale Ngulukira Kakule Muniho Chasha Buede Kahambu Mbanzi Mwangaza Luvuno Kamabu Vasombolwa Valande Kambale Malumalu Timote Kambale Tu Meli Kangitsi Waitoya Ndo Remakle Paluku Watembo Kelenzi et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaire sur eux qui repose. Amen. Paix. Amen.
0: Kuple Tiri Chitraendra na Victoire Severi wanaombea marehemu. Kabira Regine anaimaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia Jacobe Severi, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, André Sibiri, Amede Sibiri, Agnes Sibiri, François Kapopo, Wasinja Chitaenda na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mumbere, Bakolo, Sadiki na Kahindo Mwamini wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaye watendea maishani mwao na wanaombea marehemu wa jamaa Alphonse Bakolo, marehemu wote wa Alphonse Bakolo na marehemu wote wa Kasuchi, marehemu wote wa Katitira, marehemu wote wa Musienene, marehemu wote wa Kaliambi, marehemu wote wa Michel na wote wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali.
0: Jamaa ya Kabira Chitamburi inaomba misa kwa ajili ya marehemu Mumbere Bahwere, Kabira Mukalangwa, Charlotte Chitamburi, Kitamburi Amani, Mate Wanzaluendro, Mari na marehemu wote wasio na waombezi.
1: Jamaa Muhindo Kilinga Dani wa Kavale Mutsanga inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu ambaye anawatendea katika maisha yao na inaombea marehemu wafuatao: Katungu Linaye Sumba Brigitte Kasereka Kingoya Roger Kasereka Muhasa Kingoya Makelele Norbert Kelele Claude Kasoki Musa Jidit na wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Couple Jean-Marie Sanane na Marie Onike wa Katrende Ngunza wanaombea pumziko njema ya marehemu wafuatao: Papa Ndrangandu Pierre ambaye anamaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea tena Kahambu Anastasie, Tati Kanyere, Promesse Masika na Jeremy Kalibanda, marehemu wote wa jamaa Saa Munane Manzulo na marehemu wote wa jamaa Vilavia na jamaa Samiele na wote wasiokuwa na waumbaji.
1: Jamaa Kavalami inashukuru Mungu kwa mema na kwa uwema wake siku zote katika maisha yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Claude Kavalami, Salom Kamulete, Vusoko Kiava Were, Tekela na mume wake, Songo Mulisia, Imelda, Flora na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Famie Muhenenge Kaputru inaombea marehemu Kambale Musai Ezaileta aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka tunao, ili Mungu amhurumie zambi zake na ampokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavuo Anwariti anamshukuru Mungu kwa kumulinda yeye pamoja na mtoto wake tangu miaka 5 ya mume wake kuzaliwa mbinguni na anaombea marehemu wafuatao: Katembo Emanuele Katawit, Muhindo Kavalami, Mumbere Kitawite, Kavuo Domina, Kambale Kasuva Kitawite, Kavuo Miriam, Kavuo Domina, Muhindo Nicolas, Masika Teclas, Kalungero Kivanda Flavier, Kahambu Elizabeth, Mumbere Nalik, Kambale Achille, Ernestine Kiakimwa Ishara, Masika Teresa, Kavira Rebecca, Erike na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapumzishe la milele na mwangaza wa milele uangazie.
0: Jamaa Musombe inaombea baba Kamate Musombe Marte anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe kwa amani. Jamaa inaombea pia Roger Musombe, Vumi Musombe, Kasa Isia Iwosola, Pasco Isia Iwosola na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Katabu Salve inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha. Inaombea Papa Salvi, animateur anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
0: Jamaa ya Filipe Sibanzire na mshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayowatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Trembo Mbusa Atanas anayemaliza miaka sita baada ya kifo chake. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi maskini Kasunga na Kabira, Kahendro, Alfrida, Mapendo, Sengati na Ernestina, tena wazazi Maurice na Monique, Christine, Teofile, Pauline na Pelagi, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia mti wa kizazi cha Hangi toka Lihine Pamulo, na mti wa kizazi cha Kasunga toka Ngonji pa Mambambi.
1: Kuple ya Kasereka Zongo Modez na Kahambu Zawadi ya Malera inamshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 25 yaani Vensenga tangu walifunga ndoa yao yaani jibile ya Vensenga. Wanamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu yote anayewatendea katika maisha yao tangia walifunga ndoa yao. Wanaomba Mungu awazidishie mapendo, masikilizano na umoja na afya katika unyumba wao. Wanaomba Mungu awape nguvu na afya ya kumshughulikia watoto wao, na Mungu awakinge na mitego mbalimbali ya maadui wao na ya mwovu shetani.
0: Jamaa ya Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa. Paluko Luko Jonase anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Masikapa Hotera na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendelwa Zakari, Katsuva Machumakali Edmo, Katsuva Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sibula Miamuisa, Vurunga Nyasi Roger na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mate Arnold na Kavuo Gertrude Waselie Kikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa Mungu kumumalizisha mtoto wao masomo miaka 3 apewe sifa. Na wanaombea misa ya marehemu hawa: Mumbere Mat Evan, Katsuva Kivingu, Muhindo Musukali, Justine Pendeza, Celesta Malikidogo Roda na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Gilene Kaswera Mbusa anaombe ya watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake, Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu wafatao: Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walishatangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote na wote wasio na waombezi.
1: Kasereka Shomero wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamuna Mia Ovit Katavali, Gilbert Katete, Sir Julienne Katende, Marie Jose, Joseph Kombi, Joakim Jean Kavingulwa na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Jamaa ya Katome Chabu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu Katome Chabu, Victorine Kavira, Japiel Kasereka, Shavua Pasifike, Siheria Giselle na wengine wote wa jamaa.
1: Kwa kufunga miaka 5 kufariki kwa baba Kambale Tembo Pascal, jamaa inaomba misa kwa pumziko la roho za marehemu Kambale Tembo Pascal, Mikaele Kaoma, Kasoki Livina, Kamili Kaswera, Bernardine Florine, Victor Mikambi, Kaseso Isambiro, Kavya Kuno, Kaswera Hernelinde, Mute Heki Imelda, Marie Kahoterana, Neema Mukandala, Pius Kabuyaya, Dani Kaoma, Anastasia, Modeste, Katasi, Yvonne, Amide Kate, Rero, Kaswera Imelda, Miriam, na wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Jamaa Iber Tongo Mure na Serwayo wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama wao, Kahambu Praxede wa pale Mbandaka Butakonda, aliyezaliwa mbinguni tangu miaka 17. Wanaombea muti wa kizazi chake, Mungu ampumzishe kwa amani na mwanga wa milele amwangazie daima.
1: Jamaa Musai inaombea marehemu hawa: Kakimwa Malisawa Marceline, Kaswera Talangira Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimot Joseph, Ndamba Celine, Mutongole Kambali, Vihamba, Kakule Mwirima, Marie Nuela Kasoki, Kambale Talangira Pascal, na marehemu wote wa uko wa vikundi.
0: L'ISP Muhangi, pri pour le repos des âmes de Mabrike Walubebe, Paluku Wasangabolo Pavasa, More Wemerembe, Wasongi Nuela, Kasereka Katrubia, Mumbere Tsongo Vesa, Kakule Karere Moise, Ivo Mitravo, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fait brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jamais Mouvikwa inaombea pumziko la roho ya Kakule Mouvikwa Edouard, bila kusahau ndugu na dada zake: Mouvikwa Harry, Mouvikwa Joachim, Mouvikwa Gabriel, Melanie, Adelphine, Modeste na wengine wote wa jamaa Mouvikwa.
0: Jamaa ya Muhendro Mbanusi wa Busenzera inaombea marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valandé Mbanusi, mama Pendeza Mutsopi, mama Salomé, mama Goretti, Kambale Mukoko Mbanusi, papa Kamote, Shanga Regina, Kakule Tite na warehemu wengine wote wa jamaa.
1: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya ya wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasia, Leonare Kanyama, Marayo Kavira Christine, couple Pierre Monique, couple Fabien Josephine, couple Martha Julienne, couple Wessel Salas Elise, Marie Thérèse, Charlotte Masika Thérèse, Kavira Bibiane, na muti wa kizazi pia marehemu wote wasio na waombezi.
0: Couple Pichu Sibiaendera Christian na Zawadi Katiembe inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kwa kumaliza miaka 13 ya ndoa. Mungu Baba yetu aendelee kujalia jamaa yao baraka, hekima na afya. Na tena wanaombea marehemu wafuatao: Celeste wa zamani, Katraka vya Sonja Domina, Emilia Kasumbakali, Etienne Kambere, Foste Katraka, Paul Katraka, Prote Katraka, Ina na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Andre na Jean Marie Therese inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wafuatao: dada Masika Rosalie, atakaye alizikiwa jana pa Kinshasa, Mungu ampumzishe kwa amani. Pia marehemu papa Mateso Kahambu Stella Juliette Naote wa jamaa.
0: Famille Kirimbwi inaombea marehemu Père Jean-Pierre Ndulani, couple Kirimbwi na Valeria, Kaswarangeleza Bernardine, Kavirangeleza Marie, Mohendongeleza Benito, couple Barthélemy na Natalia, Naote wa jamaa ya Kirimbwi.
1: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo signe à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu de multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kaseso Gerva, Kakule Mouiri Gilbert, Kabuyaya Kalondero Prosper, Kamala Tiko Afos, Mahambuto Musubaho Kivete Atanas, Kakule Taiswikaja, Masika Kababala Edwige, Warangati Mato, Kasereka Musenze Nzeru Joseph, Kambuo Twala Marie Jolie, Simisi Kambale, Kambale Mutsombo Michel, Kalio Kakule Edmond, Kangisi Katembo Livinus, Kakule Kau Wite, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP et au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaire brille sur eux qui repose à paix. Amen.
0: Jama ya Mumbere Jano na Kahendo Kasuchi inamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anawatendea katika maisha yao na wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Paluku Sila, Jean-Pierre Kabwana, Kavira Taisia, Mudesi, Laurent Kahesi Exauce na marehemu wote wa Jama na wote wasiokuwa na waumbaji. Jama ya Engineer Dominique ma Musema Kweli na Rosalie Kibalia wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Monseigneur Emmanuel Mwanampenzi Ngonyu ambaye anamaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu wa huruma amusamehe makosa yake yote na amupe pumziko la milele pamoja naye. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu Laura Mwanampenzi, Barnaba Kahendo, Michel Mbokani, Kasoki Pelaji, Daniel Mate, Kibali ya Madeleine na wengine wote waliofariki katika jamaa ya Engineer Dominique Musema Kweli na Rosalie Kivalia. Jamaa ya Emile Kalume na Speciose inaombea marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo, Mu Kutiro Silvestre, Masika Mutsotia Speciose, Masika Kisonia Safi, Rafael Kenahwa, Marguerite Kalinda na marehemu wengine wote wa jamaa. Tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Mungu Mwenyezi anayetupenda sana alfajiri ya turuhusu tumuombe. Basi tuanze azimisho letu hii kwa alama ya ushindi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya Mungu ya 22 katika mwaka, kanisa inatubahatisha kusikiliza neno la Mungu sisi ambao tuko hai. Inatualika kudumu katika kazi utumishi kama vile nabii Yeremia ajapo alipata tatizo, alikaza roho, alivumilia hadi mwisho. Inatualika katika injili kuchukua msalaba na kumfuata Yesu Kristo mwokozi wetu. Mara na mara hatuvumilie katika kazi mbalimbali tunayopewa na Mungu. Basi kwa utangulizi wa ibada hii, tombe tomba oshe roho zetu tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nani ndugu zangu ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nani ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, kila kipaji kamili kinatoka kwako. Utie mioyoni mwetu mapendo yako. Uzidishe ndani yetu yaliyo mema na kuyalinda kwa msaada wako siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen. Somo la kwanza. Yeremia anasumbuliwa kwa ajili ya neno la Bwana. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha 12, mstari wa 7 kufikia wa 9. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Umenivuta, Bwana, nami nilikubali kuvutwa nawe. Umenishinda, ulikuwa na nguvu mno. Nimekuwa sababu ya kicheko kila wakati na zihaka ya watu wote. Kila mara ninaposema neno, imenipasa kulia na kutangaza ujeuri na maangamizo. Neno la Bwana huniletea matukano na zihaka kila siku. Nilijiambia, sitakumbuka tena, sitasema tena kwa jina lake. Lakini kumekuwamo moyoni mwangu kama moto unaowaka, uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nilichoka kuchukua, sikuweza kuvumilia. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Tujikaze sana kutimiza mapenzi ya Mungu. Maisha yetu yawe sadaka yenye kumpendeza Mungu. Ni somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Waroma, kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, na wasii kwa ajili ya huruma yake Mungu, mujitoe wenyewe kuwa sadaka takatifu, yenye uzima, yenye kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu ya kiroho. Musishike mwendo wa dunia hii, lakini mugeuke kuwa watu wapya, wenye mawazo mapya.

0: pia mupate kutambua mapenzi ya Mungu, mambo gani ni mema na yenye kumpendeza na makamilifu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 16 toka mstari wa 21 hadi ule wa 27. Siku zile Yesu alianza kuambia wafuasi wake waziwazi kama ni sherti aende Yerusalemu na kuteswa mengi na wazee na wakuu wa makohani na walimu wa sheria na kuuawa na kisha siku tatu kufufuka. Petro akamutoa, akaanza kumkaripia na kusema, Mungu akukinge kabisa na hayo, e Bwana, mambo hayo hayata kupata kamwe. Yesu akageuka, akamwambia Petro, ondoka, nenda nyuma yangu ewe shetani. Unataka kuniangusha, kwa maana mawazo unayowaza sio ya Mungu, ni ya mwanadamu. Hapo Yesu akamwambia wafuasi wake, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini yule anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu atauponya. Kwani yamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote kama anapoteza uzima wake? Au mtu akataka lipa nini ili akomboe uzima wake? Kwa sababu mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake. Hapo atamrudishia kila mtu kadiri ya matendo yake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Mungu ni mwema
1: kila wakati.
0: Na kila wakati
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Inganya muhanga ni mubuyanga akatuhehe ukayo buyengo monja chanja chelya munobire hariba kutya bandi babiri tushigania ukisondale wa matu hakala kere kurira hano na bandi banamu itashere uko bisomo. Haleluya.
1: Amen.
0: Tuamu mbusomi wili mbere. Yeremia na yaka ilwe rako. Basi yaka ikorerolo lengalu ema. Yeremia avya mkwenda. Tunasindekea yaka wati yue newena na handikirecho. Nguko nyamu hanga mamu handako munwe na chino mondasha mama wewe. Yaka wati ngeisha kutu mkisha avya mkwenda. Oko mkwenda wewe umata isandera mugo. Tukatwa bitsopolia amasa komo bitabu mbere na mbere rebatu burambo Yeremia abya mundu wo mutetu nero na kabi bua kakakamuka nero akamoseka. Basi hana hicha takahubira yambo kandi checho cha Yeremia twanga na chitanebya nero byabere mure trabo babu nene obo bahusia kaenda, lakini bwa hano akanga kai kunangae tubanya muhanga mwambo mubiri ono kundi chino. Ino kayo no ni wangana ni tanevya. Ina kate kere tudachoe. Kutabi kubikana tuhikirae. Aringe kasi chipaji babere kuha babere kuhanda komonwe. Ambu vya mkulu eche handa. Ambu kebya utia na utia. Alakini walangira marego. Neruwa butiwe kumbe wama tudacho. Eche ndundi nyamuhanga mamu hambere rama na mabu ati muna mbianga na mua echere mwemesi shai. Na mua maku haka angama chenga chenga. Eka kala kanyamuhanga kaka muhamperera. Na were ito mangarewe. Aba faranza bakana wambu uli Yeremiad. Tie Yeremiad ni wambu mundua yu kahulumuka. Kundi yetu amaisha una kahulumuka busana mubiri nyamuhanga mua. Lakini muhamperera hiko kondulia. Eche katu wera mnogu ira eche kabandoko mwete mayetu eche nyue eche. Chetine etu tuwa tindo mutema. Si hari outa uti amarego. Aleluya.
1: Amen.
0: Tuchama lambata nane ngulumboya. Yesu Kristu vanomolo yera anamwitekane okwiholariwe neriluvuka eYerusalemu omunziramu aho amaluna bura bakwenda bewe ati basi mwala wanya nyamuhanga kisha akwa akisha lubuka naro Petro kundini mwangu na mbo mwangu yukana tuwa mwusu iti chikanga chikaha hamukai esu wako lecho basi nyamuhanga namu ndikuteia si wanga hola iisha sisha alita amenya echarikire Yesu nasa abre mulangira kwe mateko triko evi yaka kola emi ujiza nero ati echichi katasha serahi utukisha kwa bakisha kuita iisha asi echarikire Yesu nasa kwa vyanga kamu kurirati holu tambia kamu remba remba basi nyamuhanga kikute yasi vyanga kuhikira tarikana ina vati subi nyumasha ishetani aka tekeri wati suwe si echari kire nasa. Ine kwenene. Nero mabu waho wa matashavu wabu wa nduvu usi ya mabu ura wa kwenda busi. Uyua njirarine kuwa mena heko msanaba wewe. Inani kuwa mampaka hongisha na hika. Emi saraba ni menje batrae. Mriolo na inga nala vumumu ino mundu atebasi nire ulaye vikwembe vya hii. Kwesho kwa vikwembe vina vili kundika kwesho franka. Aure ule vikwembe avile ndano lu franka. Ato musanaba unu nire na vatai. Onde ama shatu vila montera atinda ibashi munga ulaya. Kwesho kasaki nire shiamo lubwere. Munga unabika shiokomesa nitenga kumakumevendu o mundu avili labanyako. Haku hidolari 500. Atina yo musalaba wa yuoyo. Nero misalaba ni menji. Obule mundia neno musalaba wewe. Aba ndeba namu iteka nereo kochisomo. Tukendi hiroko vira tu kwa mauti tuwa siseri. Aba ndiba hiroko minyua kipa dudumiayo. Waka yapi panyamohanga. Lakine misalaba iba naikireyo. Nerukika laha kuhino ndio mochisomo. Utaringo yu wene kuinje. Ame kubira musalaba ote kwa kuturira yao. O ndina yangana watina musalaba wa iwono. Nero misalaba yyo, ngai kane ndika huo omonzera. O ndia ta musalaba we wavanai. Bashe esho shindikana. No ndina watina musalaba wa imuna hiriri olufranga he. O ndia tinavere muku hiruwa he. O ndia ta musalaba wa inai. Basi, amari hona mari honire nao. Kuombi omonzera mori olue mpo, olue katrevoa. Ore mundo misalaba ye wakata hulayo ikatavu olu mbo kumbe luka lumaneria itu kabote misalaba ore mundo ane nao na abanga watumishi mukaba langiro kolutari hamutarenga abambenu e misalaba yabu ya mibu waho e muke sweka baka kwa chikusu e misoni avalo meka sendero mondo ni wambitu kabwa tutobure mundo aneno msalaba wewe. Alankini shanga tu hirao hitu. Uwa tudacho. Haa. Nga tudacho. Manganua mbu hapase papa mwaka huatia. Haka ardinale mwaka huatia. Skofu mwaka wakire mwaka huatia. Na hivya mulete rumulito litonga Yeremia. Na ina neno musalaba tiaka huandeke. Nero misalaba kuka ulangirao hote. Haa. Aringu huwa yanangwa hirire neo moti. Umiri. Uwe yunuwe chiti ika. Ngo kwa matanika niremia tiyewe. Owa yori anewe chuma na walito hile kurenga. Neroko tuute misalaba otu utia. Ngava Kristu. Kunde mkristu eribia munache usiwa wira mbushanga vyano musalaba. Iyehe. E misalaba yotu nenayo. Itu ahiriri ayo nyamuhanga. Ibo tu wamebo tutuo situ kato dacho. Nguko Yeremia nae na watikumbi njena mato dacho. Eche hukumbi bichikivi achande eno. Nerorichi ndomutu ema. Ngumuko wali omogwareke. Niche ndundi. Abu usibu usibu watu kala ngerai hihia. Itu watu taringa vali mombo teka. Omusalabu utu na hikiro mochi hoche tuche inoe vita. Eviro viusia banduvane neva mavikuwa vore chero. Ukala vanu mukaritie. Aka naka manibra kate. Mafoto isa kwa yala mukaritie. Akose wasanja kampanya vadepite. Kwesi banduwa wakatu shigana yae. Itu kwa utamari okoa. Ndi oburi karitie oburi aveni. Nere misalaba iringe hii, Yesu wakabu hati kwenene ni misalaba tuheke tu hira kwa chiteo. Itu wa mkwa mana ingo kwa na hekao. E misalaba wa maluluwe tuusi munache huo. Mwana iti nira kasatu lakini nanamu sungakala kirangani. Nero mama, kwa mire yo uliye yo baba na umalawe tunamari wetu. twangatu na mwini ame songe mbwero momu esi. Basi usana mari wa musalaba. Alakini wa hekautu Yesu mwahiko kunduria. Saka tukaso menjaa musalaba. Mwahiko kunduria na musalaba ma chindo luholo. Netukumbi tuwa chinda marego. Ishi atuchinda. Isi tuwa tututuwa mare kumubiri. Anene tuwa na mtu hiramu akagala. Chini mchi wirire. Chena mtu kumakuma. Chena mtu hamaka. Omwami. Abiene.
1: Na wabiena amu.
0: Tutaungama imani yetu. Tukisema. Na msadikia Mungu mmoja.
1: Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na msadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika, iliyotoka kwa mitume. Nangojea
0: ubatizo mmoja kwa ondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dada ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka takatifu itupatie siku zote baraka na wokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba mtakatifu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuzaliwa kwake ametufanya watu wapya, kwa mateso yake ameondoa dhambi zetu, kwa ufufuko wake katika wafu ametupatia njia ya maisha ya milele. Kwa kupanda kume kwako e Baba, ametufungulia milango ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote,

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu.

0: Mtakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. Ya kutuepuke dhambi siku zote na tukimwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Tunalia amani katika inji yetu, jimbo letu, amani katika jamaa na popote tunakutumikia, e Mungu Baba. Kwa sauti moja tutasema, e Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako,
1: na waachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Kila mtu ana msalaba wake. Kila mtu achunguze msalaba wake ni nini? Ni mzito kama mti mbichi? Ni mzito kama msalaba wa plastiki ama wa chuma? Lakini Mungu yupo upande wetu, na kazi mbalimbali anayotupatia sherti tuichukue, tuitimize bila kuiacha, kama vile Nabii Yeremia alikaza hadi mwisho. Kama vile sisi binafsi, kila mtu kwa kazi yake, tuvumilie na nguvu ya Mungu itatusaidia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa mkate wa meza ya mbinguni, tunakuomba e Bwana, chakula hiki cha mapendo kisabitishe mioyo yetu na kutuvuta tukutumikie kadiri ya mapenzi yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha Kristo na tushinde katika imani yake.
1: Asante kwa Mungu.

0: hira umuchende chikuwa kukuse mwani matere chikuwa nene abantu bahikeno bakiwa wakari hatu vio nye bebele biasa vye chikonko akafuma masero na bonware na sololi fupa machozi oyumba olumbolo maina na Joel Mbaya na Eli Miezi ni grupe bana chondo na bandi bandi abiritrika ni bako manana Kambale Musunga Evariste Nko bani muitrikania okochi sisi ngachini chi echa bawoma bichini bacho moto kuri munu bina chabandu bahike noko dem ni Demil Fra okusenge eche chitobo ye wetu basunga umanye waringira ebulamba bakatsama na bawoma bichini bacho moto butrembo ni beni okubya kaururu amesa obuno ni na nemulule molero bakaitikanya okubuloroko obundi de sevirunga na ngoma mwala beni kugula ngoma kumbande susini ase manima inyo kindu Congo Brazzaville yobali bakakala kala imichi obya swanga bini bim echipya chede sevirunga chuchabia chirimbere eritabamu umpera ngaono ono nichipia chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo chikindu chama bia chakabiri ilabia mo gola enguma kumbande shoshi umu vya swanga vini viku nene waka itikanya ndeke ndeke umu vya swanga vini vi waulikiriwe tupanza pachini becho mo
1: domba kufuata nyayo za mama Bikira Maria na kumpenda kupitia mwanaye Yesu Kristo. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri, Juma Mosi hapo jana, mara tena watu wanaozaniwa kuwa wa ADF wasababisha vifo vya karibuni watu saba katika kijiji cha Amani na watu wengineo kupelekwa mahali pasipojulikana. Kuna manyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Nyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Nyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Nyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Nyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Teketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.

0: anajua
1: kumteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
0: Anajua
1: kumteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
0: Anajua
1: kumteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
0: Anajua
1: kumteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
0: Anajua
1: kumteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
0: Anajua kumtuk
1: Maliki Sadek amewaruhusu mapadri hawa waende kumtumikia Mungu hapo, na si kusema kwamba parokia itaweza kuendelea kama ipaswavyo. Padri Benjamin Bienjia:
2: sababu misa inapitika Kisingiri na tunakamata wakati huu kwa kubariki nyumba ambamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuiri mahali kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuiri mahali kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuiri mahali kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuiri mahali kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuiri mahali kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na mporomoko hiyo ya udongo
2: kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na mporomoko hiyo ya udongo
2: kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na mporomoko hiyo ya udongo
2: kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na mporomoko hiyo ya udongo
2: kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na mporomoko hiyo ya udongo katika ramani ya jiji la Butembo, na imetangazwa kwamba familia hazina kwa kuishi. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba karibuni watu saba waliuawa kinyama, wengine wamepelekwa mahali pasipo julikana. Kuna manyumba pia karibuni makumi mawili ambayo yamechomwa moto wakati wa shambulio ambalo lilifanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF usiku wa kuamkia ni siku ya posho hapo jana katika kijiji cha Amani kilichoko kwenye umbali wa karibuni kilomita 213 magharibi mwa Biakato, grupe mababila Teturi sifiria.

0: Babila Babumbi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa Rams Malekide Ugoho, mratibu wa shirika linalotetea haki za binadamu APDF kwa ufupi wilayani Mambasa, ni hali ya huzuni. Ilikuwa mwendo wa saa 10 za usiku wakati washambuliaji hawa walivamia kijiji cha Amani. Rams Malkidogo anaomba kwa uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kujenga amani na usalama upande huo wa wilaya ya Mambasa.
1: Leo siku ya sita pande za asubuhi, pande ya Katere di Mate, adui aliweza kujitokeza pande za Amani, ambapo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanja provisori, kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Waliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanja provisori, kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Waliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanja provisori, kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Waliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanja provisori, kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Waliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanja provisori, kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi.
0: Tunakabiliana na ugonjwa huu hatari, huku wakiomba raia washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari za washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika ripost, ili ugonjwa huo uwekwe kando pasi na kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari za mchana, mfunge safari hadi kuna kosal chumba chetovo yetu maeneo ya Ulamba. RMBB michezo Kiswahili, ni mechi ya kirafiki iliyopigwa siku ya posho hapo jana. DC Virunga ya Goma ilitoka sare ya goli moja na AS Manyema Union ya Kindu kule Congo Brazzaville. Kingineko kwenye disiplini nyingine, kuna kundi la vijana wanaosafiri kwenye baskeli, mbio za baskeli, waliotoka Beni wamefika Butembo tangu siku ya sita hapo jana. Moizi Chiviriti, msemaji wa vijana hawa, alisema kwamba ikiwa alifunga safari katika mji wa Butembo ni kuweza kuwakusanya vijana wa Butembo walinde mazingira, na hasa pia waweze kupatia kipaumbele hizo harakati za mbio za baskeli na kujua hasa umuhimu wa disiplini hiyo. Imetangazwa kwamba watakusanyika kunako njia panda Malumalu.

asubuhi ya siku ya Mungu hii leo. Sina cha zaidi. Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa kiasan kabisa Ricardo na Utamwira aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Panapo na majaliwa, tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

Wasikizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza inapotimu saa 2 kupitia dakika 3 studioni. Mimi ni Suzanne Mukohe ngambo ya usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya papa Kiripi Emmanuel inayopatikana pa quartier Mutiri Selile Magala inatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kyalima Eme. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Wanamahika baada ya ugonjwa mfupi. Habari ya huzuni endee jamaa ya Musuhene pa Buhira. Habari endee jamaa ya Edmo pa Oicha, jamaa ya Kahita pa Oicha, jamaa ya Albert pa Beni, jamaa ya Papa Crison, jamaa ya Mujomba Ruhunza pa Kiali Isumba. Habari endee jamaa ya Papa Saidi pa Auberge, jamaa ya Papa Siku pa Kalimbute. Wanajulisha vile jamaa ya mama Safari pa Bunyuka. Na wote walio wanaofahamu jamaa, ndugu na marafiki popote walipo, wajulishane kwamba Katembo Kyalima Eme hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kiripi Emmanuel ikijulisha kwamba Katembo Kyalima Eme ameaga dunia. Tangazo ilitumwa toka Biro de Liezo ya Mutiri naye Dani Mweusi. Jamaa ya Magali inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Chachimwa Magali Rene. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 29 mwezi huu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya huzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo pa Butembo, jamaa Michelle Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya huzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo pa Butembo, jamaa Michelle Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya huzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo pa Butembo, jamaa Michelle Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya huzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo pa Butembo, jamaa Michelle Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya huzuni yende jamaa ya Magali.

Bukali na jamaa Masingo pa Butembo, jamaa Michelle Pangule, jamaa ya Masimengo. Gram imepangwa hivi: maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu mwaka huu, nyakati za mchana pale Lukanga. Mwili wa marehemu umewekwa kwenye chumba cha wafu pale Musenge kunako hospitali ya Musenge Lukanga. Sahihi imewekwa na Jile Magali na Paluku Kavu Sagode, na tangazo imetujia toka mwenzetu mpasha habari Jacques Mariro Katson. Jamaa ya Mukohe Obadi Kayumbu inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwaliana wake Kabira Lurongwe Mwaju. Wanajulisha kwamba ni mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni yende jamaa Mukohe popote napatikana. Jamaa Vindubike Panduko wanajulisha Belle Famille Misoro pa Butembo, Belle Famille Mutoa pa Butembo, Kyabayendi. Habari isikose kuendea pia wa fournisseur wa mbuzi kunako soko ya vichai, habari iende pia wa ifikie vile wa mekanisien, iende wa mekanisien wote wajue gisi mbobote butuli, wajue gisi kifo inatoke. Wanajulisha wa makariere wote wa majiwe, wote wanaotumika kwenye kariere za mawe pale mbobote butuli. Wanajulisha vile wa alimentaire wote wa Avenue Ngulo, wote wanaotumika kwenye malimantasio kwa Avenue Ngulo. Marafiki wote wanaomjua Kayumbu Obadi wa Kasanga Makomo. Programu imepangwa anterema au maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 na itafanyika Pangeleza Kirungu saa 2 mpaka saa 3. Itakuwa kusoma misa maombolezo kwenye baraza ya Kasanga saa 3:45 mpaka saa 4 ni mwanzo wa safari kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Saa 4 itakuwa kuenda kwa maziko pale Ngeleza. Saa 7 watu watarudi nyumbani pa Kumbagalwa, ni pale watu watarudi kwa Papa Obadi Kayumbu. Saa 8 mpaka saa 9 watu watachangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Obadi, jamaa Mukohe Obadi Kayumbu, ikijulisha kwamba ndugu wao Kabira Lurongwe Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Kahindo Imea pa Bumbuba Mubalia, habari yende Rene Pachipese Museya, na isikose kuendea jamaa ya Mwema pa Mangurejipa Nziapanda. Habari ni kwa Abeki.

Kibonde yende pia jamaa ya Kiombwe panzia panda. Habari sikose kuendea wa radiologi wote wa corporation ya Nord Kivu 2 pamoja na waganga wote wa clinique universitaire CG Butembo. Programu ya maziko itafanyika pale Mageria kesho siku ya kwanza tarehe 31 mwezi huu. Ni sauti ya jamaa Ndele Musehia ikijulisha kwamba Kahambu Musehia Marie Jose ameaga dunia kiisha ajali na alikuwa amepelekwa kwenye matibabu pa ICG. Ni pale aliaga dunia. Jamaa ya Muhindo Katende inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kavira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kavira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kavira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kavira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kavira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Ya huzuni yende directeur provincial wa éducation nationale nouvelle citoyenneté yende monsieur l'inspecteur principal provincial de l'édit NC Nord Kivu 2 yende wa chef d'établissement non conventionné ifikie walimu wote wa epe Nyamusia yende wanamemba wote wa CAN ifikie jamaa yote ya Kasereka Kibaba Butanga pa Muhangi Katambu. Habari ni kwa jamaa yote ya David Mbavikahi pa Butembo. Habari yende wa ifikie chorale Christ Roi de l'Univers. Habari ni kwa jamaa ya Guillaume Muruhunga, jamaa ya Guillaume Murunya mahali napatikana Pangovole na wengine wote wanaofahamu jamaa. Ibada ya mafariji wanajulisha kwamba itasomwa ibada ya mafariji na fadhali. Ibada ilisomwa itasomwa kunako baraza ya Emile pa Busenzera na saa 3, na kisha ibada watu wataelekea kwenye chumba cha wafu pa Musienene kuchukua mwili kuenda uweka mahali utawekwa. Ni maziko itafanyika pa Muhangi. Ni Kasereka Mate Olivier Theodore Soko ameweka sahihi kwa niaba ya jamaa akijulisha kwamba Katungu Kibaba Mariela hayuko tena duniani na alifariki kunako hospitali ya Musienene. Maziko itafanyika leo pa Muhangi na itakuwa kiisha ibada itakayosomwa kunako baraza mtakatifu Emile pale Busenzera na saa 3. Kiisha ibada watu wataelekea Musienene kuchukua mwili toka chumba cha wafu na kuelekea Muhangi kwa maziko. Ni Theodore Soko aliweka sahihi. Jamaa ya Kavira Musabuli Kikopo wala Victoire wanashukuru Mungu kwa tangu kuzaliwa kwa mama Anastasie Vinywasiki mbinguni, na ni tangazo ambayo tutarejelea kwa ngambo ya kuombea roho za marehemu. Jamaa ya Dr. Kakule Ndungo Etienne inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba au sukulu Gabriele Kabuze. Kifo kilitokea Lwemba siku ya 5 tarehe 28 na mwezi huu. Maziko ilifanyika hiyo siku pale Lwemba. Jamaa imeomba misa ya kuomboleza leo siku ya Mungu tarehe 13

parokia ni Saint Croix Kyabuyiri. Habari hii ni kwa ndugu na marafiki wanaopatikana Butembo, Beni, Kivetia na mahali pengine. Walioandika ni Papa Dr. Kakule Ndungo Etienne. Jamaa ya Kasande ina huzuni kubwa kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kahabo Chance. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 25 ya mwezi huu Pabunia baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari hii ya huzuni ni kwa shangazi Petronila Pabeni, Shanga Angela Pabingo, Pasteur Matayo wa Sebeka Buhesi, jamaa ya marehemu Papa Kambilo, jamaa ya Ati Sokulu Vesa, jamaa ya Ati Sokulu Vesa, Mukulu Tete, popote inapatikana. Habari yende pia mujomba Kakule Vihamba Andre Pakongo ya Sika na marafiki wote wa mtoto Chance.

Sande Jean-Pierre na John Peter waliweka sahihi. Jamaa ya Chihita inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto mwaliana wao kwa jina la Kahambu Kakombi Georgette. Alifariki siku ya tano asubuhi kunako hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato Beno kwa hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato Beno kwa hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato Beno kwa hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato Beno kwa hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato Beni tale wa Adventiste wanajulisha kwamba maziko ni tarehe 31 ya mwezi huu mwaka huu, yani kesho siku ya kwanza. Misa itasomwa kunako sekteur ya Kibwa pale Mutanga. Ni sahihi ya jamaa Kihita Kahwere kia mkono na sia kolera. Msimamizi Papa Kiasondia Christian ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Kahulende Semu na jamaa ya Vyatsuka wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto au mwaliana wa Papa Semu wa Butsundo. Huyu mwaliana aliitwa Kabira Emerance. Habari ya kifo chake yende jamaa Samsone pa Kitobo, yende jamaa ya inayopatikana Kambaira, yende jamaa ya Toka, jamaa Toka Ruahua, yende jamaa popote Papa Amona pale Kitobo. Habari ni kwa jamaa ya Vyatsuka pa Malende, jamaa ya wamashiniste wote, yende Piero Vyatsuka, Papa Alfose pa Kibwa pa Kibwa bwa, yende Papa Samsone pale Kibwa bwa na wengine wote. Maziko ilifanyika pa Kitobo Kibwa bwa. Afadhali maziko tafanyika pa Kitobo Kibwa bwa leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu, kisha ibada ya mafariji itakayoanza na saa 4:30 pa Sebe Kabutundo. Safari itaanza na saa 5:30. Walioweka sahihi kwa niaba ya jamani Papa Semu Kahundele akijulisha habari ya kifo cha mwaliana wao, mwaliana wa Papa Semu wa Butsundo kwa jina la Kabira Emerance. Jamaa ya Mahamba Krizo pa Bulumbi inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasuki Mahamba Raiden. Alifariki tarehe 29 mwezi huu mwaka huu kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Krizo Mahamba popote inapatikana, jamaa ya Kasereka Mahamba Flavien, jamaa ya Kanzehire Shahimba pa Kiondo Kabanda, Papa Rafaele pa Muhangi Kasowa Isembwi. Habari yende Papa Seba pa Ocha, famie Kitutu pa Lutembe, yende jamaa ya Munanwa Muhambia Rishare pa Busehi Butembo. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu pa Musienene Bichindwe, na programu imepangwa hivi: misa ya kumsindikiza itaanza na saa 4, na baada ya misa wataenda ondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba na saa 5, na watakuwa hiyo saa 5 wanaelekea kwenye shamba la wafu pa Musienene Bichindwe. Ni kwa niaba ya jamaa Mahamba Krizo

wa Bulumbi wakijulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kasuki Mahamba Raiden. Jamaa ya Paluku Valiananziu Willem inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba au sokulu Paluku Valiananziu Willem. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 28 mwezi huu kunako kliniki la Lumiere Butembo. Habari yende papa Masme na jamaa yote ya Pilipili Paucha, jamaa Selenge pa Musienene, jamaa Visika pa Butembo, jamaa Sundiria Soifa, jamaa Kihese, jamaa Nzoli pa Butembo, jamaa Kaniki Delvo, wafanya kazi wote wa Maison Nzoli aujue, jamaa ya Mulenja pa 4 kilometre Butembo, jamaa Malia Bwana pa 4 kilometre Butembo, papa François na jamaa yote pa Musienene, wafanyakazi wote wa meri ya Butembo na komine Mususa na wengine wote wanaofahamu papa Paluku Valiananziu Willem wajulishane kwamba hayuko tena duniani na programu zingine zitatolewa baadaye, ila matanga inafanyika pa selile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Habari hii ya huzuni isikose vile kuendea waimbaji wote wa korale Efata wa paroisse universitaire, waimbaji wote wajue kwamba baba mzazi wa mmoja wao Patrice pamoja na Alice wamempoteza baba mzazi, na matanga ni pasilile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzori Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzori Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzori Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzori Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzori Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi. Siriwayo ameweka sahihi.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Omwemi yetu esho ambu ambu siwiti akala kulenga ukuni bwebola kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihibwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana tikatika eria okolupitali kuse eria okotilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha umuisa munene werilwa nobugoni bwebola. Inje kuse omuli chetu twamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse ebindi biminyikalo byobugoni bwebola isi twalinda kumbe itwalwa itwaya okolupitali tali oluliha kuhi neka. Abakoli bobulamya abakakolera ahakuhi netu bakasabula obuyingo bwabandu neri bawira okosyo ngulu syomulamo. Ekilamiro kyobukoni bwebola ni handu eherika kirya neri twalaho luba niyiha omuisa owerilama neri tsunga abatutimbireko.
1: Oyo ne mulaye erilwa okomulala owomulamo buyonzo obuka kiria bomo vehanda kauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukoni obwa Ebola.
2: Obuteke buli omwitunga obuteke buli omwitunga
3: Suzanne omwisho no mawererera eshukururushaye bukacha ayinde ya holebwa cha nayinde ya hol manake hanu nimbira ona bandu mubaya tu
2: rekabio eske unapatia kana hii ufugo wako dawa
3: ache enyama na ya hapo ya dawa ngamundo
4: mina kushangalia ukapenda ufugo ikuitike ya kwanza kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko
3: achocha mambamba basa sinde kolecho
2: ya kufata unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
3: Injesha geshikari kuyikusa kosera.
4: Ya tatu ukatafuta mbegu ya ufugaji.
2: Usitafute ndani ya soko lakini waroneria hiyo oko unayuka lishaya.
3: Injesha gena ulasho kwa ranze basi.
4: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
2: Nesi swire kwa buhero komebere yasho.
4: Wa manzare ule nyama yere trunga iwe tuko wele vienga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
3: Indiambune sho nyamasho mabutunga buguma sashi tora reviashika butanako kundie vya nebe kandia beka hola
4: shui ya kosangini te kwe hili tora ere obulisha wetu itwa himbira wa makashi uwene
2: na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu
3: obutungabu wene bukatu hemboka yereria obuteke nemborewa
4: onone mulage we food security basu baswaga FSBB
3: ombobu wa matanine sabeka.
5: Baruku tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
4: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
5: haa iuna kulirenoka unatahiru muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na me kuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
4: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
5: haa iuna kulirenoka unatahiru muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men kuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
4: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
5: haa iuna kulirenoka unatahiru muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men kuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
4: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
5: haa iuna kulirenoka unatahiru muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men kuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
4: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
5: haa iuna kulirenoka unatahiru muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
3: Ile wametuletea redoxide.
1: Oko plascone kwa unamwanisungane rangi ya ndimustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
3: Ile wametuletea redoxide.
1: Oko plascone kwa unamwanisungane rangi ya ndimustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
3: Ile wametuletea redoxide.
1: Oko plascone kwa unamwanisungane rangi ya ndimustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
3: Ile wametuletea redoxide.
1: Oko plascone kwa unamwanisungane rangi ya ndimustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
4: Confidence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
5: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attendent.

Wee wazazi wezangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane,

0: wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Ndani ya mchezo wetu utasikia namna gani wagaidi wa ADF wako na strategy ya kugabula watu kwa sababu ya dini, ijapo dini zote ikiwe ya Kikristo au za Kiislamu au ingine dini zinaheshimia na kuacha kila mtu kufuata dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
2: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
1: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
2: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
1: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
2: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
1: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
2: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
1: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
2: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
1: Mama di 816 na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii, siku ya Mungu, na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: Ani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa
2: leo kabisa tumefika hapa hii sai. Inomba tunafika bien soko na haya lema tuanze kusoko bien.
3: Malgré ta soko nyena katala wadi

0: Shofere, shofere wadie, suchapwake kwa balabala.
1: Mama, si unajua vya balabala huku kwetu mama. Eh, mutulizane. Mara mingi sasa tunaendaka tunafika mchana mseme na batembeza pole pole. Sasa leo sasa mimi najikaza twende mbio mbio kisha mnasema mimi nabadundisha. Na hali ya barabara tu mnaijua na mimi siwezi pena nidundishe dundishe gari. Juu inaribikaka. Hapa tuko naenda tu mufike mbio kwanza. Hamu wangu leo tutoke kule kila mtu anafurahi aseme ashauzisha.
0: Nani shofere mzigo wangu niliacha pale ku parking ya Kinyangwaro pale. Naomba tunashimama pale mzigo wangu wengine uko pale.
1: Zaidi sana mimi nazoea kushimama pale shukuko wengine wenyewe wanapandiaga pale. Si kule kungali plus karibu watu tatu.
0: Ndio.
1: Eh, mimi nazoea simama pale juu. Kuko bengine bana pandeka pale tunaenda nabo limoe.
0: Sawa sawa.
2: Shofere manake na sasa tuko naenda vile. Tuna mizigo ya kupasuka huko nyuma. Angalia sasa kuchagua barabara kisipa mali ni alisema. Usikie kupasuka tuko na mama yai huku. Ufike msoko tushinde kupata usisha nini.
1: Bo na ingine msikoke na ikala kumulango ya nyuma ile ya nani ya ile mulango ya kule nyuma. Huo wakati yenye unastuka kisha jifungula mtu anapitia kule. Mwingie tu ndani, mkwenda ndani ndani eh.
2: Ah, sawa.
1: Tutafika bia msiokope mama.
2: Ah, hii safari ya leo iko sasa tutafika wakati ya soko na ikali.
1: Baba mama.
2: Oui, chauffeur. Ah.
1: Safari ni bien.
3: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
1: Okay, hivi si tunafika ku parking ya Kinyangwaro hapa?
0: Ndio.
1: Mwenye iko na vya kushukisha, mufe ndio mbio juu tusikawe hapa.
0: Dada wanjo lisema kuna vya kushukisha, shuka ndio mbio eh.
2: Oh, si depo ndio inafunguliwa tu mimi nabeba na kuingiza.
1: Acha mama nikie kusaidia hata kusumba. Una makalkile tu unaangalia iko mwata quelque chose ya kubombe.
0: Ndio.
1: Mimi tunatumikaka kazi na tunapenda kila kitu kiende kuna nafasi.
2: Ndio.
1: Eh.
2: Shofa angalia kisaabuza kumizigo kule usipasule pasule mizigo watu kule nyuma.
1: Bo, bo shofere. Kaza mizigo kule naangalie kama kuko vyenye unapasho arrange. Mimi nasaidia mama kunyangula kwanza mizigo yake.
4: Shofere, namuna gani shofere?
1: Ah, mzuri mzee wangu.
4: Eh, bwana, niko nataka na mimi niende mwi gari yako. Eske place kingali kweli?
1: Bo, place kingali mimi sijui kama una mizigo.
4: Hapana niko tu na hii makuku wangu hapa tu nje.
1: Ah ndio ndio plus iko ndani.
4: Sasa
1: nipokeze hizo tu mizingi.
4: Sijui kalikile bwana. Dalipa kwa ngapi bwana? So unajua hapa Kameme. Eh? Niko preske kampali.
1: Utashukia tu pangolio.
4: Wewe utashukia pale.
1: Okay sawa.
4: Eh utafanya ngapi wa?
1: Bo. Bo fa 10,000.
4: Ah master. 10,000. Eh bwana masiku ziko crazy 10,000 na kwanza pro.
1: Bo unajua shida na sisi tunaendeka njoo kukalikila karibira. Wakati yenye karibire na panda bo nasie tunakuwa obligé tuko sasa tunatia kaki. Ah tena sipandishi hata sana. Si unajua tulikuwa tunatokaka pa ku 9000 cents. Mimi natia tu cents.
4: Ah master na karibire
1: sana. Bo na tuko napandisha kwanza mizigo na tuko panisha makuku eh.
4: Bo hakuna shida.
1: Juu hapa ni safari tu.
4: Okay sawa.
1: Tuko najikaza tufike msoko kama mbele wakati.
4: Okay.
1: Ah sawa. Okay na upande tu plus iko ndani.
4: Ndio ndio.
1: Ah.
4: Jambo dada.
2: Jambo papa.
4: Ah. Jambo mama.
0: Si jambo papa.
4: Okay. Jambo mama.

0: si.
1: Anafanya nini?
0: Eske niko oblige nijilie huyu papa. Ona kwanja kanzo nya na vali. Kisha wone na ndevu. Angalia na ile kofia yake kwa kichwa.
1: Ah, mama lile. Probleme kwa pisi ni panugu ni stile nye anapenda vali.
2: Ni stile kwa mavi yake mkichwa.
1: Ah, huyu kuna penye alitoka nayo kwake bwana. Ah.
0: Biangu mkichwa.
2: Ni stile nye anavala pale. Ni stile yake.
3: Mama. Ah, samani badada. Samani kuingia maongezi yenu. Kama mama pale hakunishibia, nimemwelewa. Kuna shida twende.
4: Bo, ba mama, tayari kule?
2: Nituko tayari baba.
4: Mama, mizigo yako yote shapanda, tunaposho aenda?
2: Ndio, ndio yote.
4: Okay, sawa.
0: Shofere.
4: Wi mama.
0: Tunaposho enda wapi?
4: Eh?
2: Mama alini.
1: Kuna kwa tena nini?
2: Sasa tutakwenda na msoko mtadi.
1: Akosa mama leo tachanganyikiwa njo.
0: Eh bwana shofere, kesho kisha mizigo yangu mimi sitaenda, kia kama tajeto yako.
4: Me.
1: Unakufa nini
4: unachia nini? Mbona unapigana huko nyuma?
2: Alini. Unakuwa nini? Uko mvia wapi? Maki kwa hii sekonde hii chache hii sekonde mara moja unashanje. Kuna kwa kanja nini?
0: Eh bwana mimi sitakufa na niko naona. Acha kwa niseme. Huyu papa ni mgaidi.
4: Ah, unasema nini?
2: Na kaidi hata inatokelea.
4: Sasa mama, mwakati kidogo tu atuanze hata safari, papa njoo anapanda au mwatukukia naye. Mara moja kupanda tu mugari, mara mume mjua mu mugaidi na muna gani? Bagaidi gani njoo benye unasema?
0: Badefe, huyu papa ni muadefe huyu.
4: Yes.
1: Mama Alina. Adefe.
0: Bonye muende hizi makuku. Samu anapelekea pale benjake kule. Amukono, niko nawaambia stili yake tu njoo ya wale wale.
3: Mama haina shida, yeye nakuelewa. Hauko wa kwanza kunungunika kupitia mavazi yangu, gizi nina vala. Yule sikusumbua. Ninaelewa kama.
4: Mimi namuona tu sawa watu wengine wa kawaida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu ukata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijui kama ni nguo tu peke yake ndio inapasha kawaida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu ukata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijui kama ni nguo tu peke yake ndio inapasha kawaida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu ukata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijui kama ni nguo tu peke yake ndio inapasha kawaida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu ukata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijui kama ni nguo tu peke yake ndio inapasha kawaida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu ukata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijui kama ni nguo tu peke yake ndio inapasha
3: magaidi. Wale magaidi wanapenda kutenganisha sisi Waislamu na watu wengine.
0: Sibane wa gaidi njoo banajita tu Waislamu kule mpori.
4: Lakini mama, mama. Mhm. Bona kuelewesha kwa kugumu. Hata wale wa gaidi wanakuwa najita Waislamu. Wanatafuta tu kuchafua jina Waislamu. Juu mimi najua Waislamu iko na kanuni yao. Na kanuni yao wanaipata ndani ya kitabu kitakatifu na njoo Qur'ani. Ijapo wale magaidi wanajita Waislamu, haiko Waislamu wa kweli. Na ile mambo yenyewe wale wagaidi wa ADF wako nafanya, haionekane ndani ya ile kitabu kitakatifu ya Qur'ani. Ndio maana mama, wote mwenyewe iko najita ama Muislamu na iko natenda ile mauaji ile mambo ya wagaidi, kwa kweli haiko Muislamu wa kweli.
3: Basi. Nakushukuru sana papa. Asante sana kwa kunitetea. Ba mama. Unaona kisa na mimi hapa na makuku wangu hapa. Niko mchurizi sawa na nyie. Hivi ba mama. Gisi mnaniona hapa na mimi niko mfanya biashara sawa na nyie. Ninafaka biashara ya hii makuku ni mko naona hapa. Na hii ndio naacha watoto wangu banaishi. Na hii hali nyeko natoka ya kuchinja watu gize baada ya banafaka ishanipata vile ndani ya jamaa. Na mimi nishakuwa victime. Nishakapoteza jamaa. Nisha poteza mali, nisha poteza pesa, juu ya hii ugaidi yao ma ADF. Hivi ninaamini ya kwamba kwa sasa,

0: unanielewa na nilipenda tuendeleshe safari yetu vizuri. Eba mama.
1: Tuepuke sana kutia kukua na afanya kofizio entre Uislamu na ugaidi. Kuko tafauti mbali sana. Na vile tusikue naona mtu wa kufanana Uislamu, mara moja tumubague, ama tumogope, ama tumutukane. Na ingine, antuka hayombe kuchongea Uislamu enjistema ndani ya kominote kwenye tunaikala ama kwenye tuko. Na Uislamu, tusiwazuie nao kusali ndani ya dini yao. Amechagua, kama alichagua Uislamu, ni dini yake, na uko na dini yako. Jomana tusiwazuie nao kusali ndani ya dini yao. Na ingine enye nafatu na ajua, hayombe tunakuwa na ubaguzi kati yetu na Uislamu.
2: Sasa papa shofer, ile wakati yote, ulikuwa najua tele maneno yote. Me unacha tutu, unacha fama diskisio za mingi. Merci sana kunyelewesha papa. Badadangu, anduka mina shukuru sana. Papa, kama onjo papa nani?
0: Kwa majini bananita papa Asani. Mimi ni Asani kabisa.
2: Anduka papa Asani, unisame sana. Tuendeleshe tu safari, tuende ujisha kama kawaida. Na mie ndakuwa na kuraja kwa nenda ambia wengine, kwenye ndakuwa na pita.
0: Asani sana kwa kunielewa kabisa.
3: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata teatre hii, tuambie, ndani ya vita ya kupiganisha wagaidi wa ISCAP ADF, imekuonya namna gani? Na umesikia nini ya mupya? Na nini utaanza kufanya ndani ya maisha yako? Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ukituandikia kwenye WhatsApp. Utapata 500 SMS ukituandikia kwenye SMS. Lakini inaomba ukue kati ya watu 5 wa kwanza kutuandikia. Utuandikie kwenye SMS, utuandikie kwenye WhatsApp, hata na audio. Namba zetu ni hizi: 098 181 181, tena na 6 kumwisho. Narudilia tena: 098 181 181, tena na 6 kumwisho. Namba ya pili ni hii: 083 498 462, na 4 kumwisho. Narudilia tena: 083 498 462, na 4 kumwisho. Usisahau kutuambia unatufuata na kutuandikia kutoka wapi na unafuata radio gani. Tunane tena siku ijayo.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka sete e ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

nibutse amatukanye ko ki kuna bisino nete chihende HHC eki kaleta majibu okoma buluusi oba jeune na bakristu boshi bakebulaya okimani katolika namusoma benji nakabwe mu Kiswahili namubwabyo oki watiri imani ya tuwechi katolika kwa mchitabu chona abri handeka chikabu kumajigwe mkrismu katolika okuma vuduwa wa banduwa masekte banduwa vesoma vike vike kunungu kinashi ya mvisongo shiwa viki kristu na ura varacho e katolika nika kwanza na koka yo mama wa makanisa usi na mwe tomika mwendoma vani chitabu chino mkatolika kutudu mkatolika hata na batemwe wana mulabio katika undura wakati basi mupe kwa sido shibo evidio mbibliya metu wabarienda mwachitemwe kwa umundura lilibre leta kura mkanisa akati kono mwanadamu kutu kutu na Yesu Kristu uwa takuru uwe newene na mkunachi huo Mungu shale kasamundu apana kwa mwachilatini wakabu wa ad complexendam fidem catholicam nemo inuitus cogatur. Selon personne ne force à embrasser la foi catholique contre sa volonté. Na akina basko mwa bwacho akawate e catholique ni jiso se chiri kasera ko mundu ye. Obole mundu ali libre eretsa kura kundi imani sa mtu kolo ma publicité we catholique non. Uli libre eretsa kurebya mukatoliki kutuwa lwa mukatolika uli libre lakini umenye esoma cha Yesu atuka kuna chuo ni kisoma cha katolika na chikato babu kwa amafasiri omwakonosi mwa utwe sho shundambi obunda karemenya ne beta na muhandika byo ngawula ma verse usi lutambo cho mwanzo mpaka cho ufunuo tumie kwa ulizo ya sita ikawa kwa sanamu ndio kwa saba ne ya munane munabwire je nwe chama tu rusu au muna tokaremenya wangamu pastor wangamu hiwa wame muri mu Kristo watokaremenya ku Yesu Kristo yuatuka akanisa katolika muna roho sikomo chisoma chikatuko na mwanadamu na saka watu mwanadamu kumbe wamenye uwe na wene asongwe mu kanisa fulani yamehamuka wa nini ujue anja uliza yuatuka chino nende no buri kanisa nato oyuatuka choka nende e katoliki Yesu Kristo yemwe iwe na wene lakini aiba na makanisa wosi ni wanadamu acho kuma menyacho me tuli ba katolike tuli ba Kristo itu wosi kuna sana iki Israeli ile somo besatu ile wa Yahudi Judaism ile Islam abasilamu ne Christianism abo shi bakolomo ba Kristo bale mobuma eno bando bakabara malwa wame mwesomo chikari kwa kanisa mama umudamu lumuka mwesekte haka subere mama uwe haka pokerawa putera kontrere na hanea mwakanisa ulena mwekumenisme ni kusema uikumene mwachigire kini wambu eritu mikaha umangaba Kristu mwesi obu watichi tuyewa umango kuyo iwe nebanebali umabu uma elubula tuzima nyamuhanga ambarishi tukechende chino ulena bambasemu itarisa ye toke eremye imani katolika kondo hanaba naba enda busane wa mbwa sadaka wa sanamu bakabudu sanamu sio shine sanamu nganichi toke eremye munabu toke eremye binene na toke eremye zaidi kuna tena mwala ndira mutima mwirire amen nyamaka twa kusima ku bishuko atukolera kuna chihuo kuna mwatu bomba toke ere kutumikira jinywa chao ni chobo yengo, yuka ndi kwa macho, kenda wana wengo wa obo tabahwa, watendi kwa macho, akaye suwira iwe newene. Na mwasa kutukumbe bule mundu kwa kutika chinyo chino, angabe mkatholika, kutuwe mkatholika, ato kare kuliracho, kuninga ukulacho, okwa bule mundu, uli ni imani, ato kulwa kinyamu tima, netoka, eriwa, erisadicha, erichirebe, shio tukabuwa, abiuka buwa newene, nato kare handikawa nesomabyo, achunguza hivyo bimwatika yari kula kinyamutima na kinyamubiri akalo kuna chuo shesa kal aka rendebuka lakini kalubula yo ule rona tabala
okoberemo neberemo amen ukore nabua ebene bene nakomya kayalaba nanga webisho mu Kiswahili njega mukara wenyu kibonde oswalde lakini kufatana wakasira mu masara kamweri abarafiki bokuwa yabosi nashikwa nabana batashe kinande kikale kina wa mukirano mu Kiswahili lakini nanga buri bisho mu kinande kundo omuntu tashe mu bwa kuwe alingana ngo muti wate kumiri ina kende tera chihunga chalaba babule mundu owo si osingo kwa sikufu kana buwa kina baba sikofu obule mundu owo si osi na menye erite tema ni kuwe omungu we kuwe kunde tola wabi wabi nene ebi nene mochi ocho chitwa wabi hikamo makondina ngani juu ya tanu aba kristu wakabuwa kweko ukomachi ufulani bakabwa kyeso mumubwe okuwabo eno ne buhanya esomo tuche nani che chinande chika premier message somo chirimba cha chinande lakini bindi biosini be Kiswahili na che France na Kiingereza Lingala iyo ni alienation totoka benyacho utesho mumubwe okuwe alengana ngo muti owate ku miri totoka menyacho na chikale kutomenya gumbe bure munona totoka remenya imane ko mu kanisa no mumubwe ukuwe. Echiro cha laba na vile vya laba tumutawire okosanamu.

ekabu nuka sanamu estatino mbusanamu na siko mpasana wati kwa kisi kwa tiuna budu sanamu kama ule mfuko unaoto kwa sanamu kwa mfuko kuwe nibu ambu akabu emeti ya tasi lekata kwa mdua toka rimine sanamu nga nichi na mashiri ni manani na parapa hao obole mkatolino mdre mkatolika abare minya nyamanga kwa ticho kwa sanamu hanesi ya nibu esi ya miungu eshe mirimu lakini eshe sibu iresi nyamanga kwa tukokota yesho shonde kende ke situ resirama ya lakini tukwa shisika ya ili ya venere e adore onadoro pa o venere hatuabudu tunaheshimu situ ramatu kasika ya mubwirire sanamu amasali wabwirire tukasika situ ramaya kunya mwana Musa tukaramaya chana chana mtu langire yoro byalaba makaba ti Musa tengen akokotaye sanamu ya makerubi tusungirecho omo kutoka 25 verse 17 a 22 na Musa matengeneza abyo aka kwa meshinya mwanga abua na mwesabu vende vese wita nef, akabwati, Musa tengeneze sanamu ya nyoka, ye nzoka, ye shaba. Mloba kalumane shon nzoka, mungu watino esabasha lumawa, ukote nzoka. Sanamu susi re nzoka, uri okomuti, ukendebia, ukendebana omulama. Na Musa mwetengene, mwa kukotia, sanamu ya nzoke yo. Nomo tukala ngino mwetabu cha mambo ya kale ya pili. Chani cha kutati musara wakumi pa kumina ine. Tula ngino churu churu cha laba. Sinema suwa mubio. Solomona. Ebrae mbe hekalu Yerusalemu. Nyama umbri yuwa ni wati. Ahire yustana mbibirisha makerubi. Ahabu irire hakulu. Na Solomona. Ngo mundu wa nyamuhanga. Mwesi mnyamanga buwa. Ama kote sanamu. Erira kwebi yosiku kumaleka bane. Obusu na mane bipupa na msora ya mundu sanamu hira mo aha wire hakulu patakatifu papatakatifu le saint de saint ebishi no betabu iba bali chetu aba kristu aba mende besomo aba kazi mtu tukatifu tukwa nga tukara maisho sanamu lakini tukesi kayasho kwenye muhangi wa neone abra Musa abra Solomona mtuwala ngire chini chalaba Mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7 omuliba wa amuadui na bukaneza asande hekalu Yerusalemu ama mieshomba sana mepanga ama bunanga neri bunanga sanamu sio mosekalu Yerusalemu ne rapore bakatolea mbu adui aligene ne hekalu alibomola ngawa zobule mundono utakili aba frappe abana ne aba kasukwiste wabiko mwao omochiro omosiba kubule mbuno abakasuba mbakatulange mbakeke kra mtulange kra bomeke sho franga singa ha bomeke sho nje nyo omunyu munale sho franga esku nso katwa rapport ejitalwemo oleba kitu fulani na kitu fulani cheki lwana ile nyumba asa kambo adui alibomoa sanamu zako na kuzibomoa kwa shoka na mepanga. Ni kusema kidani hekalu mulikuwa sanamu. Ju hazinge likuwa. Hawa kilisema kwamba adui aliharibu sanamu. Na ni sanamu za nani? Haiko za Wayahudi ni za Mungu. Ye mwenye ambali ya muru Musa na Solomona. Zaburi ya 73 au 74. Mstari wa 3 mpaka wa 7. Ndola ngile chochi nicho laba. Ule mdua bre handeka. Shushairi esho. Echa katano, asako mbwe sanduku ya agano. Mtula ngirecho, nisho mbao, lakini Musa kako kutiasho, mwoko kwenyamanga mwera, akaja doko shombao, ngembereshi ya muhanga. Tukwa sungacho, mwokutoka 25 verse 10 a 22, ne 2 Samuel 6 verse 7 a 23. Anajiadrese kwa nani sanduku mbao, ambali alichonga, lakini, ina represente Mungu. Ndola ngira chiro cha lava, tinaye soba mubyo kondo bure mundu otoka mjibi kino yuko kendeta sha soba mubyo kitabu kino tayari okumenye bishe ko ebyo shiminga buwa bwala mu Biblia obale mu jen zedi sana bajene munabwire apaka no musomo ineria batoka de menya echeringa ni cha. Fwala ngira omu hesabu
Ikichani cheri 10 musaro 35 mpaka

makumi tano na sita isanduku ya musongo kwa matoka rirate aka wembereshe ayo ngembereshe nyamuhanga l'image et symbole de ce qui est représenté sumbalo sumbalo mochigreki asoko la ngire echika represente le représenter le symbole ikare pete ne chiru echire nyuma shika chikalangereka omeso wa bandu na nyamaga batichi omukara yakainisha bakabule ne sanamu akafundisha kuri ni pedagogy zaidi sana kubata somire ahoko shaka fundisa ya akaina na muko naenda ne sanamu yakane watikaya omo evangelization tabuche waamzi wa le juge chanje 18 mstari wa 12 mpaka 21 ebyo shino bitabu ebyo balicha to batebo katolika na saba kasha mwenye byo ebyo shebyo sinshe wa muhanda okosala ngona ko muhanda ko msalaba lakini munabwire to brisikilizania baka wa muhanda ko kutatu mtakatifu lakini munabwire ni sho shairi na kuhusu sana wakasha mwenye shebi kunga nekabu kusudu obole mundu Amos kitabu echo ekaundura inasomacho wanga mu Kristo wanga mu Islamu wanga mu Yahudi somacho kunuketu me Biblia yandikwa swabi aho na esinabi aho tukasoma bihandikira byamuhanga akabua iwenewene akabura bakwenda bukuwe tatukalangira Solomona akabura mbuno atoke ridesine Eo sanamu okuli himbolo si Eluia mpake ndani Eo sanamu she simba na shavandu Tukala ngiracho muerwa 7-7-9 Wafalme wa kwanza 7-7-9 Na kandi Omokutoka 12-6 Musoro 12-13-1 Exod Chapitre 26-31 Na mambo ya kale ya pili Kipini cha tatu mstari wa 10 usome chuwenewene na pasara ko bra ni fasire chino utokare menya ekwenene usitokane na kanisa jua kusema haujuju Mungu anasema wengi wanapotea sababu ya kutojua ni kitabu cha kitabu ambacho tunajua vizuri sana kipini cha tatu mstari wa Tani nasema, wewe unapotea sababu ya kutojua. Usipote juu ya kutojua. Tukala kinanga nomu altare. Altare lukulua Yerusalemu, hekulua Yerusalemu. Lulu himbiro okwa sanamu 12. Oli mupastor, mashiri atu karandekao. Tukasa kumocho mambo ya kale ya pili. Kipini chene musero wa ine. De kroniki chapitre 4, verse 4. Altare lukulua Yerusalemu, lulu himbiro okwa sanamu 12. Esika represente amakabila 12 au Israeli. Jenomu sinamu tibita, ebishimu namu chitabu, ronzo kwa page 10, mupaka page 14. Sina nilene vyo si, lakini mwela tulebaye, omundu, ama pika magoti, ama tukeripi eriku kama, embereshe sanamu, kutu embereshe omundu, esiki niramia kutu nisicha. Chote lewe munawire, ulota kare menya, nga vere vete. Ndiyo mochiswari na mochinande, heshima inatolewa na kwa sanamu au mtu fulani ni heshima ya ibada. Sio ya kuabudu ambako ni Mungu peke yake anapashwa kuabudiwa. Sanamu ni hotuba pasipo maana, sechino meli sans parole. Na ni nini ni pia kitabu cha wale wasiojua kusoma. Utachere soma ibena mabu wabi nomu vitabu na mabibaha. Akaneke mbreshe lurde, mbreshe makerubi, inasama kushe makerubi kwa liate elubula. Kuse foto wa mundu, kuse foto ya chisekedi, shaka taba na chisekedi. Akumala ngeretu kune ala ini foto ya chisekedi. Ni imaji kutu, kweshi chisekedi yoyu, kweshi mbikira maria yoyu, kuse yesu kwa kabuatia o maandiko matakatifu. Ni chitabu okote sheresoma, ni utu karemenya, ni metode pedagogike, eka tu mwananya muhanga kusudi, wa mwanadamu,
utulangira swanga ukalangira byo omo image kuninga makerubi hata na banji DCL ukone wa anji DCL lakini sipate kelubula erebya ba malaika Rafaeli Mikaeli Gabrieli kutse aba ndo malaika makerubi sipata sungabo asaba langira image ikaravoye okobire lubule katu mokobire lubula kutokere menya na ni material didactique koko ba pedago banashi umuntu ari menye somo yo ndekumbe na material didactique utokere menya a partir ya hii nitaona kile unapona picha samaki hata kama unaona samaki kule cha vinyongo unaona ah kwisha mko iritia umolusi kama ni simba unaona simba unaiona ina represent unajua zaidi a partir ya image. Sasa tulangira maandiko matakatifu wamasoma kitabu cha Mwanzo chapitre 33 verset 3 Mwanzo makumi tatu na tatu mstari wa tatu Yakobo matoka eriku kama erikahisi embere eshaba mara saba embere eshabala ukuwabo Yakobo alijilaza kifudi fudi mpaka chini akapita mbele yao akainama mpaka chini mara saba kabla kufikia ndugu zake. Ni katika Mwanzo chapitre 33 verset 3 wangai bulia eske Yakobo mwara mabala babo no mwasicha abala babo. Lila diferansa na hata mukigreki, dulia na latria. Dulia ni heshima, latria ni kuabudu. Idolatria ni kusema kuabudu sanamu. Dulia ni kuheshimu sanamu. Kuna tofauti kati ya kuheshimu na kuabudu. Yakobo, mato kerisicha, valaba hapa kwa kama pendebe huo. Asoko sungo muweni akaku ikira, ukapika magoti. Embele sherimu salimia. Na tukala nga mtabu cho Mwanzo. 19. Mstari wa kwanza. Loti. Alinamisha kichwa mpaka chini. Alipona malaika wawili. Ngaba somera. Wale malaika wawili. Walipofika Sodoma. Jioni. Loti alikuwa anakaa pembeni ya muji. Lote alipowaona akasimama akaendea akainama kifudifudi. Ndilo neno la Bwana. Kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Je, Loti mtumishi wa Mungu aliabudu malaika? No. Aliheshimu malaika. Unapona mkatolika anasalimia askofu, anapiga magoti, hata anabusu pete, ni alama ya heshima, haiko kuabudu. Unapofika kanisani unapiga magoti, unapofika mahali fulani unapiga magoti, ni alama ya heshima. Wanasema muheshimiwa, nafaa kuonesha heshima kwa muheshimiwa. Malaika ni viumbe vya Mungu na unafaa kuonesha heshima. Sio kwa Mungu lakini kwa viumbe wa Mungu. Unaheshimia viumbe, unaheshimia lakini unaabudu Mungu ambaye aliumba vile hivyo. Mungu aliumba malaika na wanadamu aliwaumba. Muumbaji anastahili kuabudiwa, kiumbe kinastahili kuheshimiwa. Mwanzo 19 verse 1. Kila mtu aliye mkatoliki na si mkatoliki apate kusoma ile shairi. De Samuel 9 verse 8. Samuel wa pili kipindi cha 9 mstari wa 8. Meribali alinama mbele ya Saulo na wasomea. Meribali akasujudu na kusema, ni mtu gani wako hata akamhurumia mbwa mufu kama mimi? De Samuel chapter 9 verse 8. Meribali alipika magoti mbele ya nani? Saul ambaye alikuwa mfalme. Hizo unapofika pale Kishasa, kama unaenda salimia president, hautafika pale uko na jitenga na uko na nani? No. Unapaswa onesha heshima kwa kusalimia president. Naye Saulo
alisalimiwa na Meribali, aliomba randevu. Alipofika kwa Meribali, alipiga magoti mpaka chini na kichwa mpaka chini. Unapona hapa wanaposema mpaka chini, niliona kabisa kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu, wenye wanajua kuheshimia. Wesiru mbele ya Mungu anajua na sali mara tano. Mwezi iliyopita nilifika pale, natoka kule, nilifua mwezi mzima kule Cote d'Ivoire. Nilifua ndani ya miji mbalimbali, kule ambapo nishafika kule. Tulifika ndani ya dosi karibu mnane. Tulifika pale Abidjan, tukazunguka. Tukafika pale Bouaké, tukafika pale Korogo, tukafika pale Ferke, Wangolo, Odiene, ma na zingine diosese mbalimbali. Tulizunguka mwezi mzima na padre Mainiro Abane prof, ni mwalimu wangu, yani mfundisha teolojia, juu ni docteur a teologie. Iko pale kwenye wachidoi sijua namjua padre Mainiro, ambaye iko docteur, iko vraiment savant. Alishi kule, alienda kule Côte d'Ivoire na ngali jeune, na iko na mwaka mwa upadiri, na mpaka leo après 30 alikufika kule 1984. Mpaka leo wa Kristo wa Côte d'Ivoire wanapomuona wanemheshimia sana. Na Waislamu tulishi nao kule mwezi mzima, nilifurahi napoona wanaponesha heshima, inakuwa ina marika kila mtu ambaye anaishi nao. Wanaposema wanapiga mpaka yonda kukiona Muislamu kwa kuabudu Mungu kweli anapiga magoti na pana la uso inafika mpaka. Ukiona Muislamu anakuwa na kovu kwenye pana la uso, anaabudu Mungu, me pia kuheshimu, anaheshimu mwanadamu. Il sont vraiment très très très poli envers tout le monde. Na unaposoma de Samuel chapitre 24 verset 9, Daudi alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya Saulo. Wote walikuwa wafalme, Daudi na Saulo. Daudi alinamisha kichwa mpaka chini, sio kuabudu, lakini kuheshimu mfalme. Unapoona president anafika mbele yako, piga magoti umsalimie, haiko kumwabudu, ni kumheshimia. Hata unafika Uganda kutoka custom Kasindi, unafika tu custom pale Bondwe, ukiona mama anasalimia mtu mukonzo, anapiga hata ukwe matope, anapiga magoti ndani ya matope, anasema karibu tata. Anaposema zaidi sema mwanaume. Huku kwetu ndio maana hata mafuela ziko Emboli, kuna mama wengi ambao nafunga ndoa hichiru, itairi chiru ni kanyia hiyo. Mumama heshimia mume wake, l'homme c'est la tête de la du foyer. L'homme la musika nafunga ndoa, hiyo ndoa ni nini? Pepe pikati wakati ya ndoa, lakini après 3 mois ujumba bunaisha. Il faut respecter le foyer. 2 Samuel 24 verset 9. Mwanzo 43 verset 26, ndugu wa Yosefu alimusalimia, wakinamisha vichwa mpaka chini. Walimusalimia, slero propre le frère cadet, wa mumbere na bigine baka musalimia, wakinamisha mpaka kichwa mpaka chini. Na wasomea Mwanzo 43 verset 26, Genèse 43 verset 26, unasoma pale, utona heshima ya wakubaka na Yosefu ambaye alikuwa cadet, walimheshimia. Unaposema Ruth 2 verset 10, Ruta alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya mume wake. Ruta akajiangusha, akinamisha mpaka chini, akamwambia jinsi gani amenihurumia hivyo, ingawa hanijui, mimi ndiye mgeni. Ruta alikuwa mwetranger, lakini alipo na fiance wake sheri wake, anapiga magoti na pana leso mpaka chini, kuonesha heshima kwa mume wake. Vule fame. Na ndani ya mafundisho kusale sipao kwa Maria mama makuple zote, nimeandika vitabu kuhusu ndoa. Inafaa tutengeneze ndoa zetu. Leo ndoa zimebomoka, hata unaona watu wengi wanaonekana sawa, watu wazima mbele ya watu, lakini ndani ya ndoa ishakaisha zamani. Tutengeneze ndoa, tuwe sawa Ruta. Heshima mume wako, heshima mke wako, na mufae collaboration. Ruta ni mfano wale ambao wanaheshimia wanaume wao. Ruta kipindi cha pili mstari wa 10 inatuonesha ile. Tumeona kwamba kupiga magoti, kuinamisha kichwa mpaka chini,
haiko tu kuabudu lakini kuheshimu hata mbele ya masomo. Asomo nako utimukoro mkoro piga magoti. Haumwambia akuabudu lakini ni alama hata ya punition. Do kupiga magoti kwa alama, inaweza kuwa alama ya kuabudu, inaweza kuwa alama ya kuheshimu, inaweza kuwa pia alama ya punition. Unapoona mtu anapiga magoti na faa uoneshe ndani mwake anaonesha alama gani. Obli mkatoliki. Noto mkatolika amenye shiri yesho yesio. Tuwa wachipincho munabili chika wako sanamu. Yoro wakasa kwenye wakochi. Tuwa melangira. Mungu anamuru tutengene sanamu. Mungu anamuru tuheshimu sanamu. Yoro wakasa kwenye libaya. Ama ulio shiko wako imani katolika. Utitabu chino. Majibu wa mkrisu mkatolika. Kwa maulizo wa mazehebu. Leo utitabu binji. Tuwa bila andikabi kwa wako imani. Okoba kwa wako buloi. Maulizo makumi tano kuhusu uchawi na ulozi. Hapo shaka kwa mmeti miareko sengante keso tona malaika wa Mungu anapiga malaika wa shetani. Hapo kwa kupia asili, tena kwa Mungu asili na vinyume vyake, Mungu anasema usifate mambo ya asili, uchague. Ipika kwa shonzoli, elicho kwa shonzoli siku wawu, utaona waziwazi. Udeliverance, ipika kwa loholo na kwa maishi nyumasho loholo, ngabarebeti, na ipika kwa kondua, kuboresha maisha ndoa. Utapata pale kwenye utapata vitabu hivi na utaelewa. Tupate kufuata mashauri ya akina baba Skof. Ameandika barua kila Mkristo na si Mkristo, kama unataka ujiepushe na magonjwa ya Ebola, fuata ile mashauri na utapata uponyaji. Tunapopigana pamoja utapata uponyaji. Mtu ukikuwa na kiburi, kiburi ni kaburi. Anayekuwa na kiburi atazikiwa. Na Mungu anasaidia kila mtu. Usio na kiburi mbele ya Mungu na mbele ya mashauri ya mtumishi wa Mungu ambaye akina baba sio anatuambia, anatushauria, kisha mashauri alikuwa na wakosei baba nganga ba daktari anapoandika ile barua kuandika kutoka nani aliangaziwa na wale ambao wanamsaidia wakosei medico. Ndio maana Tabora MCA 7 areto d'abord kwenye vitakuwa baadaye hii magonjwa napoisha kusudi tusikufe mbele ya wakati. Tusaidie wa Kristo. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Wabariki mwezi na kwajaza neema mnazohitaji. Mheshimu sanamu na kupata kujua sanamu ya kweli nao Mungu anaamuru. Yeye aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na baraka.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenyenyeza waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitambua vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa, asante kwa fundi wetu ambaye anatuweka hewani, kusudi wewe ambaye unapatikana kule uko nafuata sauti kama na hii kipindi Salve Regina kinachokufikia kwa nyakati kama hii na Senatus mama wa shauri njema Butembo kiongozwa naye Albert Kasereka Mbatangu kiwa mwenyekiti anayeongoza diocese ine, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka, diocese ya Wamba na diocese ya Butembo Beni. Mimi nikiwa katibu wake ambaye namwandikia ripoti barua mbalimbali ni Robert Bellarmé ambaye kila wakati anakuwa hapa kwa siku ya Mungu kukuletea kipindi kama na hichi. Upande wa pili ni ndugu yetu Rodrigue ambaye kwa kweli anajikaza siku kwa siku kusudi tuweze kuwafikia kwa sauti nyinyi wote unaotufuata. Kwa kweli tunawasalimu wote wanaotufuata mbele tuanje emisio yetu kama na hii. Tunaleta pole kwa Wakristo wote, walejo wote, waamini wote kwa mishiba mbalimbali tunayopata katika jamii katika dioseze yetu, dioseze jirani. Tunasema pole sana. Tunasema pole sana, pole sana. Vifo vimekuwa nyingi na watu wamekatwa ngambo za Mangina, ngambo huku chini. Tunasema pole sana, pole sana. Mungu wa huruma ahurumie kila moja. Mungu atutulize na Mungu atupatie amani inayotoka kwake. Wote wanaotufuata kama vile Bikira Clarisse, Cyprien, animateur nguo moja, mke wangu, wote wapewe salamu kwanza. Leo tukiwa siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa nane, mwezi wa Bikira Maria, tarehe 13 mwezi huu. Tukifunga mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa nane, tuliombwa kusali rosario kila siku, chapeleti, faa mabudu, faa nja msalaba, nyumba kwa nyumba kuomba. Hayo yote nadhani tumeyatimiza kwa muda wa mwezi mzima. Tutaingia kwa mwezi wa tisa ulio mwezi wa malaika. Na hapo wanatuomba tuombe wa malaika wakuu watulinde, watukinge na watuombee. Somo letu la leo linapatikana katika kitabu chetu cha mwongozo rasmi. Ni sura yake ya makumi, sura yake 32:7 inayosema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poa seti inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao zikichukua hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya.
kichwa inasema nini? Kichwa inasema kuna vyama vingi mno mpaka sasa, njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Katika eklezia iliyo mwili wa Kristu kuna vyama nyingi. Kuna vyama nyingi, nyingi, nyingi. Wanachama ni wengi. Alafu somo hii inasema nini? Kati ya hizo chama nyingi ambazo zinapatikana, njia bora ni kuziamsha. Kuamsha vilivyo kuwa hapo. Zimeregea, zimefutika, zimezorota. Tuna mapashwa ya kuziamsha, tuna mapashwa ya kuzilamusha sisi kama wa legionnaire. Unapatikana katika parokia fulani, unapatikana katika sekter fulani, unapatikana katika baraza fulani, wanatuomba nini? Kuna vyama nyingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vile vilivyopo vinavyopatikana katika eneo unayokaa, unayoongoza, unayohudhuria. Kazi zao zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Ukisha kuziamsha, ukisha kuziongoza, ukisha kuzishurulikia mlejo mpendwa, uzioneshe kazi ya kitume, kazi ya kufaa katika nini? Katika eklezia. Wanasema nini? Maneno hayo yanaweza kuwa kizuio kwa maendeleo ya mambo mapya. Maneno nyingine mno yanaweza kusemwa juu ya kila hali ya maisha. Unaweza kuisikia mbaya, unaweza kuipokea mbaya, tena hii ya mupi na kuya, mbona itaacha sie tunaregea? Mbona vanje wameingia, mbona sie lejo itakuwa kama inafifia? Mbona vakroze wameingia, mbona sie itakuwa kama tunafifia? Mbona varenuvu? Lakini tunaombwa nini? Tunaombwa kuziamsha, tunaombwa kuzishurulikia, tunaombwa kuziongoza, tunaombwa kuzisaidia, tunaombwa kuziunga mkono kusudi ziendelee na kazi ya kitume, kazi ya kanisa iendelee mpaka mwisho. Sio kusema utagombana nazo, sio kusema utazikimbiza, sio kusema utazitukana, hapana. Lakini wanasema nini? Utazishurulikia. Mambo mapya hayakataliwi, hapana. Mambo mapya hayakataliwi kwa kuwa tu ni mapya. Mara kwa mara maendeleo makubwa hupatikana kutokana na mambo mapya. Mambo makubwa yanatokana na mambo mapya yanayoonekana. Kama kumekuwa chama mpya kimeonekana katika parokia yako, katika sektere yako, katika baraza yako, kutatokea vile na mambo mapya ambayo itaweza kubadilika. Kupitia maongozi yao kutakuwa yale ambayo inayobadilika. Juu ya nini? Wanakuja na mambo mapya. Ni vile vile tu wakati kunapokuwa, nitasema, uongozi, mandra inaisha. Tunachagua watu wapya, uongozi wapya. Utakuta waliokuwa wapya wanaochaguliwa watakuja na mambo mapya. Hawatasema wanaongoza labda kadiri wale walikuwa wakiongoza, watakuja na mambo mabadiliko. Itakuwa mabadiliko, itakuwa wanaleta nini kipya katika uongozi, katika chama.
sio wale wanaomaliza mandra wataweza kuwazuia, wataweza kuwakimbiza, wataweza kuwasema, lakini watawaunga mkono kusudi utumishi wao uweze kuendesha, kuendelea vizuri. Kama mandra yako inaisha ni miaka 3, mwongozi mwenjangu, umekwisha kufanya uchaguzi, ikiwa hukubahatia kupita kwa mandra ingine, kaa angalia kama yule ambaye amechaguliwa ataongoza namna gani. Itakuwa mambo tena mapya ya kuongoza. Ataongoza labda vizuri, ataendelesha miradi nyingine, ataleta mabadiliko katika nini? Katika chama, ama katika baraza, ama katika sijui ni sekter au katika parokia. Kuna kwa uchaguzi wa kosea parasial. Ni sherti uwe kama mwongozi, angalia, pokea wale ambao wanakufikia katika nini? Uongozi. Kama ni kosea sektoral, pokea wale ambao wamekwisha kuchaguliwa, na vile ni watumishi, ni watumishi, ni watumishi. Sio wakati ya kuwasema, sio wakati wa kuwakimbiza, sio wakati wa kuangalia hawakufai hivi au hapana, lakini tuna mapasho ya kuwashauria, ya kuongoza, ya kuwasaidia wafikie lengo ukomo ambao wanatamani kuyafaa. Hayo yote ni kwa ajili ya eklezia, ni kwa ajili ya maendeleo ya eklezia. Chama ambacho kinapatikana kama ni kipya, uongozi wanapatikana kama ni wapya, ni sherti tuwapokee na tuongoze kama ndugu na dada wasikilizaji. Kadiri somo letu inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au nini, au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo ilitamani kuzifanya. Kumekuwa chama mpya, lejo ilitamani kufanya kazi fulani, mupani hiyo kazi wao waitimize, nanyi mfanye nyingine. Sio kujikamatia kazi sijue 10 na ngapi, ijapo kuko ya wenye wanapashwa kuitimiza. Wewe mulejo moja, unakuwa mutarisisi, unakuwa mwenda ibada, unakuwa mukaritase, unakuwa sijue wafia, unakuwa sijue. Achia wengine nao vile nini kazi, mulejo mwenjangu. Kama wewe ni mutarisisi, achia mukurazia fae mwenda ibada, achia muskuti afae sijue ni busomaji, achia. Wewe mmoja utafanya vitu ngapi? Ongoza mwanje kwa kazi ingine. Ongoza kama ni mkurazi kwa kazi ya afya. Ongoza kama ni muskuti kwa kazi ya kufaa usafi. Ongoza kama ongoza. Kusudi nini? Kitume kiweze kuendelea mbele, mlejo mwenjangu, mkristu. Usifate unakamata kazi zote za parokia kama ni zako. Hapana. Saidia mwingine kwa maongozi, kwa mashauri, kwa mafundisho, aweze kufikia naye ukomo wa nini, wa kufanya kazi za kitume katika hiyo parokia. Watakuwa kwenye sekter huko pale, kwenye baraza huko pale, kwenye parokia huko pale. Je, huko mwongozi wa namna gani? Huko mwalezi wa namna gani? Kwa mfano kama mimi hapa, mimi niko mwongozi wa dioseze, tunaongoza dioseze ine, niko katibu wa dioseze ine. Siwezi chaguliwa kama mwongozi wa parokia, hapana. Siwezi chaguliwa tena kama mwongozi wa sekteri, hapana. Siwezi kuwa mbu kwa komisho fulani, hapana. Mimi nabaki kwa uongozi wa dioseze ine: Butembo, Beni, Bunia, Wamba na Mahagi. Ikawa mandangu imeisha, ninaweza kurudia kwa kusaidia wale ambao wanapatikana parokiani. Misiwezi kuwa tena kuparokia, tena kusektere, tena kudioseze, hapana.
yafaa tusaidiane kupana nini? Kupana kazi, tusaidiane kwa utumishi wa kazi ya kitume. Ikiwa umechaguliwa, achia na wengine mamlaka, achia na wengine madaraka, achia na wengine kazi ya kutumika, ya kufanya kazi ya kitume. Hapana nini? Hapana kuwazuia. Kuna vyama nyingi, lakini njia bora ni kuziamsha, kuzipatia nguvu, kuzipatia juhudi, kuziongoza, kuzifundisha, kusudi zitende kazi zile ambazo Legio ya Maria ilitamani kufanya. Tuna kazi nyingi katika Ecclesia sisi kama wa legionnaire wa Maria, lakini hizo kazi nyingi ni sheti tushirikishe kwa wengine waweze kuzitenda. Tuwaoneshe wengine waweze kufanya hiyo kazi ambazo tulitamani sisi kutenda. Kama ni kuwatembelea wagonjwa, kama ni kuendita padri, sisi tunafanya hiyo kazi. Lakini ni sheti tushirikishe wengine waweze kutenda hizo kazi ambazo mulejo angelipashwa kufanya. Katika mashirika, katika mashirika, naona kama shirika la mafrera wa Somsio. Naona shirika la mapadri wa Auguste de la Somsio. Naona shirika la mafrera wa Francisque, ambamo Grand Frère anapatikana. Naona shirika la wa Croisier. Naona shirika la wa Blate. Naona shirika la wa Sainte Famille. Hao wote, ikiwa kunapatikana shirika nyipya inayoingia katika dioseze, ni sherti tuipokee na tufurahi. Hapana kusema hao haiko wa kwetu. Hapana, tupokee shirika ambayo inaingia katika dioseze. Kama ni babe wanaingia katika dioseze fulani, kama ni mapadri wa Komboni wanafika, ni sherti wabe wapokee na furaha. Kama ni mabikira wa fanya kazi, mabikira wa pale Lokanga na pale Mutiri, wa servite wale wote tunawapokea na furaha. Kama ni mabikira, sijui kama ni mafrera wengine wanakuja ni wapya, sherti le frere de la Somsio muwapokee na furaha, tuwakaribishe. Hapana kuwakataa, hapana kuwasukuma, hapana kusema haiko wadiosezea waniwa. Hapana, sote tu katika eklesia moja iliyo mwili wa Kristu. Hakuna kusema sisi ni wadioseze au haiko wadioseze. Hapana, ikiwa wengine ni wamisionari wanaingia katika dioseze, ni sherti waliokuwa hapo wapokee na furaha, wapokee na shukrani, wapokee na amani, wakaribishe. Kama kongregasio inafika, na rejea tena, kama kongregasio inafika katika dioseze, ni sheti nyinyi mliopo mwapokee na furaha. Kama wanafika kwenye parokia yako, we kama mwongozi, we kama kire, pokea hao waongozi, useme munafika, nyinyi ni wa labda ni wa msalaba, sisi tuko wa Auguste de la Somsio. Mnataka nini? Tuataka na sisi tujenge hapa, ama tukue na waspira hapa, tukue na kuva. Mwapokee na furaha, useme asante sana, mtatusaidia kukazi ya kitume. Hapana kusema tushakamata hii eneo ni yetu sisi wa Croisier, ni yetu sisi wa Blate, ni yetu sisi wa PSP, ni yetu sisi wa Sainte Famille, ni yetu sisi. Hapana, tunapokea wote, wasaidie kwa kazi ya kitume. Kadiri Manuel Alejo inasema, kuna vyama nyingi katika eklesia, na hiyo yote chama nyipya kinapofika, ni sherti tukiongoze, tukisaidie, tukishukuru, tukioneshe njia na itimize kazi ya kitume yenye wewe ungelifaa. Yenye wewe kama Mkristu, yenye kama wewe mwongozi wa shirika fulani ungelifaa, patiayo mwingine wa shirika anayefika pale. Kwetu huku
tuna mashirika nyingi sana. Tuna ile neema ya kupokea watoto wengi sana. Tunakuwa na furaha kwamba kila mwaka kama ni mara tatu kwa mwaka kunakuwa maupadirisho, kunakuwa manaziri, kunakuwa hiyo ni shukrani sana. Sio tu kwa wale ambao labda ni wa diocese lakini kwa misionari pia. Utakuta hapa karibuni wa msalaba watakuwa na naziri zao na upadirisho kule Mulo labda. Uta hapa sasa karibuni tulisikia juma iliyopita wa Auguste walikuwa vile siku kuu ya Saint Auguste kulikuwa manaziri za frère wa Auguste de la Somme. Hiyo ni shukrani. Hiyo ni ya kushangilia. Wanaingia sababu walipokelewa katika diocese. Alafu wakati kuna kuwa wengine wapya ni sherti tuwapokee, tuwaongoze, tuwasaidie. Somo letu inasema nini? Vyama vingi, kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha, vile vyama vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue hata wafanye hata zile ambazo Legio ya Maria ingetamani kuzifanya. Shirika inayoingia katika diocese ni kuiongoza, kusaidia, ifanye kazi ambayo hiyo shirika yako ingepashwa kufaa. Kuwapokea, kuongoza, kuwafundisha ni kazi ya mzuri sana, ni kazi ya shukrani sana. Zaidi ya hayo, ubishi huu unaonesha kwamba kazi yenyewe haifai sawa sawa. Kuna kuwa ubishi, hasi. Wakati kunapokuwa ubishi kati ya vyama viwili ama chama cha mupya na cha zamani, kitume hakitaendelea. Utumishi hautapatikana. Kuna kuwa ubishi kati ya kongregasyo fulani na ingine fulani. Haa, wale wanakuja, haa, wale tutawavuzima waspira wao, tutawakimbiza, tutawafanya nini, haa, au wanatokea ngambo za Lukanga, haa, au wanatokea ngambo za Beni, wanaenda kupropeditikia, hata hiyo yote inakuwa nini? Utumishi hauonekani ama kitume hakitaonekana pale. Kama mtoto anatokea Mageria, kama mtoto anatokea Muhangi, kama mtoto anatokea sijui ni Beni, anataka kwenda fanya kama ni propedetike, kama ni petit seminaire, kama ni katendere kwa frère, kama kwa Auguste, kama sijui ni wapi, kama ni ngengere kwa Franciske, sote tunawapokea kwa furaha. Lakini kama kuna kuwa kusemezana, hasi wetu ni munyahai, hakika utumishi hautatendeka, hakika kazi ya kitume haitafanyika, na unakuta nini? Mapigano inakuwa kati ya makuva, kati ya mashirika, kati ya machama, kati ya oro sisi wote tuko nini? Tu katika eklezia moja iliyo mwili wake nani? Wake Kristu. Ikiwa tunapatikana katika eklezia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume iliyo mwili wake Kristu, ni sherti sote tujue kwamba tuko nani? Watoto wa eklezia, tuko watoto wa jamaa moja, tuko katika jamaa moja, tuko watoto wa Mungu, tunapaswa kupendana na kusaidiana tufikie nini? Hiyo lengo ambalo tunalo tamani kuipata. Wanatuambia nini? Katika hali hiyo, si busara wala si desturi ya kibinadamu kukataa chombo kipya ambacho mahali pengine kimeonyesha kwamba kinaweza kufanya kazi hiyo. Ingekuwa ajabu gani kusikia ubishi au ubishi wa namna huu, hakuna haja ya kuagiza ndege kuruka. Lakini tayari kuna mashini nyingine mno hapa na baadaye kutengeneza gari mpaka iweze kutembea na kuruka. Msikilizaji mpendwa, huwezi kukataa
mashine nyingine isitengeneze gari, lakini hiyo itacha nini? Gari inatembea na inaenda. Huwezi kusema ndege isiruke, lakini utaache inaruka. Kwa sababu nini? Ni ilizaliwa na itaweza kufanya nini? Itaweza kuruka. Somo letu nasema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poyaset inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha vile vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue hata sawa na zile ambazo lejo ingelipashwa kutenda. Hayo yote ni kunini? Kuungana, kuwa katika umoja, katika furaha, katika nini? Katika amani. Mtu mupya anayeingia katika eklezia umupokee na umkaribishe, umusaidie kufikia hatua ambayo anayotamani kuyafanya. Tunakaribia mwisho wa kipindi chetu, na inadhani kwamba tumekwisha kufundishiwa mashirika, vyama mbalimbali, dioseze mbalimbali. Tumekwisha kusikia tuwapokee shirika zinazoingia, kama ni watoto, kama ni vijana, kama hawana chakula tuwasaidie wapate chakula, waweze kula, tuwaongoze wafikie nao hatua ya kukomaa kama nyinyi ambao umekwisha kukomaa katika hekima na busara. Mabikira wa Pespe tuwapokee, zingine makongregasio, Frere de la Somsio tuwapokee, wa Orande, wa Oblate, wa Servite, wa nani, wa Abe, wa Auguste, wa Kombonie, wa Francisque, tupokee shirika zingine katika dioseze yetu bila ubaguzi. Mungu atubariki sote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus, mashauri njema. Kwa upande wa pili ni Rodrigue Ave Maria.

0: nyati hambere ne miti nebindi
1: inyo mukabu wa karase na busi abakaitekana ya okusoma mwangatu sunga hayi kwe
0: birikiro ko simu oko 09 83 09 74 95 kucho ko Vodacom oko 0 81 29 95 231.
1: Choka sunge kahayi
0: eiska butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya beriche kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiro moselile buhima quartier matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
2: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
3: Obuteke bulio mwetunga Obuteke bulio mwetunga.
4: Suzanne, omwishono mawarerera eshukuru shaye bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole manake hanu nimbira una bandu mbaya tu.
3: Rekavyo, eske unapatiaka na hii ufugo wako dawa?
4: Ache, enyamana ya hapo ya dawa ngamundo.
5: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
4: Echoche mambamba basa, sinde kolecho.
3: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
4: Njesha yeshikario kwenye kusakosera.
5: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
3: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo okoune yukarisha ya.
4: Njesha ya na ulasho kwa aranze basi.
5: Cho vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
3: Nesi swire kwa buhero kwa mebere yasho.
5: Wa manzere ule nyama ya retrunga, iwe tuka wele vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
4: Indi ambune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tole reyashi kabuta nako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
5: Jui ya kosanginite. We ile tole re obulisha wetu, itua himbira wa makashi uwene.
3: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
4: Obutunga buwe nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
5: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: ombobu ya matanine sabeka.
6: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
7: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
6: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des ingénieurs polytechniques pour vos travaux.
7: Mesdames,
6: messieurs, bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
8: Chuo kikuu cha Assomption, yase, kimebaki, chaguo inostahili kwa mahitaji yako, ni chuo cha kanisa Katholika, yase, imekuandalia tawi mbalimbali, ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption yase, kwa kweli haupotei ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
9: Nyumabre hamba ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Eiyase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eyousondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption au Congo, Okabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuira, Okocheronga Chana Chino, Eche Iyase, Nahaki, Suende Shabula, Omubiri.
10: Maladie Ebola, Ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.

anabari nasunga akakewa kikuwewe. Sari mwenunga ati, eske tata anabari nasunga na karatasha kia lungira mwetrabu. Na watu, wanamu ya musubulira kwa mbu. Na hanutu kiulia. Numuyiwe bweteta nago, okubeta shebote mbo, bweteta, mwamba, wahika, inyuma kwa wabia wakabeleria. Ewe sheyo, yabiribye migi, menene menene. Na roba na pachina kwa mero omusha kuhu. Mukatabu wa muti, ituwe bana tumewe tukarundia obote eke. Omoshonzire serengesho. Tukandisha bebandi kwe, chekareka munabwiri. Ehaki na amani ya wayete, tutalu hukera ababuti. Ituwe babuti, tubanzira kutsebo. Kunuko tuwali anza eribawunza kwa boyengo, tuendibawunzira kwa na boyengo mchino monda. Kutse tuanganao, ta, tumuko tserere kwa kwekweri yao. Wabre sungo watu onda. Ntu mukabu kama, tupasi omu wana, maka huhana, asi otu ya tukua songa songera che, cherare yo pas ama horero mobial wabro sungu mubutu bakabo ambo na riho kwa kundama lwa chinda kabo hawo ne mutu bakunzi kerero moshonzira shoshi mama bya metana na eya balume olwanzo lumero tuchina utre kulu kuinywe nero omulo madobro katike presio ko babutu tule rimari fa sifulani tula yoko shonda na ye duka na imumbe byaji na bende na bende ama presio ayo bangana ko hano lufranga luka ndi luriko chinywa chebe suluriko no muisa no muuma charikoto omwachyo yu kombenya samareru e presio mukata kokoba kuirwa muna shingo ko mubutirwe kwanene deuxième troisième quatrième biu nare omukaliono oyuweika omo omwenyu mumberembere abo mama onyu bari bakabatsutsi ambo muya mutrake kwa presio emisa yenyu yere okono emisa yenyu re ku mama wenyono omumberembere ono mwale muna butiro ku madezi mbiro nyomwa mukali abakwara na bendana bende ese wana trapo kachomo mama wa oyo ali mwechini yacho obumbanda nero kata kikulusisa ne na chanda chikuwenyu siko mbara mukalangira abantu bakatulangike yo chete chete nyamba abake kulumu na bwire abasha kulu bakabulango bambirira yehe busana na presyo ya bana omwana ka yandika omuchikundi cha bataximen cheta kulaga nata na bari yandika omuchikundi cha bataximen nariyo kumbe nena sungo moto. Ihuta ute moto. Wama yandika mchikundi chaba taksimane. Abasha kulube bakabu wechinyo achino ambu. Ihuta ute mbwa. Iwa yetaga mtuo wisenzi. Nambu, ihuta muheye. Su ute kuitumo. Su washi chita koko chakolo. No wapuka larera o mtuo. Owe nyama yomuli. Baba nare no abakaya nikisaya. Okubikundi baba taksimane. Ese ba ute na mamoto. Neruwa sunga kashakola na ibase ni nemukaleri ya bande na nzirina mutaksimene na bende na bende. Gendali yololi yolo. Ituwa bututu sebi na chendoche umu. Okwa wero wakatake presyo. Kune chendoche unemu isha ganyo kwa wakatake. Aba kakole betia betia. Aba butiba wakenda. Ukakole presyo kwa butibe kuwa umu. Munabwire. Utaba kulire epichi pichi. Presyo presyo basi na eruna nadi mukaleri ya bande. Ituwa bututu nzire chendoche umu machachini. Omu anakumbe ni areta. Omu kekera. Nga hanoe pichipichi ka ule no, 1300, 1650, 1650, oye pichipichi ya pote mbwenu, 1200, basi. Uwamabele te uisa, baba na inabareka sana, uisa yenu. Tame bandu wakai muga muga, ababuti wakai muga muga, nga nebuka ahonga bugira, nga nebuka, obulangiti wabwe kwanzo wabwe tsui, kare tukwalo mubulangiti wabwe tsui ye, wabwe chisungwe. Na ulabo $5 na mebu ka karasi ya segondere. Etu chinaesu kama karata. Na unamu batina. Na mebu ya mulu wana. Basi mama nenezi na ula uurengiti obwe. Obwe chui. Iwaka ulamu duble kush. Mona leta $10. Na malangira. Na mabu ratu. Mama nenezi na ula uurengiti obwe chui. Na esho. Franga shabrebi yangi. Baba na mama beba nebi kire. $15. Mono uwa. Mama kabwira baba. Injononga babwira kwa nene. Mono wakabwira. Situ huma nao lufranga lure muno. Yuyu abere lirugulangiti obwe chui. Baba unashitwa lumetu heka bala. Baba na mamu heka bala. Mama mwaremba baba. Mwona langira mama kasa. Ama sheni watie $15 tutaya ulugulangiti mwenye. Na ula. Iro mkomersa. Ni mwira wayoka lumbi. Na chanda chua na mamu remucha. Babere mula modeni kabakos. Mwona ya ulugulangiti mwenye. Baba shewa tuwa lubero. Banashi omusha kulona mamu remucha. Na chanda chikuwewe. Uma denika bakosa na mengira mama fwe na maulubrengiti na masanga ngasa kama langurere. Nenyunye mulaire kuma mutunye mulaire kuma mutale takwanzo luke olureho. Uwe kangani lumuti na nabarakasana buma nalabu mumuatie mwari na natalabu mumuatie.
baba na bara sunga lunona so anga mbirira ko loke angana kuti atri ulende tukendirebya na bende bende na wana bitaka sanungulut bakuho iwa tugula ye hano na omoto goyo na ukasunga bandu babiria bakatamera nere tulanga ko nere baskari ni chabura na kundi isikuri olunza lokuwa mureke ne bweri aho bauriki betu banzwa tuleke presio kuba kutibe kwetu washinjo ko mupe orelie kambara rukwata maniru hakina amani nokotekanira ebendebe no nirika kure chilumbiro cha Pierre Robinson admin njega bakubira mano babuye au hakina amani tumushituka shakola mwanda mahanu akalo kutata shikofu baluke ngiro mosenyere sikuri paluku.

0: Vulimucha ambukande avandu vamakerengwa iyo katwa malira vataye itwebo si tukaiyalala ya hisiye tukalira vatamie stand up yangse iti vatamika sitwanzire tukoe myansi yai kaluma komitima vatamie nangana twiriaho basi ayo ni misonia erelangira ngoko echihoho cha mahika na vandu ngoko basi nyamuhanga musa bata
1: nyamuhanga musa endwikale mwana wetu chiusheira ko chende
2: okay.
1: Noshi tulio konzera tahi tukasha ongeza ya vende tukenshiri wama vitu litonika mundu kushi ni muvaze wa unimuzalendo umesha babu wako muhanda tukao tuluse ngolubuya uko bazalendo bushi bana tukwa mire abalabe twa bazalendo bana tukwa mire aho bakatu kwa makutsebu no donc bali mu ma aho shoho bana parce que abo ni ba grand patriot ni ba grand patriot donc bazalendo bana tukwa mire bakatu kwa mbani ko mabarriere abantu bakatu kwa mbani mu kambi ku ma position donc emyati yoshi nuene tukao tyo simbo nani tute luse ngolubuya ko ba FARDC na bakatu kwa mbani abandi ruenda abandi butuhe na bande haina haina no mureke mweria donge abushituka tuno lusengo lubuya aba polisi na tuno lusengo lubuya kusangana bakara langira omoma nene ko moto ibomba a ule antuka autorize donge lusengo lubuya okoba bandu bushinko tuna kwa mena tukapokela kama hotire
3: enga
1: kamotire
3: aha
1: ehe bon karibu tugende
3: bon na nama biasa na ngulu mwi wendano na rwandi tukirikeria kushaba lendando bana kochirero ndando watu yenye kirero wase ngawe ndikalumwe ndukutu kwalo bolo kwanza na kirero

Mademoiselle Kibasek.

0: Senduri adio kani luo. Hallelujah.
1: Amen. Ah, bata. Yero macha makal. Ei. Omatia makalo kwa mwalen. Aba shakulusi babo. Aba watu kwa mabeha wakera. Aba watu kwa mabeha wakera baba shakulu babo. Omabe hata omdome hatika ne chibi. Tu ndo kolu holwe. Eh. Aba ndi baka holo mom. Omome tiba bibahu nza kwa mfano bibai. Nimkana kwa ma. Eh. O wibine chibi ye. Nyero baka hunzo mondo ba mkusi ba mutimile kwa chipine. Aba ndi akakwa mbombara kinya ine beka ya chokobe tibiushie. Nero kasala ya soko cha tsinge. Engotsero yiwe yene hi utsumunani. Na batwa niribiwe banenga bani mama. Aba biri bakaya fura na bande babere bane mutsungo mukonye. Erita muhandi yako eriso mukalwe mwalwadiwa atukanileba yakochi na ina nabya mundunga we. Bon, ça va. Alors, nani, chipepeo wasi hali mikro. Wasi hali mikro chipepeo. Shama vihinda maybe. Donc, sa saba, voilà. 13h passé de 19 minutes ou 20. 13h passé de 20 minutes. Omokatiko, ok. Akatambiko shini ketu. Akatambiko shini ketu. Parce que tu chinashi air nga 40 minutes. On a encore 40 minutes. Miati inendeke. Aba kabiasa oho nyuma siba kwebuba chipepe utukare kipele katambi mwenyewe
2: katambi ni luhimu
1: aloro tuende maramoi
2: nama kiri abajat leleta moshi ngande shabu hobu sanane kwenye negaini nashie na mupe mwenye nisha kila wapu inongwe mubu yimu vikuwa shika yomare ribu gandre kayo wena sukulu jirimaye sukulu kahumula isale kasongwere sukulu kahumula isale kasongwere nasha kurena ngaya yekunde ngavere kerawe bamambere kira ambo baba wa mwama aviri olae na yingendi

Awa akabya biyanzwa nere kaye matere ine kaye butomwana nere tukimbatso uti mukandi nyangalo tizi muno okongolwa bo mwana kuti tayibwa mukandi mukawo muti chebu yangu yanga mwana inga okay na wiga kongolwa bo mwana kuti tayibwa tai ayi yole la chebu yabuya mwana ya chebu yabuya.

0: Merci, hein. Wasi njia kutibu tibu tuwa ka vene. Tuwa ka sa wika le, honalu wikere. Sawa, merci. Antuka, merci tuwa ka sa, miati inendeke. Wama behere shombono, wama iba la mihili kuku. Ikelu ya heka ya sebo hoa we. Muka, lola hali mikro halia. Lola hali mikro halia. Ndiyo. Oyonele kwanza kai komuka tikolusa ngolo baoma omushakulu docteur professeur Muhendo Jasper Katirisa atinibara mukaye mwana mwa bana betu atinayo modimashe omukekera uo oko contribution ye concert iniahika nimu professeur ke nimu docteur anke donge nayo vraiment tu même si na pas encore précisé atu modimashe nayo omukekera uo ko apuye concert omukekera uo iniahika sinasunge abaze bachine banene no ana no lola asa hali mikro ni namule ndera usia na shi tunalala ngresho sa usa uno si mwasunga nani message ya papa Olivier Mulindwa no boni parmi
1: ana no ndrio baba love akavya no ibusheri omaveni butembo mwa
0: okay
1: naye mwabuiri ate naye umukekera u akende sungeka
0: surtout que tu as l'aide comboka tu l'aide ko combien 6 kilos au moins 6 si coûte 7 rata witi normalement abantu ne banene atato
1: na romano mwiri atoko mwabwiri atoko 6 kilo yo akesha atwa ko che umana no
0: patay mo bande ko biale deja e kilo e kini deja e kilo tama songa bande babushe nga ba 4 abaketeke 1 kilo e demi 1 kilo e demi ima bia 10 ababushe bayi haure ababushe ndi bakana kwa molusengo normalement. Aba antuka wendeleye deja ai voilà pir master usere ale micro baka ko la monde
2: inje baka no la mo malonga kei ernaria eri muzike ernaria eri mabo to baka no la mo victoire masete kambale
0: uchukane mba
2: njenga nemba ndimo mezisi
0: bo jambo cha we Nilia kwanza kwa ikomolu sengo no?
2: Nilia kwanza.
0: Na hile nilia kwanza kimbira omo emisyon ayo kabia direkto kwa radio. Mesi. Na direkto kwa televizyon.
2: Nilia kwanza.
0: Jeseke wanabiriko mwende radio hike hike hika watatubo. Wanabiriko mwradio nguma?
2: Bo inje muna na hika anu wabute mbo.
0: Eh.
2: Wanipokerabini Eduard Chilumbiru. Muna hera.
0: Wanamu wangu kwa lipukule. Eduard Chilumbiru neexiste pa.
2: Kuha no.
0: Eduard Balumbira. Vala. Mua nemba. Mua nemba.
2: Muna nemba hake mwana menye jipaji chaye chone le nacho.
0: Tere biyana watu kata kirichiko firibibwa mnubwile sasa.
2: Mwabe nazi.
0: Apare chiri wa chusu watu wata shimbiro muradio.
2: Sinina shimbiro muradio.
0: Alor.
2: Nino makasikada wewa maishi.
0: Ndiyo. Donge uhiri wa mtu mawa hao merera. Ukole ngkochi kwa ngurana lia kola. Esawa mdua kimbiro kuradio moto na kutelevizio. Ukazi kwa uhiri wa mtu mawa wa hezi. Kusangua hao. Wamabe kole. Omabi revese ehe mara mwa bali ku radio na bali ku televizio kwa mpa ibile ya marevese wana ma comprendre donc au sombolo muhebaro yao mokuka butikano ka hambire na ruka luaka blo uaka pika na rompa omulume a watir sawa bakuhenanga kuseba ku gitar
2: kuseba benanga
0: aha
2: bakene benanga
0: bakuhenanga mumuhenanga ka watai
2: lakini fikira yo
0: eire ire suwa sinere watenanga
2: inje
0: inje
2: sina sheru watenanga me wakano atira yo
0: boda kor sere mbere alors
2: maisha yetu ni shambani.
0: Nini?
2: Maisha yetu ni shambani.
0: Maisha yetu ni shambani. Shambani eh? Alors c'est parti.
2: Maisha yetu ni shambani. Si unajua maihani. Nakupenda sana. Si unajua vya nyumbani. Kila siku natosha kabashikeli. Tunakwenda kwa shamba. Mimi nafunga kajembe. Maisha yetu ni shambani, si unajua maihani, nakupenda sana, si unajua vya nyumbani, kila siku mimi natosha bashikeli, tunafunga jembe, namupanga kwa jembe, tunakwenda kwa shamba, boss. Malonga ke nakupenda sababu nalima kalanga, tena una utamu kama kaku, kale kalanga, watu wanaka ita kalanga. Kwa majini.

Asante sana msikizaji mpendo Radio Moto sana na dakika sita hapa uwanjani mwa Radio Moto hata hapa studioni na kwenye diocese yote ya Butembo Beni. Mimi mbele ya microphone unite Asinzo mene le thermomètre de la ville de Butembo. Ah, je suis au studio de la Radio Moto. Radio ambao mnafuata sana, Radio Mwanzire. Ah, baramwita nani? Baramwita Luva Luva Lenda. Ndio mwenye taacha sauti yangu mwepokee kule. Mkiwa na roho ya upunjuku ama roho ya upendo, chambo changunza mapasa. Nawasalimu sana msikizaji mpendo wa Radio Moto Butembo Beni. Nimewasili studioni na raha yote hapa moyoni kabisa. Nawe najua huko nyumbani ukiwa mbali na karibu, naona umechema ukisikia sauti yangu, kasema yonayo. Asante sana huko ngambo za Kavaendi, familia ya Mahole Kataka, huko ngambo za Bunguru na wasalimu, huko ngambo za Mizebere, huko ngambo za wapi, huko ngambo za Buendere, namuona familia ya Stane na Kanyunyu, huko ngambo za wapi Butima, naona familia ya Inosa na Ngobi babake na Jake, akiwa mza akiwa mkazi wa huko ngambo za Kivu na karibu na kwa Murusi. Huko Buendere wa chini namuona papa Sambo Mokolo Manguruwe na bibi yako Mokolo Vuhoti, hasta msawa papa Juma na bibi yake Zawadi akiwa pale kuna koropwe ya kuendea Mizebere na Katwa. Na wasalimu sana na kila mtu mwenye alikuwa kwenye kikao ya Obuma ni kwanzire muli chetrungo koni kwanzire, nikiona papa senatere ya Vitoma Mokolo Shupa Bichai na Rwenda, nikiona Akamwira Mokolo Feraere, namuona Kapako, namuona Muzungu Mokolo Mete Pakaundu, anamuona mama Zawadi, namuona Nyabade Mokolo Mandra kwa kwa barabara ya Kibiri, anamuona Muamini akiwa kwa kwa papa Koloroshe kuendea Kitimba. Namuona tena nani, mama Julie na mama Julie. Namuona tena nani, papa Homere ukiwa Pakaundu, pia ukiwa mmoja wa kikundi cha Obuma ni kwanzire muli chetu ngokoni yanzire mkiwa pale. Kunako paruasi ya Bane mulikuwa na ikala kwa papa Chikusa mwenye anashonaka viatu pale Rwenda na Vichai. Hapa studioni nawasalimu sana, namuona papa Kalebu Bofe Waliso Avusamba Aveni Matokeo Bof na kaka Lebla Pamusanga na dada huko Rwenda Busa Gasto na papa Pedela Nido Pakasesa. Na wasalimu sana. Nikienda huko ngambo za Butahira namuona Per Gilbert kuwa kirewa pale Butahira na wote wanao kuwa pale wa Kristo wote wa Butahira mama. Na kusalimu sana huko ngambo za Mutano Mutitiro namuona mama barakuita Maska Kivava Aline ukiwa kule nyumbani. Kila mtu mwenye anatufuata namba yangu ya simu nikuwa naye hapa studioni ni 0948 4393, yani 0994 08 43 93. Fasi yote kwenye natufuata kwenye mitabendi ya 102 hata 104 na kwenye tuvuti ya Radio Moto ya www.radiomoto.com Kiswahili, ukiwa kwenye ulimwengu mzima najua unafuata Radio Moto ambayo inatikisa maungu kutoka moja kwa moja hapa mjini Butembo, tukiwa kwenye mlima mtakatifu Kambale. DJ wangu kuna nini kwenye box?

0: atsorana
1: nasukulu wabali ya
0: ya musondiwa
1: nemwa
0: ayo koet yakulirenje chaska hendo
1: bravo
0: kutibaye kirebe tebyabo
1: kulibinya chitwa
0: chitwa

0: Asante sana msizazi mpendwa huko nyumbani na wasalimu sana mkiwa kwenye uwanja. Anajua wengine wametoka kwenye kanisa, wengine huko kwenye vikao vya familia, na wenye huko kwenye matanga na wasema pole sana. Ukiwa mgonjwa, ukiwa kwenye kitanda ya magonjwa huko ngambo za Katwa, Matanda hapa, kule Iseje, huko ngambo za Mkuna Kalitase, ukiwa hapa karibu na kwa baba Misinyore, ukiwa Kitatumba, hata ukiwa kwenye hospitalini ndogo ndogo hapa, ukiwa kwenye vyumba vya maposte de sande, ukiwa huko Kiondo, na kusalimu sana. Najua unafuata Radio Moto kwa makini, hata kama unagonjwa unaumwa, basi mganga tu atakupa dawa, najua utapona sana. Ndugu yangu jambo,
1: Jambo sana.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Lee.
0: Unatoka Pilike?
1: Kitatu.
0: Habari ya nyumbani huko Kitatu?
1: Mzuri.
0: Sukuma salamu,
1: Nasalimia mama jina lake Edwish. Nasalimia papa jina lake Charles. Nasalimia yomba jina lake Ezekiel. Nasalimia mama Lake jina lake Alice. Nasalimia Sokul Kaleb.
0: Merci.
1: Na lepla wa mtanga, milioner. Na salimia na Jeremy, Gershon, na firme. Wa mwisho na salimia wa rafiki yangu watu wa Radio Moto
0: Tempe. Merci ndugu yangu, jinako tena nani?
1: Jinangu Lee.
0: Lee, kamata zawadi yako ya kaka lepla wa mtanga, sema kaka merci.
1: Kaka merci.
0: Asante sana, habari yako ndugu yangu?
1: Ndiye.
0: Bana kuita nani?
1: Yes.
0: Habari ya? Unatoka api? Tuma salamu zako.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia kaka, nasalimia
0: Messi, jina lako nani tena bonde?
1: Jeff.
0: Jeff. Merci Jeff. Yalela. Jeff. Sema merci. Waliso.
1: Merci.
0: Wewe. Habari yako?
1: Nzuri.
0: Jina lako nani mama?
1: Sara.
0: Uko bien? Unatokea wapi na wewe mama?
1: Musa.
0: Mama iko nyumbani? Ametumia salamu.
1: Nasalimia mama jina lake Grace. Nasalimia papa jina lake Mwanzi. Nasalimia dada, nasalimia kaka. Nasalimia Edza. Nasalimia Jolene. Nasalimia Isa. Mwisho nasalimia rafiki yangu tena.
0: Merci mamangu, jina lako nani tena?
1: Sara.
0: Kamata zawadi yako ya papa Valeri Busamba. Sema Busamba merci.
1: Busamba.
0: Asante sana. Habari shangazi?
1: Nzuri.
0: Uko bia shanga? Jina lako nani mama?
1: Jeziela.
0: Unatoka pino Jeziela shangazi yangu?
1: Usai.
0: Tuma salamu
1: Nasalimia papa jina lake Pamu. Nasalimia mama jina lake Solange.
0: Merci shangazi yangu.
1: Nasalimia dada jina lake Olga.
0: Nasalimia
1: kaka jina lake Shadra. Nasalimia kaka jina lake Mikael. Nasalimia dada jina lake Pamela. Nasalimia mama leki jina lake Rachel.
0: Waya mwisho shangazi yangu.
1: Ya mwisho nasalimia wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo umesukumia hapa wafanyakazi wote wa Radio Moto Butembo Beni. Ambia waliso merci, waliso.
1: Waliso merci.
0: Asante sana. Koma? Sinako nani? Salimia nukuluwa kwe.

kuzaliwa huko Matinga akiwa amekuwa mwali na waliva te akiwa amehamia pale Buhendere karibu na kuvo Kasai na kusalimu sana kuwa Mkristo wa Karismatika. Bari ya dosia yangu ya wa ya ule mtu wangu mtoto wangu, ambia wenzako wa Karismatike wote wa pale Bane munisaidie sana. Na wasalimu sana hata kama tulikuwa na nye kunako nyimbo pale kunako baraza ya Mkonze pale Buhendere. Bari ya dosi yangu.

Habari ya pale Nzenga. Habari ya pale Lume. Banya Lume. Habari ya kazi. Ara kule baba Songora bote. Kule Chikura kwa Mbusa. Kule pale Chikura kwa honorable president Mbusa Nyamusi. Pale Chikura mdomi domi. Na wasalimu sana. Banya kasindi bote. Pale kudwane. Na wasalimu. Kupuka pale mpaka kidogo. Na wasalimu sana banya Gwera. Banya pale pale kachina kiko pale. Pale kwenye kura kwa kabe halanganga na betwe.

Bana katwa ngambo. Bale katwa kabisa. Katwa kahe kahuero. Na huko ngambo za semebuna wasalimu Bale kukomine ya musu sana wasalimu kuendea mbarabara kuendea mukaka. Anawasalimu sana. Unabunja pale unavukia ngambo za bugunga. Unaingia pale kaembe. Bana kaembe bote na wasalimu Akukukia kule miore. Unashuka kidogo. Unarudia pale mawese mebu. Unaekia ngambo za buhika. Unarudia kirimabo. Unapita kule mbombe. Nyoka nyoka tu. Noko unaona pale kwa esiria kwa papa. Chabwenda. Unapita pale mbombe kwa mamase. Noko anavukia mbuta liria. Unaacha mbuta liria unengia murema. Chikoroki pale. Unaingia pale kwenye radio ya pale kama ndugu Lumbi na wasalimu sana. Unatoka Lumbi unafika pale ku pale Kitulu kwenye Rope Kengina. Unashuka pale unaingia kwenye pale kwenye wanataka mawapi kwe. Rimboro wala unashuka Rimboro sitone. Unakamata barabara ya Jerison. Barabara ya vumbi sana.

tuonane wapi? Tunajua wewe ni wa 4 na mimi niko huko 5. Ah, mwenye tapika set ni Jeremy. Wewe na vingine banakuwa mu set 3 3. Vale, classement kumbe si adunda.

Mama Cecile Sinzo, nakusalimu na dama aunga msomaji wa matangazo ya vifo. Naye nani? Naye bana mwitaka Suzanne Mukohe, mahali ulipo nakusalimu na familia yako yote. Wafanya kazi wote wa Radio Moto, kila mtu na familia yake kwenye huko natufuata na kusalimu sana. Lakini msisahau kukuwa na nawa Sambo Mamba. Ouais, ça va ya bien. Voilà. Aïe aïe aïe aïe. Ah. Allô, kandisha tatua Sinzo Man uko radio. Uyo anasema Sinzo Man unanifurahishaka sana. Ulezaliwaka na mumama mrefu ama mfupi? Asiwe tena kimo ya mamangu, si mamangu alikufaka na nichingali mtoto. Aya aya. Ungeuliza babangu, babako ngorondo Josefu. Babake na Yesu, nilika pingoko kwa Yesu. Mama Rebe pale. Hapa Yulu kumeteona kusalimu sana. Yokabur aviena ngaka pataka wanga emuka pavishika mtanga. Oya nakusalimu sana. Ayayaya. Aviena nga chabwenda pa Matinde nakusalimu sana mzee wangu chabwenda. Asta musawa nani bana mwitaka. Milongo. Milongo pale nakusalimu sana Milongo. Pale nyumbani pa Bihuli nakusalimu sana Milongo. Kwa metre maso nakusalimu sana. Na nani huko ngambo za Kibu na nasemaka si amsalimia. Bana mwitaka kaba hukwa. Mtoto wa Robert Saliramba le pan.

Bomberekiremo Sinzomene et thermomètre Mwa Butembo Injeni Loa Embereshe Micro na Luvalenda Die mwenyari tuweka hanga, angani kwa kutu, kwa kuwapatia sauti yangu ili enye roke sana.

0: msikilizaji Moto Butembo Beni, tunakushukuru kwa kuwa saa hii unaendelea kutufuata. Fuata kipindi chako kipendelevu sana, Nature Edic, kipindi ambacho kinazungumzia kuhusu education environnementale. Juma iliyopita tuliweza kuongelea kuhusu wanani ambao wanakuwa wa acteur au wanani wanaohusika na education environnementale katika mji wetu au ulimwenguni nzima. Tuliona ya kwamba wale ambao wanakuwa na uwezo wa kuhusika na education environmental, kunakuwa wazazi, kunakuwa waongozi wa masomo, kunakuwa pia watu mbalimbali. Na siku ya leo tuko na waakteur wa societe civile ambao tumekuwa nao katika studio hii. Hiki kipindi kinapitishwa kila mara nami Denis Kialwahi, na kwa siku ya leo nimeweza kumpokea mgeni wetu
1: Kasereka Kanti Jackson, nikiwa vice coordinateur wa Nouvelle Cité Civile Mville ya Butembo.
0: Ndio, karibu Kasereka Kanti Jackson, kwa kuwa wewe unasimamia societe civile kwa mji wetu wa Butembo. Kwa siku ya leo mada ambayo tulikuwa nayo, tunazungumzia l'accès à l'eau potable à vue de Butembo face à la gestion des déchets. Na mbele tufike pale, tunaendelea kuwakumbusha ya kwamba dimanche passé ilikuwa le 22 mars, na hiyo siku tunasherekea siku kuu ya maji ulimwenguni. Na siku kuu ya maji ulimwenguni ilitiwa kwa sababu wamekuta ya kwamba kuna watu wengi ambao hawana accès à l'eau, hawapate maji, hasa zaidi maji safi, na ikiwa ni haki yao ya kupewa maji. Na kwa hivi tuliweza kumtembelea ndugu Jackson, ataweza kutuelezea katika mji wetu wa Butembo tuna maji namna gani, maji aina gani katika mji wa Butembo.
1: Na nitasema kama kati ya mji ya Butembo, kwanza tutasema kama hatuna maji, kwani maji yenye tunakuwa nayo, unakutanisha tunakuwa na maji ya forage, ya liburu, maji ya hinunga, gisi ba mama banazoea kusema, na maji ambayo yenye tunakuwa nayo ya kidogo yenye inapima kusiklikana, inakuwa maji ambayo inapatikana ugesi. Eske ile maji inasatisfere baezo ya population ya Butembo? Hapana, kwani hizi siku maji kuna kauka, unakutanisha ke wanatuambia kule kwenye inatokea walikata muti, na ile muti nacha maji inakuwa ya kidogo. Na maji kidogo yenye ile tunakuwa nayo, eske nayo vile inaweza inasatisfere meme population? Hapana, kwani kunakuwa makartie mbalimbali yenye hawana akse kupata maji. Tukakamata saa kartie Mutiri, tunakamata kartie Kamisi Mbonzo, donge Mukalemire pale, wanakuwa na probleme ya mai, na wakati ya jua inakuwa problematiki juu wanalamuka meme ku desert 3h ku 4h, donge inakuwa shida.
0: Ndio makartie umezitaja hawana maji. Sasa wale wenye hawapataki maji ya mzuri wanafaa nini? Wanatumikisha maji gani? Jukuna ba mamasa wanakosa maji mukartie, wanaendaka jira vitaifa zingine.
1: Bo, wengine leo wana anaweza kutia matangi, anatia melomba, lakini ile mai inakuwa tres sale. Na pengine ana wanatabua gisi nasema liburu, leo wanakuwa na shota ile, wanafukula vitu na kukunya vile kuitumia kuvula mavazi na kukunya vile mai mwenyewe, na inakuwa probleme ndani ya mji ya Butembo.
0: Na be wanaishi kando kando ya Makimemi, nao wanatumikisha maji gani? Hapa umetaa wale ambao wanatumia maji ya mvua, wanaweza kusanya hiyo maji, kolekte hiyo maji kupitia tangi na vinginevyo. Sasa na wale wenye hawana matangi, wanaishi kando kando ya maji huku Kimemi, Mususa na fasi zingine.
1: Bo, fasi zingine ndio maana tulisema ke hatuna maji safi, kwani wale wenye wanaishi kando kando ya maji wanaitumikisha kamate saa wenye wanakuwa pembeni pembeni ya Kimemi na fasi zingine, unakutanisha ile maji ndio yenye biko na tumia juu ya kusafisha meme vibakuri na kusafisha meme mavazi, na inakuwa dongi inakuwa kugumu meme, na watoto wanakuwa na wanakosa maji, unawezekana wanakosa maji kunyumba, wanaenda tumikisha ile ya sasa Kimemi, kuna wia pale, na ile inakuwa shida sana. Na kwengine gisi nasema, fasi za mingi utakutanisha muvile ya Butembo, wakati imekuwa wakati ya masomo. Watoto mingi wanaenda kanawia njoo kuma rivere mbalimbali. Na ile inaleta vrema maprobleme mingi, kwani italeta magonjwa na italeta vile ma wengi watasikia magonjwa ya malaria, donc inakuwa shida ndani ya mji ya Butembo.
0: Ndio. Na inaleta pia magonjwa ya upele, watoto wa mwili inaharibika, mwili inasamuka.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu walinawea hiyo maji sio kwa safi.
1: Ndiyo.
0: Na hawa wamama ambao wanaenda kufua nguo za watoto kwenye ma riviere, ma maji ya kuteremuka, mamwito, watupa tena hiyo malenge, manguo ambazo wametumia wanatupa mwili maji. Eske huko na shauri gani ambao unaweza wapatia? Kwa sababu ile maji wanaitumikisha inawasaidia.
1: Bo, kutupa normalema ile mavitu ambayo vinakuwa vile mumaji haiku mzuri. Inomba vitu ya saa vile unavilunguza. Tena unavilunguza kwenye hakuna watu paske. Ukavilunguza kwenye kuko watu na itakree ingine magonjwa.
0: Ndiyo.
1: Kuambia tu wakwena angalia namna gani kuchunga ile mai kutupa vitu mbalimbali. Juno naka natupa nafagia vitu. Tena njoo kwenye atatupa vimayani. Tena kesho njoo kwenye anenda vulii. Na kunakuwa meme leo, venye wanakuwa karibu karibu na ile maji, wanaanza kutulisha meme mchafu ambayo inapatikana muese don. Anduka inakuwa shida sana ndani ya populasi ya Butembo.
0: Na hiyo manyumba ama masosiete ambayo zinajenga karibu na maji, na mariviere, maji ya kuteremuka, wakati wanaturisha hivi, wanaporomosha hivi mchafu ndani ya hiyo maji, wana poser probleme kwa entourage. Wote ambao wanaikala karibu na hiyo maji wanapata shida. Na wewe kama societe civile unawaza kama wakaaji wa Butembo wanaweza jikomporte namna gani vis-à-vis na kuproteje mamaji ambazo tunakuwa nazo kufatana na uchafu ambao tuko naona leo mumugine zinazalika mahali mingi sana unakuta uchafu.
1: Bo, ya enye tunapaswa ambia populasio ya Butembo ni kuweza kuwa na kosiasi. Paske leo kama Butembo inakuwa mchafu vile ni juu kelke pare na shie populasio atukue na kosiasi ya vitu mingi. Kwenu unakutanisha mutu, iko na mchafu, tenibu anaenda ikurishia mukimemi bie mumarivere zenye zinakuwa karibu nazi. Kwenu, nikutaka sema kama anapenda populasio iishe. Lakini tena atakuwa na vimayani, mtu anakula miwa, anauza banana, mwe vile vimayani anenda vitupa wapi mumarijere zenye zinakuwa karibu na ile mai. Alorke kuko populasio mingi yenye inatumikishaka ile mai, juu ya kukosa chakufaa, juu ya kukosa maji. Na kwa ile tunaomba tukue na kosiasi, kwani tuko na ile elimu sisi kama shirika jipya la raia la mjini ya Butembo ya kuedike watu kama kunakuwa kitu ambayo haiendeke. Meme vile kunakuwa pare ile kunakuwa meme na hii mangete kidogo kidogo hii yenye watu wameweza kukree. Na hii inakuwa na makosekase mingi pani ukakutanisha kotea huku Kalangira huku Chitoa. Populasio kila siku ilikuwa nasema iko na gonjwa juu ya ile mabahari kidogo kidogo yenye bameweza bapatroba mabamua bameweza kutia kule. Na inakreye magonjwa kila siku donge populasio iko napatikana muhopitali. Na kwa kila siku wanalia wanasema kama ile mabahari kidogo kidogo waweze kuzitosha kule, kwani zinaleta tena magonjwa na kila siku zinaleta povrete ndani ya populasio.
0: Ijapokuwa bamezitengeneza kwa ajili ya kuvua samaki, ni kwa ajili ya kitu gani hiyo matangi ambayo yanapatikana kule?
1: Bo, ile mabahari kidogo kidogo ambayo zinapatikana kule zimekuya kutusaidia sisi kama populasio. Lakini hawaweze kutrete ile mabahari namna magisi makondisio zake zinapaswa kuwa. Unaona mtu anakree kitu na anaiachilia. Alor kiba nasemaka ke ukisa kreya sasa ile bahari, unomba unaproteje populasio ambayo inapatikana pale, unakuwa nauza madawa, unakuwa nenda itia ndani, na unatafuta wa veterinere juu wa kuongozi. Lakini populasio ya Butembo juu atusiki yake, unaona mtu anakreye kit, na anakikreye juu aendere yake. Alor ke ni endere yetu, sisi wote, lakini wakati haifatilie mzuri, Kama kosekase inakia tupata siye populasyon.
0: Ndiyo, na hiyo inapatikana katika maji ambayo zinatuzunguka katika mji wa Butembo. Kwa sababu walikree, meme si kwa artificiel, wametia samaki inakuwa pale, kunakuwa na mimea ambayo imeota pembeni. Sherti, mustike, nzi, waweze kutua, kusudi, wapate chakula na wanapatia populasyon magonjo. Hiyo ni mwito kabisa wa maana sana. Wale ambao wanaendelea kutengeneza maeta piscicole watusaidie, wasaidie population kwa kulinda usafi, kwa kulinda usalama ya population kupitia hiyo manani ambao wanafaa, kwa sababu hatuwezi sema tu usalama ukimya na hatuseme pia kwa usalama ya afya yetu. Tukisema sécurité, inomba tunakumbuka vile kama kuna na sécurité sanitaire. Wakati watu wanaendelea kugonjwa, wanaambukizwa na maji ambayo wanatumia, inaendelea kuwapatia nini? Madhara mingi ndani ya maisha yao. Je, sasa watu wote mu Butembo eske wanapata maji iliyo safi?
1: Bo, mimi nitaweza sema kama watu wote mu Butembo hawapati maji ambayo inakuwa safi. Lakini omwe wa kidogo wanapata maji safi itenekuwa vipursa. Na ile inakuwa shida ndani ya population ya Butembo bisi tuko nasema. Kwani ya kwamba kwanza hatuna maji. Ndani ya mji ya Butembo hatuna maji. Ni na maji ambayo yenye inapatikana inakuwa shere vile. Yonge kama unakutanisha ba sa Regideso na ingine ma na ingine maorganizasyon nazo zimeweza kukree mai, lakini kupata akse ya mai inakuwa problem. Na sisi siye kama hatuna ele akse, na inakuwa problem juu tunakuwa, leo tunagaramia ba deplase, leo tunagaramia watu mbalimbali, down ile anduka muvila Butembo hatutasema kama tuko na maji safi, ila maji safi kidogo yenye inakuwa, ni population ya kidogo ave pour sanjo inapashwa kusomea ile maji.
0: Sasa aba benye viko na ile maji kwa kuilinda isaidie population, inaomba banafanya nini? Juu inakuwa ave pour ça, maana yake sir 10 watu wa mbili akose ni baneza kunywa. Pengine hawatakuwa na maji safi. Sasa bale badogo viko nayo kusudi bailinde, inaomba banafanya nini?
1: Bo, ya kwanza tu yenye banapashwa faa ina revenir tena ku gouvernement yetu, parce que gouvernement iko na kazi mingi, na gouvernement iko na kazi ya kuproteger vile maisha ya mtu, kwani wakati wataweza kushukisha abonema, na par exemple ile ya mwezi itakuwa kila mtu atakuwa na ile access ya nani ya mai. Meme vile unakuwa meme wenye wanakuwa na ile hamu ya kukokota kuile mai, lakini haiko. Tukakamata saa leo mugisi niliseba niseme mukartie Kamisi Mbonzi, hakuna meme ile matio zenye zinapitika na kule. Alors que population iko na bezwe ya kukokota kule mai. Tukakamata sa par exemple mu lima ya nani ya Katende Ngunza, majengo kule yulu. Population unenda kutanisha ke kwenye wanaenda shota mai kidogo yenye inapatika na kule, na inakuwa problematiki. Na kwa hii tuna felicite kwanza nani seisere mu iko na hii akse, iko naweza kusaidia kupatia watu mai bure, na ile nina waza mwile kondre itaweza kusaidia. Lakini mu komine Bulengera njo mwenye muko ile karasi ya mai, kwani reside zone ya kidogo kule haifike fasi mingi unendaka kutanisha. Inafika vile kwa wapatro ambao wanajiweza, lakini kwa wadogo wadogo anduka wanakuwa na ile probleme ya mai.
0: Na kwa kulinda hiyo, tunakuwa na uchafu mingi ambayo inazunguruka huku na huku mu Butembo. Kusudi mai yetu endelee kuwa safi, naomba kufanya nini?
1: Bo, kusudi mai yetu iendelee kukua safi ni ile ambayo tulisema inomba population inakuwa kwanza na kosiasi. Kwani wakati tutakuwa na kosiasi hatutaweza kutupa mchafu pele mele, kwani wakati unauzisha mani ambayo umekusanya pale, enda bitupa ta kunyumba ku majare. Leo kameme vile ya Butembo hatuko saa, hatuwezi zikumburte saa goma yeye anakuwa kama kaparsele kadogo, anakuwa mshambre moya, hakuna place. Me chie leo mvile ya Butembo anduka tuko na nafasi mingi kwa kutupa vimayani, na meme kunakuwa meme na bavuaze venye manalaga kuile vile vimayani, kwa wakati kunakuwa maerozio analaga kule vimayani. Oye tu kusanya ile vimayani, tuende vitupa kwenye vinastahili, lakini unenda kutanisha mtu, anavitupa tu kwenye anapenda. Na vile tunakuwa na probleme ya vapartenere, venye biko na utu, venye biko naweza kutusaidia kutosha mchafu abagaramie meme population, kwani kuna kwa taxi ambayo wenye vakaji wanalipa juu kutosha ile mchafu, lakini kwa kutanisha muvila ya Butembo andukwa tunakosa kama tuseme nini wakati wageni wanafika huku, andukwa tunakosa, tunapemuka sana. Na kwa ile tunaomba meme guvernema, kwani kila watu wanakuwa na pare yao, population iko na pare yao meme, na ambao na watu ambao wanatuchunga na watu ambao wanaendelea kutuchunga na wanakuwa vile na pare ya kabambi kushindia population, kwani wanakuwa kama hawangaikia afya ya mtu, alorke afya ya mtu ndio ya kwanza. Hakuna kuwa security, kuna kuwa vile na afya, vile vitu vinaendaka limoya, kwani wakati umeshindwa kuichi ilifo ufaye ichi, don't tukashindwa kubiote na itakuwa nduka magumu sana.
0: Ndio unasema kila mtu iko na pare yake. Ndugu msikilizaji, tunaendelea kukukumbusha kama tuko kunako Radio Moto Butembo Beni, na hiki kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako, tukiweza kushauriana kuhusu mazingira yetu, namna gani tunaweza kuyalinda. Na hii kipindi kinaitwa Maadhibisho Dhidi ya Mazingira. Tunasema ukiwa na ulizo, ukiwa na swali wala na nia fulani, usudi uweze kutusaidia kuendelesha na hiki kipindi, unaweza kutita kunako 09 94 34 45 72. Na hapa tukiwa naye msimamizi wa Societe Civile ambaye anaita kwa jina la Kasereka Jackson, tunamshukuru kwa kuwa ameendelea kutupatia shauri, akisema yote ambayo tunaishi katika mji wa Butembo kwa kulinda maji yetu iwe safi, Societe Civile imepana shauri ikisema kwamba wewe mkaaji una pare ya contribution kwa ajili ya kulinda usafi, ya kulinda maji ya mji wa Butembo, ile kidogo ambayo tuko nayo iweze kutusaidia na kusatisfere kila mmoja, kwa sababu tuepuke pia magonjwa mbalimbali ambayo inatokana na maji, na yale magonjwa ambayo tunajua, amesema kwamba kuna wengine wanapata malaria, wengine wanapata hata diarrhea na upele, kwa sababu walitumia maji mbaya, maji ambayo imekuwa contaminé. Na uchafu ambao tunatumia tusiwe wenye kuitupa ovyo ovyo, tutazame wapi tunaweza kuitia. Hapana kwenye maji ya kuteremuka kwenye mito. Tunakuwa na mito mbalimbali katika mji wa Butembo. Kimemi sio yalala wala sio mahali pa kutupa uchafu yoyote. Unaweza kuchukua uchafu wako unaenda nayo nyumbani. Ametuambia pia kwamba serikali yetu ina kazi kubwa, na hiyo kazi serikali inaweza kutupatia maji safi, kwa sababu l'accès à l'eau ni droit ya kila mmoja. Kila mmoja anastahili kupata maji iliyo safi. Sasa tuna pia ulizo, unatazama kama matukio gani inaweza kuwa wakati watu wanashindwa kulinda usafi katika mgini wao, hasa zaidi usafi wa maji wanaotumia?
1: Bo, gisi tumesema tukashindwa kulinda usafi wa maji ambayo tunatumia, ya kwanza gisi tumesema inaleta vile makosekase mingi kwa afya ya mtu, inaleta saa gisi tulita ya nani malaria, na tumeweza kutaya vile na tifoide, kichwa inakuwa na luma kila wakati na unakosa kama inakuwa nini, na tunasema vile kota bupele kumamwili donge inaleta bupele mbalimbali, na vile inaleta diarrhea gisi tunasema, na hata vile inaleta ingine makosekasi ambayo hatujue inaleta, unakosa kama unasikia nini, lakini na nijui ya nini, nijui ya kutumikisha mai yenye inakuwa mchafu.
0: Na leo tunaona population inakuwa mingi Butembo, umesema 20% ndio iko na access ya maji. Sasa kusudi tupate jibu, tutafanya nini au watu wanaweza kufanya nini kusudi ile population yote ipate access à l'eau?
1: Bo, ya kufaa tu ni kuambia wakubwa waweze kuangalia namna gani tutaendelea kupata mai. Apare ile watu wanapaswa jikosandre muselile, munajiorganize paske mukasema museme mutagolelea tu leta na watu wataendelea kuteseka, lakini kunakuwa maselile zinajiorganize kutafuta mai, na unaona kila mtu anakontribue safra safra, juu waweze kuleta maji na ile maji inawasaidia. Donc ni kutaka sema kama community iko na kazi mingi ikaweza kuungana la ikaweza kuungana na wataweza kupata ile maji. Na gisi tulisema wa partenaire waingie kameme mu quartier mbalimbali juu maji unaenda kutanisha inakuwa kafasi moya. Gisi ile ndio yenye tunaenda kaona lorke na kuko watu mingi benye banafanya nini wanalaga ku maji.
0: Tunaona kwa mfano Kasongomi watu wanatumia maji ambayo yanapatikana mu kile kiende kisha wanatupa na buchafu pale yulu kwa

0: ya kusaidia population. Lakini kuendelea kuchunga gouvernement juu gouvernement nayo haiendekake gisi munawazia, ni kujiorganize. Wakati watu watajiorganize, wataangalia namna gani watakotize franga kidogo kidogo, na wanaangalia gisi watapata maji karibu, kwani wakaweza kujiorganize na wataweza kujishapoti au peki.
1: Njikuwa kwa ma organizasyo lokale yenye inangalia mambo ya mai, mungine ya Butembo, wa unaweza waambia nini? Kwa ma organizasyo za mingi, zezi na usika na maji hapa.
0: Bo, ni kutaka sema tu gisi tumesema hapa, ile ma organizasyo, mai wanakuwa kama wanaileta fasi molelea. Lakini, alorke na kuko makartie, kuko manafasi, maselile zenye, azu hazina tena maji moya. Kwani ukakutanisha, sapa muvila Butembo mewutuate mkumine Rulamba, kuko manafasi kwenye utakutanisha kuko matio karibu tatu. Donge ile populasyo inakuwa na ile akse kumai. Na kuna kwa vile mkartie nani mkumine Ulengera, kuna kwa meme manafasi zenye unenda kutanisha karibu na karibu, kuna kwa karibu ile maji. Na kwa ile unayua mai kusubi tuipate, ni juu kura nayo inaweza inaachaka mnapata mai. Wakati hatuna kura yenye vrema inakuwa na kalite ya mzuri, na wakati mumaselile zote swate mumanafasi zote za muvile ya Butembo hamukue kura, na ile nayo inakuwa shida ndani ya kupata akse kumai ambayo inakuwa mai safi.
1: Kisha unaambia nini wale ambao wanakuwa na manyumba za kura, wa ma maison zezi na traite kura kusudi watu wapate maji, waaccede ku services zabo?
0: Bon, ni kuambia tu kwanza ambao watu wache kwanza ile monopole, ile baswadizan monopole, kwani ile haitusaidia kukitu, na inaendelea vile inaendelea kuharibisha mazingira yetu. Wakati kura itakuwa mselile moya, inakuwa mkatie moya, na itaacha mai hazifike fasi yengine, paske huko mai yenye inaombaka tu kura. Kuna kwa saa ile forage gisi niliona huku saa niko na pita nenda kutanisha ke, kunakuwa kura yenye kunakuwa maji, ijumu pate ile maji, inaomba mkuwe na ile kura juu inapashwa saidia meme kutengeneza ile mai, ile mchafu inashuka. Lakini kwa leo juu tunakuwa vile na karase ya kura, na ile yote inakuwa problematiki ambayo inapatikana ndani ya mji ya Butembo. Lakini wakati vile yetu itakuwa liberalize, watu wengi wanaleta makura, na utaona ke akse kumaji safi itakuwa fasili.
1: Ndiyo, na tunendelea kukushukuru kwa hiyo onyo ambayo unakuwa nayo. Tukipendelea kwa kifupi, unaweza sema nini kwa wakaaji wa mji wa Butembo na hata kwa waongozi?
0: Bo, mwitu ambao tunapana kwa populasio ya Butembo ni kusema kama tuendelee kwanza kukua edike mwitu moya moya. Ni wakati mchafu inakuwa meme mbele ya nyumba yako, inakuwa mbele ya njia yako, kameme haituonore. Na vile vile tuweze kukua na kamata mchafu wakati unaujisha lenga, unaujisha meme sombe pale kwenye unaikala, ukuwe na jikaza, kama mchafu inakuwa, unaifikia musashe, na wakati itakuwa mangaribi, unenda itupa vile kunyumba, unaangalia juu kunyumba, leo populasio batu mingi, leo wamekuwa na nafasi kwa kutupa vimaani. Na kwa kuambia serikali nayo vile ijikaze, kwani populasio inakuwa na pare yake, na guvernema nayo inakuwa vile na pare mingi sana. Na kwa ile wawaze kuangalia meme ukakutanisha abisi, tunasema hapa kwa kutupa limaani ni kunakosekana msandri vile meme na maparkingi publike haziko, donc inakuwa shida sana. Ndio maana tunaomba gouvernement maire de la ville aweze kununua ta parcelle mbili tatu. Alors ile parcelle inapaswa kusaidia ku mazingira yetu. Wakati mtu onyeke peut-être vile limaani vitenecho kesha mtu juma njia zetu na mabalabala zinaharibika, donc ile inakuwa inarevenire tena ku wakubwa ambao wanatuchunga, waangalie namna gani watatafuta nafasi wanafasi, kwani wakakopere par exemple na wapadiri wanakapasolicite sa ukuitave swate sa kule kutia furu kule Maurice,

0: tia nafasi kwenye watu watakuwa nenda tu pa vile vimani. Mungu hizi population ya Goma haiko iko edike alors que abo wanatupaka vimani kila wakati mtu analipiaka vile vimani. Me alors que chez ni kubeba vile vimayani unenda vitupa wapi? Kunyumba unatafuta tu kwenye nafasi kwenye utenda vitupa. Aya, donc tunakuwa education yetu ingali chini paraporo na watu wa fasi zingine. Ni kwa ile kuomba donc population tusiwe tukatupa vimani ovyo ovyo wakati unaasiste chimua usitupe maramua vimani kubutro, sibitupe kumlango ya maduka ya watu, sibitupe vile kwenye chakula watu wanauzishia, kwani ukakutanisha huku fasi za mingi kwenye wanauzishia chakula anduka kunakuwa mchafu sana. Na kwa ile tunaomba guvernema yetu iweze tena kujikosandre sana kusaidia, wakati itasaidia nayo itafaa mapashwa yao, na nina waza population vile nayo itakamata mapashwa yao.
1: Ndio. Na tunakushukuru sana ndugu msikilizaji, ukiwa ukifuata kipindi Nature Éduque, une émission de l'éducation environnementale ambayo tunaipitiza kila mara kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tumeretenire vitu vingi sana, wametualika tuweze kukua watu wenye kujisentir responsable, tujikute ya kwamba ni sisi tunahusika na mazingira yetu, ni sisi tunahusika na maji ambayo tunakunywa katika mgini yetu ya Butembo. Na wakati unahusika na hiyo, wewe binafsi mahali ambapo unapatikana, utasaidia pia mwingine mwenyeko karibu na wewe aweze kufaidika naye, aweze kuiga hiyo mfano wako. Wametuambia tuwe wenye kupratike ma ecogeste, donc de majeste zeziko responsable, majeste zeziko ecologique. Wakati unauza maji yako kwa butei plastike, haiko wakati ya kutupa mfereji. Unakamata hiyo butei, unaenda nayo kunyumba, unetia kwenye kubele. Wakati umefagia butike duka yako au kwenye ulikuwa nauzishia kahala, unabeba hiyo uchafu, unaenda nayo kwako kunyumba. Hapana kuipatia kuachia watu munjia au barabarani au nipote huko nyo napatikana. Na umetuambia kwamba, serikali yetu ina pia pare kubwa katika hiyo jambo ya kutuadibisha zidi ya mazingira. Tunaendelea tukiwashukuru mkiwa wengi sana mkifuata hiki kipindi. Na responsibility ya serikali yetu yenye tumeshika ya kubwa sana ni kuweza kutafutia depotoir public, mahali ambapo watakuwa wakitupa hii uchafu, kisha salongo au kila mtu akimaliza kuevakia uchafu kwake, kunakuwa na kuko mahali ambapo tunaweza kuweka hiyo uchafu. Kunako kipindi hiki, mimi nilikuwa wenu journaliste Denise Kalpira Kelwahi, nikishindikizwa naye
0: ni Kasereka Kanti Jackson, vice coordinateur wa Nouvelle Cité Civile mjini ya Butembo.
1: Tunawashukuru mkiwa wengi mkiendelea kutufuata. Ukiwa na swali wala ukiwa unapenda tena kuweza kuchangilia pamoja nasi kunako hiki kipindi, unaweza kutuita kwenye 09 34 34 45 70 09 34 34 45 70. Kwa heri.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: L'église au milieu du village.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Baba, inje na mbano mbu nyumba wage. Mama rekana na mbano vyo kabisa kabisa. Obu nyumba, eriti kwa muna wire. Wama,
3: umukwe wage. Wama yilo yoyo wote tamika nyashiko gore mbano nyikushikiri.
4: Baba nage sina shekosa ya sina she chikari kumuka riunye wati akalu wa munga nichi. Akali anwe chenzire, esho njimba kamu gure racho. Obu likinduke ushikuwa kaya taganga muha jose ali changa mula.
2: Baba, loba nsaluni kati yeyi, kati yeyi yilo loba.
3: Kati ya mashabia loba nzachi.
2: Oye nayo siri ko matela. Atreha ngave ha matela nayo.
4: Subuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe nawo.
2: Kumbi na buira no kunda bokache shonganga shangisha vere luma. Tenne chigo ya uya mabisa la yenyi bondi.
3: Mukwe, kwashu shu wotla matela. Vero wamanye hamuka

0: nante na peseye ye wi ha shabia wa yo kono nante sil sano nante na peseye ye dis na wa yo kono nante sil sano nante au peseye ye tres na we no nante sil sano nante au peseye ye ken
1: kuna shiri shira na matela wa yo kono nante sil sano nante au peseye ye fe ndi to shira no ko we 7 the sil sano nante au
2: kuti ba ulikiriri banzu abata ya baboya injo mukabye nere kwama radio moto butembo beni enga tikirishima okubehende munamo kwama na yina mabijiteha omuradio nino mu studio ya radio moto butembo beni ni kalambu wa misisa timote no yukandre komurengo nuna bahika kwa yomuli yeyo ni Rodriguez enga bashima okwebya mu mukayo kobesomo enga bashima okwebya mu mukaya bana bakoni enga bashima kundi munamu uli okubendo tukareta enga bashima kunde mukana kwa mechini mbacheno emuti radio moto ikalaba kwa myatsi e radio moto kwa kalaba ne chisomo e radio moto kwa kalaba nabi etwanga na minyo kobe kalaba mu ebiri umuduka ya chenaba eyi kaba ni kumumuye wa nabutembo omwave ningulo numero 14 Rodriguez wangana limyaka likilichi tukwame bahulikiriri enga bundi bolobolo ko bali omushombanza kundi abirona obyabiri byabenene umumuye wa nabutembo Bombo, bombo, bombo, nyumuli omushombanza. Enga ndibaburani chenzumwa nengu manye saba hulikiriri banzu. Tute wamebi tolu frang, eware tolu frangolo, loho wakatsu bachinaba, umave ningulo, neru waranguro kumatela edodoma. Kuse muruka tualawe wawo, ni wabana, kuse ni wawo, kuse ni wabageni. Kusuka wati kaye uli mudepite tunawuti okumatele originale andi kirekwa ti originale amatela edodoma muli edawa tutimuleta olufranga mwasema iko kumatela awatu aberereta abandi bane mwasa neruwo ute wamenya ewukareke na hika hano ngabakisha kubwirana tino urakisha tsango mu lufranga lwao kwa mabi unakuta no kulufranga wase Lulio kubangi uye lure tire. Lomabe lulio kubangi uwene uye lure tire. Uwulio kumatela uwene. Owetilu mayeshonganga. Owetilu mayeshamarwi. Chiko matubwira banyabutuhe. Amatela uwene. Edodoma. Edodoma. China babrele tayo. Ngabyanga sangalabandro. Ewere shongombi kumi. Euchina kisayo komoke katami. Ngabye ngasangalira abantu ukasangira umuntu nabiri henia utyarenge njingwa kuna matela uwene wayelebye kulya karawo iwuluwe atungerere enjingo yo muntu uti aringu yarenga enjingo yiwe kuna matela uwene wayelebye njingo ekulya kamurago itwo tuwulo tuwutyo kumatela e original ikawula wa mochi mododoma karibu mushakulu wa papi na una mwas
3: nena mwasa
2: Ebutu herewa.
3: Ebutu inuwene.
2: Oma na watu wabere runga.
3: Wabere runga ndeke ndeke wiki kasindi.
2: Ane kasindi.
3: Yee.
2: Endo mwia lebi rendeke.
3: Ndeke ndeke.
2: Washinja.
3: Yee.
2: Chikoma, ebutu he, jini ya vandu.
3: Hmm.
2: Wanabere baburo kumwesi wa matela, yee. Wachena bakareta.
3: Namu wapwira, ngabu ini namusha kuluwa chenaba, asha lunde ya matela. Kutibu.
2: Arete ya manene.
3: Amanene.
2: E originale.
3: Wakadundabu tirisisa tuka wachoro koverere.
2: Mm.
3: Unesho mulu wakire tuka hileverere. Tuka lundabu umatifuko mwye hivi.
2: Obwimbo.
3: E deru waka sebera kutibu.
2: Obwimbo ee.
3: Ebe sinu tireko.
2: Bauli kiriro yose ne chikoma. Ni prezida honorere o waba honorable. Omumana wa tuka andati tune mutimikana we.
3: Eee.
2: Papi chikoma.
3: Abe.
2: Unamundebu rabandubi mumaboya.
3: Aboshi
2: pe
3: maitu ya Mario
2: eh.
3: Omu territory ya Beni
2: eh.
3: Basa vende kwa matela awali huwa chinaba
2: Na mstronge
3: eh.
2: Na yu mabe mbrekira Mbre ningire muna watu
3: Ndiyo.
2: Na yu akabu rabandube ruwanze Engeleza Elulie masereka
3: mm-hmm.
2: Necherumba Neibuholu mm-hmm. Ati kabisa bandube luwebe ni magiri Kumbeba ulo kwa matela Wachinaba yika ula omu dodomu Amatela mm-hmm. Mulia dawa
3: eh.
2: Mulia dawa
3: Esonganga sikalusha lame.
2: Sikalusha lame.
3: Mm.
2: Ndi warelangiro mundu yuko kisayenreke.
3: Mhm.
2: Bakani bwa mbaringa kali ya nyamanyi sanyisa.
3: Acha tunamlangira byo
2: eh.
3: President Misisa.
2: Eh.
3: Esa tunamuyomulimo mwe Mosengeria.
2: Mhm.
3: Iyo kwa mabenda utata uto kwa matelewe Dodome.
2: Eh.
3: Bukaji wa abrilo hiroko chitaka. kushi chitakichi nilo vanzi.
2: Neruku wambu na kapuruka mabito mundu yoluwa.
3: Kweshi. Kwa sanane bio.
2: Inaloka kisha muhanda.
3: Diyo.
2: Iji nabalu wanaba nene. Waka hipopota. Kushi siwa ute njingu. Ukwe. Wama wabaracha.
3: Ukwewe hiko kwa njingu kwa ndere. Umbuko na regret. Umula na kabisa. Averla, hiya kabisa. Ne mosapere. Aba nene. Aba sika wanene waka kontroleri. Aba luwana buwene. Waka shwa njingu. Kama haya fika kwenye kitanda yake. Kuangalia kama kuko ile matelea Dodoma.
2: Asimuitike.
3: Asimuitike.
2: Oyo ni chikoma. Ama vivu wana chiretare tati. Omulu wana mavina kakwa siramu sika. Cha wanze uweli vienjingo yu nga kuna matela e Dodoma.
3: Kundi eri narisari kuli wati Dodoma.
2: Dodoma.
3: Omdaka wachira kuolu wa Dodoma.
2: Ni matele wa Arusha. Akalu wa Arusha. Bo, presida honorere chikoma.
3: Diyo.
2: Uli mundu wa shibia herasi. Aba uli mwaba nene. Nabu kwa mababu reutichi. Babia basika, babia ba mama, kwa mababu racha.
3: Nibu ambu, abalimu betubosi. Kwanza ba mo Professor Noru Kivude. Amalimu, ayuna mualimu kabisa. Ayuta wa iramatela wa Dodome, etuka ni mure gretere.
2: Na kwa?
3: Lero tuka chuko makawa karashi umu pilium.
2: Ili.
3: Vase vende kwa matela.
2: Dodoma, umaveni ngulu hawa katsu bache nava.
3: Vase vende kwa matela.
2: Mbaba
3: yo uti obwenge na vota kareboshi. Mwebi utisote na kolofrange na kanda kubakao na vati. Uli mwalimu nga kuandika kwe matela hii. Anda watarende ke mwato kerifundisha wakoro.
2: Ndino mwana katoka karasi presida honorere chikoma. Enalia kisayende. Naruna na bazazi wama babo racha.
3: Bazazi nabo base. Base vende kwa matela kwaho. Kusangua. Avan. Eswekiri. Uboka. Tua ya vili kila mashinda. Nubi baba kapa sekiri. Ambo neve kata. Neve kata.
2: Ambo neve kenge.
3: Neve kenge. Kusangua vili avi ya vika otoroko. Hadre.
2: Hadwe.
3: Okome kwade.
2: Okome kengere. Tumutishi seke. Kusi tuwe tujoko. Omelamba. Omana njingo ya shomba utuka hula omelamba.
3: Misisa.
2: Omanaka
3: vya wachira muanda muanda akabuka. Iwachaka lotaka ahamuka jitia jitia. Ine hikikarase ni mehahamuka misa misa. Waka mpo jambo. E please egal kumbi ati sa. Amina kahamuka.
2: Bahuli kiriri. Eche tukaba bura hanu silu tsege tsege. Tukaba bura kundi tuliomumi ya ke yere kungabano. Wamayo unautembene.
3: Ula yayo.
2: Ula kisha yari helupiteli ye desa dolare. Kundi yo mwana luwa ke kisha muhanda. Kusena ulu ke kisha muhanda. Tuwabirele za matela ware mwedawa. Nibu ambo ukelu watendera. Baka mkugira yeno mtoka. Iwa unamu kisha kunawo. Ni iwa matendera ndreki. Dodoma ye.
3: Engulu ya vri tuwala.
2: Awe Arushe.
3: Awe Arushe. Ayo awa chinaba. Suwa tesha ya andre. Aho ukaniga yao. Uwabuti matele Dodoma.
2: Indi mjese ni chivuka na luba. Mjese ni chivuka na luba. Nenonga weluna we tere luba. Nga wuna mama uhuke luba.
3: Unesi msisa. Esa nzingo ishe sirendeke. Uka kumuhuari yao tere luba. Kande usho ndishabu ka luba. Kusangu ukata inyawu.
2: Uka yichimba konde ke umatela e original. Tute. Tasha. Tashabu rabandrobe e kantine.
3: Mo kantine mweyo. Omoma balako. Omoma sandri wosi. Nabanya kasende. Naba sendo kwa Dodoma.
2: E kasende. Nabu bahike.
3: Bahike basende kwa kwa noko ndi. Botembo ni pumo.
2: Baburu muswahili. Baburu muswahili.
3: Watu wa kasende.
2: Na kando kando.
3: Na kando kando. Nina washukuru sana. Matela ya muzuri.
2: Sana.
3: Ya Dodoma. Kutoka Arusha kwa papati nava.
2: Iko muvile ya Butembo.
3: Hapa muvile ya Butembo. Hautaenda pembeni. Fika tu kwa papaki nava. Hapa muvile ya Butembo. Upate matela ya Dodoma ya muzuri. Kusudi wakombesa oto wakasindi. Mukie mununue. Ninaona pale jamaa ya Mulimulwa. Pale kasindi.
2: Na mimi nimeona pale kasindi Sokrate.
3: Wakuye wanunue matela. Ile itawasaidia. Ama mitualite osi misisa.
2: Mamitualite zote zenyini zina onekana mungini ya Butembo.
3: Aba mitualite osi nye muishikirie. Muka ulama matela uwe. Awe wabandaribia baka otarako na wabandaribia muka. Mwase
2: kwa wachenava.
3: Mwase mula matela Dodoma.
2: Bo, ayone prezida. Ayuka babu ayuka buwe oyo wala shakolu nyo. Vumama vaseka. Nemonro moko loko tsevu. Na manza kasaka tebetati. Kumbi umulu anakatrahi, omusikine wanzo yelevichi.
3: Ina verifiye.
2: Oyoyo chikoma, yuka babu rachireta leta. Ngaba he nimero, mama bo muti mwenzire mwaberekera ngaba hano ama nimero abere eyi ndi ni 09 94 04 04 15 94 09 94 04 04 15 94 ngaba hano yindi nimero ni 09 09 09 97 97 37 37 08 08 09 09 97 97 37 38 08 Papa chikoma eduka yetu eikaba ndikumave ningulo tunauti nokuhiuta ikatendera yavana omundu akalwe nakoma iwerebera kwaberebera chikabire kene ndikaiwa matendera hiuta munyihi wene nario mutaru urikirero no bahurikiriri nayo kabuga karibo
4: wabereri uliye egarlike
2: ayone mama
4: ukawa neka haji
5: ngawa niko mungule akonezinga papa chinawa
4: nero egarlike washika watika yicho muveri
5: egarlike nikuwa nayo muveri ina iya komyo muveri mulia pomadi mwage elosio Ne creme.
4: Ne creme.
5: Ne romuveri no na yanda randa kanda kanda eke.
4: Inga. Bohana ne ndi uta ya heno na hiyo.
5: Iha sabi ya top line.
4: E top line ye.
5: Top line ye ngombe.
4: Yuri kwa foto ye ngombe.
5: Kwa foto ye ngombe.
4: Aye blush, kitanga tanga.
5: Ehe, yona yukalu ya heri ya avana, yukalu ya komia, emeveri ya avana, nda kenda kimure na mwe, mwabiri ya sopudre. Imu abiane losio ne creme. Ne romuveri no na yanda randa kanda kanda eke.
4: Namusha kulunga napa kala kuyue.
5: Namusha kulunga hakaba ni mututo voshi.
4: Ni wabandu voshi.
5: Shari
4: sombola muvere wa munu.
5: Na muvere na herandreke na dodomandreke.
4: Namushunganga napa kala kuyue.
5: Iye na unahakaba.
4: Kwa shinja.
5: Inga baba.
4: Bo, ayo ndi utahie hina yehenia.
5: Ayo na yama vya ni losio body.
4: Body.
5: Body losio.
4: Vala.
5: Ayo na yo ni muga umore muri atia. Na unima utuwe nenga. Na ukame wakavago. Omuvere na unavya atia teke teke.
4: Abantu bane mwasaba kashagulukuma utawa maholaye.
5: Ah, sende waya ni chama hwa muno bantu abirebegera ko sebwa bana na bakolo na bashakolo. Abantu bo babiri nyare no.
4: Veseline karote.
5: Veseline karote omomurie. Omomuria karote griserine. Akona ko kakaluka heria. Sandra vio nreke nreke nreke Griserini ya hiri ya the Sandra Imwa vio ne kreme Ama utawere hakava
4: Ejina yone ngaka
5: Ejina yone Kahula wamo
4: Skala
5: Skala lue kreme
4: Ue kreme
5: Ejina yone muge watia Na umulia ma utawevere Na utu akakuma ya nreke nreke
4: Katendera yomundro
5: Kusevu kusevu
4: Wamuwania
5: Inga baba
4: Abanduwa na mshandao na yu
5: Wama mshandao kusevu kusevu
4: Biskuiti Patrumo kwa wati biskuiti beche neho Bana mshanda kubyo
5: Bana mshanda kubyo kwa kutse kutse una
4: Biskuiti
5: Hibi ushibi namu ende kende kende kende
4: Potele mgure ngano bora yetu Ngana mwende ka yetu
5: Ngano bori buwa nifarine yuwene yikabi mba yumukati wanda kende ke Henga hanga Farine yelu ye vimbe mbe vindazi yolu hunde hunda
4: Dongi wama bora bando basa vendo kovendo e
5: Basa vendo kovendo
4: Akabeye kanendo eki
5: Beni ebeza uchenera ya hezi mabiyo lovia Abo Malubero, abo Mohaji
4: Vase
5: Abo Mubeni, vase baulu kufarine
4: Sao na makushima
5: Nga baba
2: Shima mabi yowira bahuli kiriribanzo Na maunga mabesu mbebya lati Ii Onga chenava mabandoba na ya olere Efarine yeneho Enga nubora Ama uta Ama uta mamu wabaka holaya Ama vihika Ama vihika Donge Mureto lufranga, ninyi mutwarara wabandru, eye muka uliraya. E top line, e garilike. Ama uta woshingo komulangire watu karata, awaru kwe fotoyi hayaya. Ama utano, iyo ta ingababu kere. Wamabe pakalao komoveri. Kutu ulia pakalao kubushu. Ebe yo kukulu uwa, mwere na mabi yango. Wamabe ulu ukata kere luwala. Ukelu wala mawabe hakabukuma uta tukarata. Mwase mureto lufranga, e dolare murete yu. Efra mrete yu, ahuwa katuba chinaba, omuave ningulo bahuli kiriribanzu aneva temere. Mama biu wabu shuhuda wa chikoma, chikoma wamu wania, chikoma wamu wania, ukashavura banduke, obu mundu ushikumena ura matela, wahuwa katuba chinaba. Ingaba minyisa yebanze banyamuhanga, inyuba komersa, inyuba malimandasyo, epamberse mamilove, epamberse bojuru, epamberse beste star, e original itutu ute kuyo. Yeyika watika yele no, ama elfu wabandru, au wabanabetru, e Kongo yomunja, baba natukabuta. Nerukumbe pambersi tuotumikisha yu, omumadukam, yibye monene. Padi, nerunganga sangalomundru, enaire duka, e pambersi yavolo alimandasyo yewe. Murieka ule njimba, e pambersi yavolamu. Tawanzerera ngore pambersi mwala wetu, kila ngere pambersi kumurene verebu. Muria manze, kuleshi komersi muria katerumeka manze, mune chirewa. Neru wa netolu franga, loho waka tsuba chenava, neru wa gendri weye ulia. Ono mabe handrika, nga somesho nzakano wa shondabisha tusunamu genda shamahwa. Ati merci kwa kipindi. E nimero yenu yere kwe 49. Sasa ungetia jina, komsa tufatane. Ama handrika ati merci kwa kipindi. E nimero yere 349. O undanga mabe handrika ati merci papa, vice president waba honorable. Merci emisio ya jana ilituchekesha sana. Nashukuru mwenye alibatumia dawa ya mikono. Nitini roi we mageria. Roi matuhere dawa yebiala. Ogundia mabe handikati niko na kufata. Na mie ndanje uzia muyule makinawa. E nyumba ya chenabari no tukwebili ushe kwe dale. Tukwebili raho na miti tukwe hira kwe ranji. Yene usa ukiiko muvile. Wamebiye ehali nyumba mwaveni ngulo. Eba abere simbahe meti. Tu abere kongole daleyo. Tukate shire kwa karanje kuwene. Tuka andreka kwa chandreko. Tuka hira kwa nebendo. Tuka ulaye. Ebi oshibi kende yako. Inga wa shimaba hulikiriri. Inga shimana bakara. Abare te chine mba chino. Obole mundomore chingare kuwewe. Inga shimana ba journaliste boshi. Naba kilia boshi. Mezo chinaba na omwewe. Iyo chinaba na omwao. Na bafanya kazi muka kulichu wene. Na mabuku ane. Na mabuku tunawote kuo. A mabuku tunenayu. Nebike tunenayu. Ebike tunenayu. Ure tolofranga lomu aveni ngulo. Tunawuto kuhipomade. Eikatendera yesho nzuere. Tunawute na kumandazi. Wetu kakukota yomungano bora. Echisanduku tunemudura tukachilambeka hombere. Nelutu hira ikubusefi ndreke. Neruendazi ukali andazi ngoma. Ewa sibisi wenga kwenzala. Nerumure tolofranga batahe. Echi huo muna wire nilangirana. Ono mabe handekati niko na kufati. Iyo shondamisha tushikata kerehwa. Mwenye ganyere. Ule kirihire jenerike baba na mata somenza kano yolo dirigezi. Mina kufuata kukipindi. Mutuambie bei mbali mbali za Dodoma. Ni mimi mutaganzwa wa Musimba. Mutaganzwa wa sawanzire sho dolare shagu sho kuduka esho beye shilo vire esho beye senendreke ukesaye ndreke ule kibikolu mishonganga tuwaluahare abandu banene banamu genda kusango sibari tunze mebere yabo bakakisho kumatele uwene abandu banene banamu yahiria mamile na mamile wekambala kushodawa kuse umumalupiteli na wanda na wanda kusi wangane wa mbuluwele ya vribi ya nabola. Kusi eni ukalia, ukabubulikire wali ya muhanda. Uli ya muhanda, kanuwe kisha muhanda. Badie, kumbe hanabi chume chuka, chuka shinganaku. Onda babe handa kishonza kanuba shama wanza. Ringira ludirigeza. Ati ule, karibu. Kutu. Tunejo baba. Ukabri kira haji, ukalua haji. Eri nanende.
6: Onone muhendo kulimba muizi ilibane.
2: Aha, wabu kaseka kambamba. Ewa bujandi, tulau.
6: Washinjo kuchipindi nama kwa makabisa.
2: Na inama kushima muyomba.
6: Romu nchachetu kwa yale vayo kumatela kwa mavyo wakabisa.
2: Mwure na vandre, na basika, na bashakulu. Abashakulu bara kigende lube baka kisha muhande vana uto kumafura.
6: Aho washinja kabisa.
2: Ure mukai wanyabane, na bapadiri webane. Na mamitualite ushi webane uwere wa. Tu ule matela.
6: Aho sawa sawa.
2: Eee, nimeroja na yo baba.
6: Okay.
2: Ure mukai bando babere.
6: Namara mucha Arshe Emanuele na Arshe Papi.
2: Asante baba.
6: Ok sawa.
2: Na inama kushima ure mukaya na barafiki wao.
6: Ok sawa.
2: Bahuli kiriri oyo akabere kira atiomunja na yoke hikahaye hawa katsu bachinaba. Ogunda mabihandike. Shonza kanusha mawanze rengera. Ati niko na kufata vice president wa honorable. Tunakupenda sana mkubwa. Tunakupenda sana mata shahandika tiri ya kabere. Ninakuwaka na niko nafata emisio ya honorable ya sauti ya leo. Na chipindi cha chenava. Ninakuwaka apa Mutwanga. Sasa kufika Butembo shie. Kutoka huku taksi. Nelari mingi. Taksi nelari mingi. Baba, chiro kwa shiki, Butembo kwa shiki shoho waje. Suwa ni sha restora. Ngasha kupokera. Kuna malangira tuwanga kanyi na wewe nene. Nenzire. Oba honorable wetu, ewa lole mbere. Na uwa ya honorable, uwa bukare temia siye yu yuwene, ewa tulete rayu. Nebi tigendre, kiwa tulete rayu. Honorable sharibi ya muba, kebu irabandu. Ounda mabe handikati, merci sana kwe chile chipindi. Usalimie papichi koma, pale. Papichi koma, ayo nenza kano ya u. Papichi koma, ama viwa. Ounda mabe handikati, ile duka ya chena visheka nisaidia depuis 2011. Ninauziaka tu pale mwaveni ngulo. Ninazoya kuuzia ho farine azame. Itoto utokulisa serie farine original. Engano bora. Azame. Ba ulikiriri. Mutu wa ya kongo tebu sungu. Mutu wa minye faida ya engano. Omundo yukari okungano. Yukari okungano wakaya rakagala. Chara kitu wadete farine tuti. Maduka woshi na marimandashe woshi. Na haba kakukota yimikati ne chapati. Ne nraze. Kumbeba kukoti yomu ngano bora. Ngano bora. Muna ulikirile batunga. Esho. Nisho ngulushiku wenyu. Ngaba nateromwasi ono. Kundini vanzire. Ene batemere kotsebo tsebo tsebo tsebo. Tsebo. Ounda mabe handreka. Ati mukubwa. Matela ni ngapi? Ayayayayayaya. Ebei tuketu waluwa hano. Enakowera. Ebei si tulehorera yoko mekro. Lekini ukehi kukuduka. Netotoka. Kukundi. Tuwito kumanimasyo manene. Awa mamatela. Awali okosa karante. Awali okosa vende. Awali okonwanante. Muna ulikiriri. Tunautano kumatela waka kisaye kwa bandu sita. Niambo. Wabi himbeli karneri yago. Neruulu watemeta waka tubachinaba. Leto lufranga. Muri wa mahimba hotele yao. Muri uli munduchi omuri chingari yao. Kumbe wawule chindro ewa nawule chindro chukenisha weti cheverove nene kandi chinenreke. Badi. Tunawuti okumatela wa mabe ulawu okumwezi wa munani watu lekono. Ewa enakasha vwe miaka 15 eshari ya tatureka. Kandi unamukishi wabuki unaluhukire. Tunauti okumatele wakabu ya miaka 10. Wamabe wala okumushono owa munane. Muna ulikirile batunga. Muna ureyeno ne letrante. Muna ureyeno ne letrante. Neruguteri pimero wala omunja. Kusi okumushono owa tuleko. Muna ulikirile. Ukasha mbwera. Ukasha nyirondi. Neshi ukasha nyevere kira. Asa utali okumundo kwa waji. Na vereba burentino. No mukari ya mabi ni muleremi. Anamukisho kumatele Dodoma awachina bakareta. Tukanate kishendio. Tukanate tahihi ya ukuduka yetu kwa wasatu. Nitiakabu tomu aneyuke lusa yevilo. Muna ulikirile kwe batunga. Iba muliba nuguire. Banuguire. Kaba nuguire. Kaba nuguire. Oundi ya mabe handeka nayo. Ati niko na kufata. Radiusha sema bie papa. Usalimie Rodriguez. Echone chisumbe chao. Tekinisie. Mani, ama message ama vya manene badie. Oh ndema vahandika. Mutia. Erichika kengarise kutuna kwa mene. Ati pamberse ya batoto. Iko. Na mafuta skala. Iko. Niti karibo. Karibo. Veneho. Wamabio wuto kukontenele. Uwe nziri watu wale. Kubidutu kwa ulayi kuhoza ire. Kuse muwalikale. Kuse uwe nziri waye. Hario okumuyu ya Butembo. Uwe wa mabia sene kontenele yao. Etu kalundra mama karto. Neruwa yende weye ugulia kunde. Aba kaya durba. Babi rianza mabu tatuke ulaye. Babi rianza griseline yo. Evesteline yo. Babi rianza yo. Babi rianza skala. Egarilike babi rianza yo. Neru tote. iuka kuluhinga ni ewa ule chindu echabando wanamulagaku. Tuka kokotayo omobendo, ito tukuteka ndinu kulisasiri ya mautayo. Nibu ambo, wamabu tuka ule sakarto, etune mundikani andake kabii kabiandake zaidi. Wamabu tuka ule hesengandi tu, miasi kibiandake morete dolare, tuka wetika ya bando wevote mbune ndambe ndambe. Ona mabe handekati niko nakufata sana mkubwa. Yenyuko nasema ni kweli ninakuwaka hapa musoko ya Butembo. Senye inaishaka kukahala. Tu ninakimbia tu mule mwetu. Basika wana nichekea. Namaya mlangero ono. Ono namaya mlangero. Kwa muwania mzee waye. Kwa nene wabirinye yaho. Wabirinye yaho. Atibe ya kartoni ngapi ya mabuku. Netuhike kuduka. Tukakotwala. Tukutena na yende duka eseri yaho. Na ilu tulutuwa kutuwala eba kwa kuma buku. Unda mame handikati merci sana. Sukari haia fika. Sukari yine mundi ya sabiro vile kuhikuhi. Na yuka ulako yo. Sukari china bakanda ratayo. Ati papa niko nakufata. Papa niko nakufata sana jui. Sana. Tena sana. Niko hapa muduka yangu. Apa wayene. Inyo banyabwa yene mureto lufranga loho wakatu bachinaba. Inyo banyamutiri mureto lufranga loho wakatu bachinaba. Inyo muka yibunia. Tunawute niduka ye indiduka. Haku ina wapalosi yaho. Ebunia. Pale mumugini ya bunia. Tuko na alimantasio kabambi. Eshonza kano shesho kusena mungira. Ona mahande kiroku yindi nimero. Vodacome. Na mahande kiroku Vodacome. Atiboni mokonzi. Ngai na za kilia na biso na yo. Merci, merci mokonzi. Demain. Na yeneti oke. Neti oke. Wase. Neti wase yomunja utwega ye. Ukuduka yetru kumwa veni ngulo. Patahe, evishi hirave kana asaka. Evi atashe yomuye ndi soko. Evira soko musoko ye Butembo ibyasa ongano sha bitwale butuhe wa buchikoma evira sake kasese vekana ye engangatero nerio yo mwana wa bulume kalambu wa misisa Timote na yukabere komurenge na bahikaku ni Rodriguez tushaendelere kwa ma echenemba tushaendelere kwa mechenemba echo moto Butembo ne beni ebe hindi bishe bikire nyuma nabyo mukwame byo lakini nzo mwana ngoma tuyagurira ho wakatsuba chenaba na kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen
7: aji baba kasuya kana munduko kwata hemukanacha na nabya ubita matela ne roho munduka wetserera ebukaje abiri bichuna ebwa chiwabirilwana
8: kwa jina la Butembo beni.

0: Nashukuru wakuu viongozi wa radio hii, Radio Moto Butembo Beni, akina Padre Moise Kalingeya na Philippe Macomer akiwa CPU wa Radio Moto Butembo Beni, na wafanyakazi wote wa journalist wa Radio Moto Butembo Beni tunawashukuru kwa saa hii. Tumewasilimu studioni kwa ajili ya kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Nimesema kwamba mimi ni wenu wa kila siku Papiki Koma Bin Munene, umoja wa honorable kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwanza kipindi tunakianza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba mtakatifu, mtakatifu sana, unaikaa pali pa juu, tunakushukuru, tunakuletia sifa na shukrani zikurudilie kwa kuwa unaendelea kutulinda na kutuhudumia mchana na usiku, kwa sababu maisha yetu yote yako mikononi mwako na una mpango mzuri juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu umetufikisha humu studioni, na wale wasikilizaji tunakuomba utupe Roho Mtakatifu ule uliyetuahidia ashuke kwa wingi, akifungua masikio yao ya ndani na ya nje, ili adibisho chache ambao watapokea kwa siku ya leo uweze kuwasaidia na sisi wote tuweze kutujenga kusudi ufalme wako ujengeke katika jamaa zetu, ndani ya watoto wetu, na hivi inji uweze kugeuka. Tunakuomba hayo wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, kwenye upande wa pili wa studio niko naye ndugu Lodrick Lobalenda anayenihudumia kwa saa hii. Wasikilizaji wetu tunasema asante ninyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunakumbuka wote waliotuandikia siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, ndugu Fisto kutoka Kituru, unasema unapamana dada yako pale Kristele pale Kituru, unasema ulitufuata 5 juu ya 5 na ulishukuru kwa ajili ya madibisho kwenye kipindi hiki, ukisema asante mtangazaji Papiki Koma kwa maadhibisho ya leo, kwa sababu ile kujenga wewe na dada yako Kristele pale Kituru. Naye hii namba yake inaisha na 400 0975 84 00, ni wa Musimba, naye alikuwa anatufuata huko Musimba. Wakazi wa Musimba huko tunawashukuru, katika teritori ya Lubero tunawashukuru kupitia honorable Lwanzo wa Nyenze. Naye ndugu Silve Pwekome wa Birode Liezo abo Tundira. Tunakushukuru. Naye 0963 84 16 80, kumisho kwa 80 alisema naye jambo kule Papiki Koma kwenye emisio, alisema naye natufuata 5 juu ya 5, lakini hakusema kama unatokea wapi ndugu yangu. Tunamshukuru naye ndugu Kiteme, Kiteme Pabutuhe Munyabu, na huko msikilizaji wetu wa kila siku unayefuata Radio Moto na unafurahia kipindi chetu cha maadhibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunamwona naye ni Maitresse Kahambu Humba Eliza, kuple yango hiyo ya Kasonia huko Burundi. Tunawashukuru na ni mnatufuata, msema mko natufuata. Prof Adonis pale Burundi, na wakazi wote wa Burundi, wakazi wote wa Butue ndani ya grupe Mamario, nyinyi mnaofuata hiki kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo chake honorable Papiki Koma Bin Munene, honorable Samanda. Honorable wote wangu na wasalimu, misisa wa Kalambo na president millionaire Cordo Kilumbiro. Kodoa Masulu, Sinzira Kubuno. Jote na wasalimu na wapenda sana. Honorable Dalmo Kaliaba Huu. Dalmo tunakushukuru kwa sababu ni wewe unayetusaidia kupitiza hiki kipindi kwenye tovutu zetu, kwenye matelefone zetu, kupitia aplikasyo ya WhatsApp. Tunakushukuru Dalmo Kaliaba Huu, mmoja wa honorable wetu. Mama Marcela, nasema pole huko Mutiri, pole kwa jamaa kwa kumpoteza ndugu yetu hapo. Tunasema pole. Tungekuwa na mama Marcela ndani ya kipindi, lakini sababu ya mshiba anaendelea kuhudumia wageni ndani ya kilio. Basi tunasema pole sana kwa nyinyi wote mnaotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia tema inayosema baraka ya kuadibisha vema mtoto. Baraka ya kuadibisha vema mtoto. Baraka ya kulea vema mtoto. Emiisa ayo mwere mberoma na yondeke nere mutsunga ndeke nirimwa dibisha ndeke batahe relabra etsendiche tutsino ichukuradi omoto butembo ni beni na masukura bar renvoka simatike bo si abananya shukuri na bati ni berger berger papiti koma na mabashi manyobo si omusandre tuye saba tutubolobolo tusabireka okuhali kalaba munobure tusabire no mbikundi byatu tuhereyo Mungu ye olobanza olobukoni ne vita ebri omocho oche tobatrae kordo papa deo luhabo naba ndibusheba kukwemire tutimwasinja okwechitume chomu na mkola na mashalangira padre kata heru kakate mbu kata heru kumunye kitatumba umuparoko wetu wasinja baba kata heru ka okobi buya ukakola na ya maendeleo na mwleta wetu tiroho na chinyamubere nyobosi ntumasinja unaweza tukaote baraka yenye kutokea wakati ya kulea vema mtoto. Tunapomlea vema mtoto tunapatwa na baraka nyingi. Sasa baraka ya kulea au ya kuadibisha mtoto vema tutasoma katika mifano. Tusome katika mifano Biblia mifano kipindi cha 22 mstari wa 6 Mungu anasema hivi. Mifano 26 verse inasema hivi: umlee mtoto katika njia impasayo kuifuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Nitasoma tena katika jina la Yesu. Umlee mtoto katika njia impasayo kuifuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Echinyoti nyamanga checho tuti mnabure tukabwa okwe eshimisa ekasira omurembera abana bondeke. Wamabirembera mwana yondeke tahe baba na mama. Wamabirembera mwana yondeke omwana oyo akabina biri bya misa. Ini abiribi ya baraka, okwewe, okochanda chau, nokobo usi, omojami yosi, omochitunga chosi. Ndugu msikilizaji, unayenifuata huko nyumbani, ukilea mtoto vema, katika maadibisho mema, na mtoto anashika hayo mashauri, anashika hayo maadibisho, utakuwa umebarikiwa kupitia wewe mwenyewe, kupitia mtoto huyo, na kupitia baraka mbalimbali, kupitia katika jamaa yako, kupitia ndugu yako, kupitia marafiki yako, utakuwa umebarikiwa kwa sababu umelea vema. Hapo nakumbuka wamama, wakati kunapokuwa harusi ya mtoto wake, wanamupatia kado matabishi kwa sababu alelea vema. Omokwa kamushimati, mama mwaira ndeke, baba mwaira ndeke, ukadibisho mwana yondeke. Na hotule, watrae, baraka ni nyingi, wakati unapolea mtoto katika njia imupaswavyo kufuata, naye kabisa akifuata hiyo njia, mtoto hawezi kukusahau katika uzee. Hawezi kusahau maadibisho bora uliyompatia katika maisha yake. Na hivi mtoto anapokuwa mzee anakuwa kaniko na kumka baba ye mama mwanyirabati abarafiki bayi ye muyomba mwanyirati mwanyiranda kekanyikangiriria akaniadibisha. Huko masomoni, wakati mtoto anapokoma anaona valere ya we mwalimu ulimufundisha kwenye masomo, kwenye shule, wakati anapokuwa mtu mkubwa, watoto zaidi wengi wanakuwa wenye kukumbuka wale walimu wao waliowaadibisha vema wakati wa utoto wao.
1: ni hivyo na Mungu ndio vile amesema, ametuambia katika maandiko matakatifu ndani ya mifano kipindi cha 12:2 mstari wa 6 anasema umlee mtoto katika njia imupasayo kufuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha, hawezi kukusahau wewe uliyemlea, wewe uliyemfundisha katika njia nzuri. Shauri ni kwako baba, mama. Shauri ni kwetu sisi wazazi. Shauri ni kwetu sisi walimu kujiuliza, eske wakati tunapolea watoto, wakati tunapowafundisha watoto, tunawalea katika njia ipasayo kufuata au tunawavusha kutoka njia hiyo nzuri? Yesu Kristo katika maandiko matakatifu amesema, wewe mtu mkubwa unamupevusha mtoto. Unastahili siwe jiwe ya kabambi inafungiwa juu ya shingo lako na wanaenda kutupa ndani ya bahari. Ukapevusha hiyo mwana. Kuna wale ambao wanawatumia watoto katika njia zisizopaswa kufaa. Huko katika vilabu vya pombe, watoto ndio wanametumiwa kuuzisha pombe. Watoto katika njia za makarido, katika umalaya, watu wengi wakubwa wakubwa wametumia watoto katika njia hiyo. Eske hiyo ni kumulea mtoto katika njia ipasavyo kufata? Nyinyi mnaofaa mambo kama hiyo, nyinyi mnaofaa manyanga kama hiyo, mtoto unamupovusha, unamtosha katika njia ya kweli, unamupeleka katika hirido, unampeleka katika mashamba, unamufundisha umalaya, unamutafutia. Wamama wengi ambao hawana maturité spirituelle wanawapeleka watoto, wanapevusha watoto washika, wanawatafutia wanaume. Hata na wanaume wanatafutia watoto vijana, wanawatafutia wambaraga. Hiyo ni njia mbaya, hatupashwe kuitumia, kwa sababu unapomulea vile mtoto katika njia mbaya, ujue kama umeleta matunda mabaya, matunda ya kuoza, matunda ya Kaini ndani ya jamii yako, ndani ya maisha yako, ndani ya jamaa yako. Mtoto wa mwenzio umuone kama mtoto wako. Ndio maana tunamshukuru kabisa. Ninakushukuru Padre Serafe Mutunga pamusienene ibatama. Serafe Mutunga Padre. So unajua gisi tulikulea katika hali ipaswavyo kufuata. Na ndio maana umekuwa padre, umefikia kile kiwango. Na kushukuru. Ni padre wengi ambao tumelea katika njia ipaswavyo kufuata. Na wale watoto waliofuata hiyo njia wamebarikiwa, wameinuka. Wengi wamekuwa mapadre. Na kumbuka pa padre ambayo nimefundisha ni padre Gislain Kuba Bahati. Huko kwenye lisemu kuna huyo ni tunda langu mimi Honorable Papiki Koma. Ninasema asante, Mungu asifiwe sana, kwa sababu huyo naye ni tunda letu Baserafe Mutunga. Wengi ambao wamepita katika mikono yetu sisi walimu, tumewalea katika njia ipasavyo, pamoja na nguvu ya Mungu, pamoja na wazazi, wamelea wale watoto vizuri. Kumlea mtoto, ndugu msikilizaji, ni kumuombea pia wale watoto tumewaombea. Ombea watoto wako. Katika maandiko matakatifu, tumemupata huyo mtu mmoja, Yobu. Yobu yeye, katika kitabu chake cha Yobu, kipindi cha kwanza, mstari wa 4 mpaka wa 5, Yesu, Mungu, kupitia Ayubu, alimupa ujuzi, alimupa hekima ya Roho Mtakatifu ya kujua, ya kutambua ya kwamba leo jioni watoto wangu walishinda na muna gani. Sijue kwenye vijana walitembelea, sijue kwenye wasika walitembelea. Hata na wewe pale muzazi unayenifuata kwa sahi, esiko katambika no, unesi bale baonga basi bila hai, unesi bale baonga basi bila hai. Abandi baniyo mamajazi, abandi banamunyo betololo, haujui kama wameshinda namna gani. Lakini huyu mjakazi wa Mungu Yobu, wakati alipokuwa ikikuwa mangaribi, anafikiria katika moyo wake, anasema sijui hapa watoto kama walishinda aiye. Chambu cha kaka wabi, walishinda namna gani? Walishinda na nani? Sasa mjakazi wa Mungu Ayubu alikuwa akitoa sala, akitoa sadaka mangaribi, sadaka ya jioni, anatoa sala kwa ajili ya kuombea watoto wake huruma. Anamwambia Mungu, Mungu wahurumie kwa sababu sijua kama walishinda wapi. Kumlea mtoto vizuri, ndugu msikilizaji, ni kumwambia pia. Wangapi wazazi wanaonifuata huko nyumbani? Nyadani, mama de zanji. Yo leo sio yo. Mm. Au man na ni couple ya mbali. Ye baba mbali. Unamlea mtoto unamuna gani? Unakumbuka kuwaombea magharibi kwe? Wazazi wengi najua hawakumbukake kuombea hata watoto wao. Hata nao au pekepeke kujiombea, watu wengi hawakumbukake. Wanalalaka tu sawa kangoroo yangu. Erivi kama tingwa mdameria, darudu na ilambia. Hata kumbuka kufanya sadaka ya huruma kwa ajili ya mtoto na kwa ajili ya mfazi yote kwenye alishindu. Uyu Yobu alikuwa akikumbuka watoto wake. Manake kulea mtoto vema, kumbuka pia kumwombea kwa Mungu, Mungu amubadilishe. Kwa sababu kila mara tunambake, Mungu badilisha mke wangu, Mungu badilisha Anastasi mulangu. Na wewe peke na huya jibadilishaka. Nasalibia jabaye yangu ya Beli Famia ya huko Malende, huko Musengiri, jamaa ya Anastasi Kavira Mulango, mke wa Honorable Papi Kikoma. Basi, tukumbuke kuwaombea watoto wetu katika masikostase zote. Kulea mtoto vema ni kutimiza pia mapasha yako kwa mtoto. Ndugu msikilizaji, unajua mapasha yako? Wazazi wapenzi, mnajua mapasha yetu ni kwa watoto? Mnajua mapasha? Mutindio, tumekusha kuyajua. Ndio mwekusha kuyajua. Kawakumbusha tu. Kwa sababu tena, wakati huu, likizo imeisha. Pumuziko imeisha. Tunaenda kwenye masomo. Eske we muzazi, ungali nakumbuka mapasho yako kujia mtoto wako ule, unaye mchunga, iwe mtoto wako mwenye umezaa katika tumbo yako, ni mtoto wako. Ule mbaye unamchunga, uko titel wake, uko mchungaji wake, anakaa pamoja nawe, ni mtoto wako. Unapasho timiza mapasho yako kwa mtoto. Kulea mtoto vema, ndugu msikilizaji, ni kumufundisha, kumadibisha, kutimiza mapasha yako, kumtunza mtoto kwa magonjwa. Unatunza mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Unaepusha mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Kwa sababu kukinga ni kizuri kulipo kuponya. Hasa wakati huu wa ugonjwa wa Ebola, ndugu msikilizaji. Wazazi, tuko na chunga watoto na muna gani? Tuko na chunguzia watoto wetu kwenye kuko maziko. Hizi siku za leo unaona watoto wanaenda zunguka zunguka kwenye maziko. Akina askofu wetu ametuhakikishia kusema kila mtu achunge usafi, ajikinge kwa ugonjwa huu wa Ebola. Ijapokuwa kuko wale wenyewe wanawaza kama ni uongo, lakini nawahakikishia kwamba ni kweli. Hata mseme mtinishaka meza, nilimezaka nini? Sina mezaka tu chakula vetongi. Ni kweli ugonjwa uko. Watu leo wamebabaika haa, watu wamekula sumu, watu hawa walitia na sumu juu ya bunga, juu ya mihogo. Wapi? Si ugonjwa ule? Wakati ugonjwa unapofika, ni sherti sisi sote tuna ambatana, tuna lokalokana. Etu aluramabu hae bakusido bukonibu hae. Munaona Waganda. Waganda wao wamemaliza ugonjwa huo kwao. Kwa sababu wako strict. Mao si woku kwetu. Matolerase. Tunapendaka tu madesodre. Na njoo maana ugonjwa utatumaliza. Na we ndugu msikilizaji, mzazi mpenzi, saidia mtoto kumchunguza, kumukinga kwenye magonjwa mbalimbali. Hasa huu ugonjwa wa siku hizi, ugonjwa wa Ebola. Ebola iko, ndugu msikilizaji, useme usipopenda, ugonjwa ushakaingia, ni sheti kufukuza, kufyeka mbali kusudi tuweze kuishi katika amani, watu wasifariki sawa nji. Awandoma mabuwa ngeishi suti, unomwa mbuha basi, aba nuvo marie, baba maholamu na wiri. tujikinge ndugu msikilizaji, tukinge pia watoto wetu, nanyi walimu kwenye shule. Hapa karibuni masomo itaanza le 1er septembre. Mujikaze walimu kwenye masomo. Kama ministeri ya sanyama imeturusu masomo yaanze huku kwetu. Yote ni neema, lakini sisi tujikaze kuchunga usafi. Na government pia serikali ijikaze kutuma vifaa vya usafi propriété kwenye masomo. Mututumie vyombo vya masomo vya kukinga usafi kwenye masomo, kusudi na walimu waweze kukinga watoto kwenye ugonjwa huo. Kusomesha watoto masomo, tuandikie watoto, sisi wote tupeleke watoto waandikiwe kwenye masomo.

fata naye atakuwa atakapokuwa mtu mkubwa atakukumbuka. Kuna wale watoto ambao tumefundisha lakini wanatukumbuka leo. Unasikia eti mwalimu wangu Papiti kwamba alinifundisha katika somo fulani, basi direktore huyu alikuwa mtu mzuri, naye anakubariki, anakupatia kado. Haezi kukusahau anapokukuta njiani, anakusahau anasema ana, haezi kusahau anakusalimia, anasema huyu alikuwa direktore wangu, huyu alikuwa mwalimu wangu sababu ulemlea vema. Kuandika mtoto kwa serikali, watoto tuandike kwenye serikali, hiyo nani mapasho yetu na tunapaswa walea, tunatumeandika watoto kwenye serikali. Kuleta watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia. Tulete watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia. Na kupitia imani yetu watoto wabatizwe, wapokee sakramenti hizo bila shaka kupitia imani yetu. Hiyo yote ni kumalea vizuri, ni kulea mtoto vizuri, na hivyo atakavyokomala katika mamuvema ya yetu ya Kikatoliki, atakapo komaa vema, wadive wanasema ka jia. Wanasema ka jia. Wadive wanasema ka jia. Nao, wanapashwa lea watoto katika hiyo njia. Na huko katika mamuvema mbalimbali za eklezia, watoto wanaadibishwa vema na wanakomala wakiwa na maadibisho ya imani yetu. Tulete watoto kwa Mungu kupitia imani yetu. Kuadibisha na angali mtoto, na angali mdogo, na angali tumboni mwa mama yake, bila kumkomalisha machetraga, bila kumkomalisha katika hali ya chetraga, obo traga traga obo. Tuadibisha watoto, tuwatosha mwile hali ya obo traga, tukuadibisha na angali watoto. Nani wa mama, muadibisha watoto hata tumboni, mtoto anapoingia tumboni, umuadibishe. Umwadibishe ukimwepusha vidonda vya ndani. Uepuke kukua na kasirika. Kasirika we mama wakati unapokuwa na mimba ya mtoto. Sababu unapokasirika unaletea mtoto huyo vidonda vya ndani, na hivyo hata komaa vema. Atazaliwa deja, wakati anapozaliwa ananja kuyira mazeba ambao mwanae vili yira. Sababu unajua kama ni juu ya nini. Nene mwabe mhanorera wasungina avetrasha imiribere. Sababu amekomala vema, amepatwa na vidonda ndani ya tumbo ya mama yake. Ubie vile vidonda vitokana na papa yake. Mama Samuel alikuwa na larera kanana. Alikuwa naomba anana. Na we baba unakatala kumupatia, unamoniganigia. Na hivi unacha, mtoto anateseka tumboni, anapatwa na kidonda cha tumboni wakati wakozalewa. Tuadibishe vizuri watoto wetu. Wakiwa tumboni mwa mama yake, akiwa tumboni mwa mama yake, tumwepushe vidonda vya ndani. Hivyo tutakuwa tunawalea vema watoto wetu. Ndugu msikilizaji, kupitia hii maadibisho, tulikuwa napenda ujue ya kwamba kwa mwisho wa somo hii ni sharti kulea mtoto vema, na wakati unapomlea vema utapata baraka. Utabarikiwa. Wakati atakapokuwa mkubwa, atakukumbuka katika maisha yake. Hata kama hakukumbuke, atakumbuka mtu mwingine, na hivi utakuwa na umesaidia kujenga jamii nzuri, inji yetu nzuri, na hivi utakuwa umeleta kabisa msingi, jiwe la msingi kwenye eklezia, kwenye jamii. Mungu anatuambia akisema, tuwe mawe yenye kuleta uzima kwa wengine. Tuwe mawe yenye kuletea wengine baraka. Tuwe wenye kubariki wengine. Hautabariki mtoto kama haukumulea vema. Mtoto wakati unapomubariki, wakati unapomulea vema, ukimuletea maadibisho bora, na hivi unamusaidia kusudi aweze kukomala kiroho na kimwili. Ukimuleta kwenye kanisa, kwenye sakramenti, kupitia sakramenti mbalimbali, ukimwepusha magonjwa mbalimbali. Kwa siku leo tumezungumzia kuepusha mtoto kwa ugonjwa wa Ebola. Na ni viongozi wetu tunawaomba msaidie, mfanye juu chini. Governor wetu Eva Somo ufanye juu chini kusudi katika profesa yetu ya North Kivu ambapo ugonjwa unaendelea kuwaua watu, masomo hizo ziwe zimepata vyombo vya maana kwa kuchunga usafi kwenye shule zetu. Kwa sababu watoto wachanga hawana akili, na hivi watakapoadibishwa kwa usafi wa kunawa mikono kila wakati,
wanapo

waenda kwenye choo kunapotoka, masomo zihudumiwe vema wakati huu wa ugonjwa. Na wakati masomo inapoanza, wakuu wa viongozi wa masomo wazirasirike masomo imekwisha kupata vyombo vyote vya masomo. Tunawaomba sisi wote tufanye mwa yote, akina koordinatero wetu Patrick Nyandot huko Kitatumba Misielabe, na Misielabe Provincial Wilfried, mutusaidie, musaidie masomo kusudi masomo iweze kupata vyombo vya maana. Wakose wote tunawashukuru nyinyi ndio tufuata, akina supervisor wetu wa Chondo tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata, na waspekta wote na walimu wote mnaotujua kwa majina ya Papiki Koma. Ilikuwa kipindi chenu cha madibisho ndani ya jamaa ya Kikristo Provede Tiora Luanga huko Kyondo. Asante, tunakutakia bonne rentrée scolaire kwa masomo yote ya sous division ya Chondo na sous coordination ya Butembo hapa Kitatumba. Tunasema asante, tunakutakia rentrée scolaire jema nanyi wakoseye wote. Papa Mbaichabolo mnaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Butembo Beni. Nilikuwa wenu Honorable Samanda Papiki Koma Bini Munene kupitia kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinachopitika kila siku ya Mungu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kipindi hiki tunakimaliza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mulale salama.

0: Butembo béni.
1: Tunakuwa hapa kwa Radio Butembo, sisi ambao tunafuata jamaa
2: tangaza furaha ya Injili.
1: Tunawajia toka mlima Kambali kwa kipindi kya jamaa, na ni wale ambao wanaishi peke yao Ivasela Fiki Jinzi, na wamepewa jina ya wa Madelene. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
2: Bahati Chantal,
1: yani Marina, kwa upande wa fundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawasalimu nyinyi wote na tunasema karibuni kwa kipindi cha jamaa. Tunawasalimu watu wa Kitatumba, wa Madeleni wa Kitatumba, tunawasalimu na nyinyi wote katika diocese ya Butembo Beni kwa njia Kasindi mpaka Kanyabayonga. Tunawasalimu na tunajua gisi mko wengi kando ya redio zenu. Tulikuwa tukaongelea juu ya siku kuu ya msimamizi wetu ambaye anakuwa Maria Magdalena, na ilikuwa le 22 juillet 2026, na tumeisherekea. Tunasema asante kwa wale wote ambao wamesherekea, na tena tunaendelea kuwaambia siku kuu njema na kuwatangazia kama kwa juma ya ine ya mwezi huu sisi wote wa Madeleni wa parukia zote za Santre tutakuwa kwenye kudipafe, yani kudioseze kule kukatesheze, na tunanjaka na saini kamili. Tulikuwa naongelea juu ya maisha yake, tulisema mingi kabisa juu ya maisha yake ambayo inapatikana katika Mwinjili Luka kipindi kia 7 mstari wa 36 mpaka ule wa 50, tena kipindi kia 8 na kuendelea. Tulisema mengi kabisa. Na sasa kwa leo tunaangalia namna gani aliongoka. Namna gani Maria Magdalena yeye aliongoka. Tukijua kama alikuwa amezarauliwa na watu wote, anazarauliwa, kila mtu anamona kabisa anamzarau. Na tulionesha kama ni ule Maria Magdalena, ni ule ambaye alimkuta Yesu ndani ya nyumba ya Simoni akila mule chakula, na alimkuta. Sasa kwa leo tutangalia namna gani alifika kule kwa Simoni akimfuatilia Yesu, na kisha kumfuatilia nini njoo ilipitikana. Dada Chantal, unaweza kutuambia?
2: Ndio, asante mwalimu Anne Marie. Tukijua kama huyu Maria Magdalena ni ule dada yake na Lazaro na Martha, na kweli maisha yake ilikuwa maisha yenye alijulikana vedete moya wa ajabu. Kila mtu alimjua kama ni mtu moya hivi. Hakuna mwenye alimjali kwa kuwa alikuwa mzarauliwa, mwenye zambi, lakini muzile zambi zote zenye alifanya, ile usharati njua alikuwa kabisa yeye ndio champion. Na wakati alisikia Yesu iko na kulia huku kunyumba ya Simoni Mfariseo, naye alianza kwanza kujikumbuka kwanza zambi zake. Alipojuta kwa ajili ya zambi zake, ndani mwake alijiuliza, nimefanya zambi nyingi, nimeingia huku na kule, hakuna yenye nilipata, kumbe kwa Yesu tu ndio kwenye ndapata uzima. Na alifanya hatua, akaacha yale yote yenye alikuwa anafanya mpaka alifika kule kwa yule Mfariseo. Sasa mwalimu Anne Marie, kule kwa ule Mfariseo bilikuwa je kule, dada?
1: Asante kunipatia neno. Mwalimu Chantal, alipofika kwa Simoni, Biblia kabisa haiseme waziwazi kama aliingiaka kama mara mwali chomokaka nafikia kumikono abakumpaka atako sekaribu abakumona juu alikuwa muzarauliwa, mwenye nyumba kwanza Bo, hatujue kama vile muzarauliwa anaingia kwako mwenye anazarauliwa na kila mtu, hatujue mawazo yake ilikuwa nini, lakini aliendelea kuionesha ndani ya roho yake. Hakupenda kuonesha kabisa Yesu gisi ule iko malaya. Na naja sema sema, ah, huyu angalijua huyu mwanamke ni nani, hangeitika muguse. Na Maria Magdalena na venye kwanza balionake kwa nengia mule, sijue kama bali wazaka nini, muzarauliu anenda mule andafanya nini. Na Simoni naye pale, amekaribisha mtu mkubwa akose. Ilikuwa tu masito ya ajabu, na ingezaraulisha ta Simoni naye njua huyu mtu, lakini angekuwa ta nabii angalishua huyu kamiko, manake akose haiko nabii akose. Ilikuwa ile mawazo ile ya watu wengine, ule sana fika mule kuonesha kabisa gisi anamufatililia Yesu. Mwa Simoni alifikia tu kumigulu na nanjalia. Tulisema kule mbeleni ilikuwa alama ya kutubu. Sijua na sisa tunatubu na sisa kama tunafaka na muna gani, inakuwa alama ananjalia na ananjapanguza nywele zake. Tulishaka sema mara nyingi juu ya nywele, tuseme nywele zako ulishapotezea makuta na makuta, kisha unanja panguza migulu ya Yesu, unanjalia na kupanguza. Sasa watu walikuwa nasema nini Shandale juu ya huyu mama?
2: Asante mwalimu Anne Marie. Watu niseme kwanza alikuwa mzarauliwa, alikuwa hana neno lenye anaweza kufanya ndani ya jamaa, ndani ya jamii, kwa kuwa alimjua tu kama ni kapitapita, karusha vumbi. Na sasa na huyu nani, tunajua kama ni yeye msimamizi wetu, ni yeye anatusimamia, ni yeye anaendelea kutuombea kule kwenye iko. Na wakati alipoingia ndani ya nyumba ile, na kweli Simoni anasema huyu anajipiga kifua seni nabii, angelijua maisha ya huyu mtu. Ndugu yangu, mimi na wewe bwana tujua namna gani ndani ya jamaa na ndani ya jamii kwenye tunashinda, bwana tujua namna gani. Yeye tunaona kama huyu, wakati Magdalena alisema mie najuta kwa ajili ya zambi, na kweli alimtafuta Yesu. Kwa ndugu wapenzi wa Viva Cela avec Jésus, wa ndugu wa Kristo wenzetu, wa Kristo wenzetu, tuangalie namna gani juu Yesu alikuja duniani kwa kututafuta sisi wenye zambi. Wewe usiseme nishakafanya na hiki na hiki na hiki, hapana. Kamata decision na leo na saa gani Yesu anatongoja tu tunafika kwake. Gisi alimponyesha huyu dada yetu, msimamizi wetu Madeleine, na sisi anatongoje akingali na tungojea, mikono iko wazi wa ndugu wapenzi, tukuje kwa Yesu na sisi tuweze kumusikiliza. Juu bana tuambia hapa, Yesu alikuwa akitembea anapumuzika, alikuwa na kia kupumuzikia ndani ya hii jamaa. Na si tumwalike Yesu, tuwache vyote wenye vinatuma hatuambatani na mapenzi ya Mungu, tukingali mubia dunia wenye vitapita kesho. Wa ndugu wapenzi, tukuje kwenye Yesu na si atupangie maisha, tukue kama zile Magdalena, msimamizi wetu aliyetuonyesha namna gani tunaweza kuishi karibu na Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, na wakati yeye alisikiliza neno la Mungu, bilikuwa namna gani kwa Maria Magdalena?
1: Asante kwa kunipa neno. Kwanza sali kwa kama Simoni, iko mule mwa Simoni. Jezi ni mwafuka. Iko mwafuka wa kweli. Anaja motete. Se ule hakusema, hakusikia tane mwenye natoka mkinyo wa Simoni. Lakini, sababu ni Mungu amejua mawazo yake. Anaja muambia, semi, lakini ili zamani yote nilingia umu. Mbona uya nipatia tamai? Me uyu yeye, depo alingia umu. Lakini si Yesu walikuwa kanalisha kula, walikuwa kanabiko na kula. Siyakuti wakua nabiku na changia chakula. Yeye, depu nimefika umu, awia nipatea tamai, ninawe wakosi ata migulu. Lakini yeye, depu alifika umu, iko naluanisha migulu angu, na mai, tena napanguza na nyele zake. Awia nipakala ata mafuta. Lakini yeye ile zamani yote iko napanguza tena anapakala mafuta. Anapanguza, anapakala mafuta. Anapanguza. Donge courage, ile courage yenye unatumia kusudi utoke mumwendo mubaya. Haikufake bure. Yesu anakoka niko naiona ile courage sema ai lakini huyu badi anapenda katoke hata mwai makosa lakini tena naanguka. Tena na iko tena hamu. Donge, Mungu anaona tu nia yako. Yesu anaona nia. Gisi ulishakata kwanza hatua unamutafuta. Na yeye tu ndio ataku anakusaidia. Mara mwasi ana nini ule mwanamke anasema zambi zako zimeondolewa usifanye tena zambi anabembeleza Yesu anatubembeleza. Na Yesu kisha tubembeleza tukaitika huyu Maria Magdalena mara moja alishanje identite. Ilifo shanje l'identite. Hapana tena kukua ule ule ule ulishaka ongoka moyoni ulishaka juta zambi ulishaka ondolewa lakini tena watu tena wangali tena na masito masito ambala lakini oyu Maria Magdalena alishanje mara moja identite. Alishanje na muna gani shanta
2: ndiyo aksanti mwalimu Anne Marie. Maandiko yanatuambia wakati amepona kwa Yesu hakika aliacha yote maisha yote ya zamani. Gisi mwalimu anasema identity ilikuwa ingine wa ndugu wapenzi. Alifurahi sana kusikiliza mafundisho ya Yesu na tunaendelea kusikia wakati Yesu aliingia kwao kukia kubasalimia. Alo Martha alikuwa kumafika na yeye anakia kuikala kumigulu yake tu pale iko nasikiliza neno. Anasikiliza neno. Alimfuata Yesu kwa maisha yake yote na Yesu anatupatia sisi kuraja na tuambia sisi kama vile waviva seli kwa kuwa imani inakomala kwa diru uko nasikiliza neno. Na wakati alikuwa naikala pale Martha nakuya. Mwalimu, hauone kabisa dadamu kunitesa ndani ya kazi? Lakini Yesu alimjibu neno moja. Martha, Martha unajisumbua na vitu vyenye vitapita. Lakini huyu nani Maria amechagua na hakuna mwenye atamuondolea ile yenye amesikia kusikia leo. Na njoo sasa na sisi tuangalie sisi kama wavivasel. Kule nje tuachane na mambo ya dunia iko inapita leo. Inapita na yote yote vinapita. Lakini wakati tumemzogelea Yesu na sie tuweze kuikana tumusikilize na tukue na ile hamu ya kuweza kumfuatilia Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, huyu sasa yeye Maria Magdalene, makuta yake ipo, nani pato yake alikuwa anapata nyuma ilienda tena namna gani? Alitumikisha namna gani?
1: Asante kwa kunipatia neno. Tumesema gisi Maria Magdalena alibadilisha identity. Na alimusikiliza Yesu kwa makini, alimusikiliza kabisa. Tunaweza angalia ta siku yenye alienda baomboleza nda baba pole, saa Lazaro alikufa. Alimusikiliza. Anamusikiliza na anaja mwambia, anaja leta magumu yake aseme ai mwalimu ungekuwa ta pale kaka yetu hangalikufa. Sababu alifanya nini? Alimutumainia. Alimutumainia gisi yeye ni muweza vyote. Gisi angekuwa pale tu salitaka zimia zimia mara mwange mfufua juu alikuwa ameona mambo mengi ambayo Yesu alifanya ndani ya maisha ya watu. Aliwafufua mtoto wa mjane, akamfufua ule wa
2: binti wa Yairo.
1: Yairo akamfufua na Lazaro sasa. Sasa alikuwa ameona ile mbili wa Yairo na ameona ule wa mjane. Akaambia Yesu ungelikuwa pata kaka yangu anga alikufa. Yesu anamwambia atafufuka. Gisa alikuwa manake anasikiliza. Akasema ndio mimi najua gisa atafufuka kwa ufufuo wa mwisho. Si manake alikuwa anajibu. Alikuwa anajibu juu alikuwa namusikiliza. Na alimutumaini. Sasa ile matendo yenye ilionesha kabisa gisi amemfuata Yesu alikuwa nini? Sababu Yesu alijibu kwa shida zake, alimutumainia Kristu, alikuwa mfadhili. Yenjo alikuwa mfadhili. Fasi yote kwenye alienda pamoja na Yesu, alimfuata fasi yote na alijibu kwa mahitaji na kwa shida ya Kristo pamoja na mitume wake. Alikuwa mfadhili. Na sasa nasie, kweli tumeongoka kwa kweli? Tumekutanana na Yesu na tumetubu kwa zambi zetu? Eske tumebadilisha identite yetu? Tumemusikiliza Yesu kwa makini? Sababu kumusikiliza njo inatuletea imani. Sasa tunasaidia namna gani, dada Chantal? Tunasaidia namna gani kanisa kama msimamizi wetu ambaye alitembea fasi yote pamoja na Yesu na alijua shida za Yesu pamoja na mitume wake? Na sisi tunajua shida za eklesia, na namna gani tutatumika kwa ile shida za eklesia, yani kuwa wafadhili wa eklesia?
2: Asante mwalimu Anne Marie kwa kuleta tena wazo ingine kubwa, pendekezo kabambi. Sisi kama vile wa Viva Cela avec Jésus, donke maisha yetu wanatuambia hapa mbele, kwanza tukisha juta kwa yenye tuko tunafanya maisha yetu, uniambie kwenye tulikomalia kama mpaka kwenye tuko leo, unangalia ile yote. Lakini wakati umeshafanya hatua, usiangalie tena bile vya jana na vya siku ingine, weye songa mbele, songa mbele. Na tukijua kama kanisa ni mie na weye, haitakuwa leo kitunga kinapita unapana roho kanisa, hapana. Wanatuambia sema kazi yote ni kazi yenye itaweza kusaidia. Hapana kazi ya wizi, kazi ya vinye viwezekani, vinye lete na katala, vinye kanise na katala. Me kazi ni za mingi sana. Kumbe mie na wetu sizarau kazi juu. Pale kwenye mina pata ile sabuni, mina yu aseme, ah, nimisha pata kazi yangu, nilipana lengalanga pale kwa jarde, nimepata maguta fulani. Kumbe hapa, hii ni ya kanisa, hii ndalipa zaka, hii ndalipa taka, rita aseju onese jame. Tuko ndani ya kusafari. Na safari yetu kumbe ikwe takatifu. Kumbe Madeleine, yeye alisikia neno la Mungu na makute nye alikuwa nayo iliendelea kukumalisha, kusindikiza, kukuendelea kanisa isonge mbele. Ni kumbe leo eklesia natafuta na sisi kama vile wa Viva Cela, ile kidogo tuko nayo, kumbe tunatia pamoja mie na weye kule kusudi kanisa yende mbele. Tulikuwa tunawaza kama don ilikuwa natokea kule kwa wazungu, lakini wazungu wanasema tulisha komala. Après santa ya nani anniversaire bana yua batu bamisha komala na nisiye njo. Do haitoka kete na kule, ni mie na weye juu wanasema umoja njo nguvu. Kumbele kidogo taleta na mie ndaleta na inaendelesha kazi ya kitume. Na mwalimu Anne Marie, mimi nitasema hivi, sadaka haiko tu makuta.
1: Ndiyo.
2: Mineza leta makala, mineza leta makuni, mineza leta yote nye nilibarikiwa nayo ndani ya kazi yangu. Kumbe mina leta kidogo ile kusudi na mie niweze kuendelesha kanisa. Nise kanisa na miko naendelea kunusu yangu yenye niko naleta. Sasa mwalimu Anne Marie, utafana muna gani kusudi na siye tuweze kwa bali wafadhili wa kweli kweli kuendelesha kanisa?
1: Asante kwa kunipatia neno. Kanisa, si ba Viva Cela avec Jésus, piko na kazi kubwa ndani ya kanisa. Lakini, kanisa imeyumba yumba, na japo piko na lazima ya bale ba Viva Cela, sababu banatumika, bale ba Viva Cela bengine benye piko mkitumi, banatumika mzuri. Na sasa bale, njoba mekua, banakosa kama bamutie siwe kukaritase, bamutie ku bagonjwa, basindikizi babagonjwa, bamutie siyue kubaze babaraza, bamutie ajapo tuko kule, tunasema tuseme kazi ya kitume kwanza hamuna kupokea, ba mingi ile inawarudisha nyuma. Tutakwenda potezia kule wakati yetu, basi tunapokeaka, mie niko na kazi yangu. Hafikake kwanza ta kukanisa. Kule tu ni mchango. Ajapo maendeleo ya kanisa hayezi kuwa bila mchango, bila nguvu ya wale wa Viva Cela. Sende tunapasho leta kabisa juhudi joto ndani ya kanisa. Gisi mwalimu alisema haiko tu pesa njo niendelesha kanisa. Hapana, vile na mawazo juu mawazo ya mtu moya haiwezi kuwa sa mawazo ya watu kumi. Ma baraza zimeanguka juu tunakimbilia tu vya dunia, tuko tunakimbilia hapana. Mie kwanza mimi naenda kule kunaendaka watu wenye hawana kazi. Ni hapana, kule mimi naenda potezi yako wakati wakati haipotee. Si Mwalimu Chantal anasema sasa tufanye nini? Tujipatie wakati. Ujipatie kwanza wakati, useme bo na mie mimi nakuwa disponible kwa kanisa. Kisi tunendaka mukazi na witer ndakuwa natumika kwa mambo ya kanisa the 6:30 to 7:30. Utakuwa umetumika kwa mawazo yako na wewe umeleta wazo. Ingine neza kuwa akili, baneza kuwa wazee wa baraza habajue kuandika. Wewe deja unajua kuandika. Unapasha ukuya, unakuwa tu unabandikia. Utakuwa umefanya cha maana sana na wewe umecontribute kuka donge omuke kera wewe ulimundu kila mtu alete pare yake. Kama Maria Magdalena yeye alileta pare yake, alikuwa na pesa, alileta pare yake ya kuendelesha kanisa mbele. Wewe kama uko na akili na wewe unaleta akili yako kwa ajili ya kuendelesha kanisa. Kama uko na nguvu na wewe unaleta nguvu yako ya kuendelesha kanisa. Kama na wewe hata uko mzee, uko hauna nguvu lakini na utaleta shauri. Shauri. Hapo se vile ndio tunaweza endelea Chantal kama uko na ya kuongeza.
2: Ndio mwalimu Anne Marie. Antuka mimi nasema hivi, tusaidiane wadada wapenzi, tusaidiane wakaka wapenzi juu kidole moya aivunje chawa. Iko uzuni sana wakati dawa anasema tunakosa watu wa Caritas, tunakosa wasimamizi wa baraza. Na mwenye tutafanya ta kazi kidogo, unajua kazi ya kanisa ni huyu analeta na huyu. Na wewe ukakuwa tu ile asubuhi unalamuka, unakia tu una epusete makiti dada. Mungu abakie na deni ya mtu. Kwa kuwa maandiko inatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbingu na ingine yote, hakika utakuwa kushafanya kazi ya kitume. Kwenye utenda shinda na watu watashangala. Lakini hivi tu tukingali tunajifunga funga na vitu vya dunia, hatutaona ile mkono ya Mungu. Lakini wakati tutaacha na si Yesu atembeza maisha yetu kama vile ye aliona Magdalena, na si atoka tutabarikiwa kuliko kubarikiwa. Wandugu mkuje tutumikie Mungu, ni furaha kubwa. Tuko ndani ya safari, kwetu haiko huku, kwetu ni mbinguni. Wandugu wapenzi, najua kama kumbe kule ndani ya mabaraza, ndani ya masektere, makazi mbalimbali hazitachelewa tena kwa kuwa tuko tunaelewana. Dada na utatuambia sasa, saa zinasonga mbele na unatuambia tena nini mwalimu Anne Marie?
1: Ndio Vivasel iko rafiki wa Yesu. Maria Magdalena alikaza burafiki. Tami kuko burafiki ndani ya Yesu. Kuko burafiki unaona kabisa kama kukia tu epusete makiti. Unapata na mwingine munakuwa wawili watatu. Kutosha pusiere nani arenye uku yulu munajatosha. Kama ni kugoropa, kama ni burafiki bumekuwa bundugu, bundugu wajabu. Mama sema, basi kule, ndafani ni sita pata kwa bandugu. Kule bwanja kuna yala bandugu. Maria Magdalena alionesha urafiki, urafiki. Alijitoa mwili na roho. Kufata Yesu ni kuponda muda. Unaponda muda. Unasikika mama mbua, muka ya yobu sana simu ute shokazi. Inga. Makazi bwa kwa Yesu njoo ziko tototo. Zenayala tototo. Kama una kazi kuja kwa Yesu, atakupatia kazi. Sema tuju tunazarawaka makazi. Mema kazi zenayala ayo tototo. Mukanisa na unakuwa mwalimu wa seve. Ile siko kazi. Mungu atakubariki tu kupitia ile kazi ukaitumika kwa kweli na kwa juhudi. Mungu atakubariki kupitia ile kazi. Sia tunazeneka tu baraka, akose njo pesa. Hapana. Baraka, Mungu anabariki. Gisi anaona hitaji. Mungu anaona hitaji. Kama unakosewa afya, atakupatia afya. Unafanya mwaka hauya gonjwaka. Si iko iko nani? Iko baraka. Bengine biko na franga na franga na franga. Banazimaliza juu ya dawa. Mungu iko natupatia kule baliana na bakwe. Anatupa. Siko baraka. Haiko kwa nguvu yako, lakini Mungu anakupatia. Tena anakupa kwa bure. Lakini, hey, kwena we kule. Batu bandapo ndayo muda bure. Desizer trant, aseter trant. Panaponda muda bure. Lakini utakuwa numefanya chamana. Tuko nakosa kule wasomaji na waombaji. Ile yote kumakita. Na we kabisa, banakupa tulu uchewa. Na we umesimamia. Waimbaji, wasomaji, waombaji. Mungu atakupatia tu baraka. Shandali siwe kama mungali na vya
2: kutu. Asante. Sawa inasonga mbele mwalimu. Tukijua kama huyu dada, wakati alimufuata Yesu maisha yake yote, na ni yeye mwenye alikuwa mwenye ambasadrise wa kwanza, mwenye Yesu aliambia peleka neno langu, kuenda kuambia wafuasi kama amefufuka. Yesu ametutuma sisi kama vile wavivaseli. Tuende tutangaze habari njema. Wanduku, tujiachililie Yesu afanye kazi ndani mwetu. Ana lazima yetu sisi. Kazi ya eklezia isibakie na ikala, inakosa mwenye atafanya kazi na uko pale. Tuko na waimbaji wadogo, kwanja wasindikizi wa leo babagonjo, ni wazee tike tike. Muna maonaka na viko wanatokea. Na weye dada uko pale, uko na nguvu yote, uko na wakati nyuneza kumitumikia Mungu, tulamuke wa ndugu wapenzi. Bikira Mungu wa Yesu anatuambia, tuwetu kipeleke habari njema, hapana kuwa mapeto ndani ya kartie. Tuwetu tutangaze njo habari njema. Na ile habari njema tutetangaza sisi kwa sisi, kwa maneno na kwa matendo yetu. Mwalimu Ane Maru, unaweza tumalizia kipindi kwa kuwa tunafika kabisa, saa zinafika kumwisho. Saa
1: zinayoyoma, yoyoma, lakini tungali na hamu kabisa ya kuongea, na kama mko na ya kuuliza, mnaweza kuuliza, mulisha nyamaza, bo, lakini tunayua gisi mutatumia kabisa maulizo kwenye simu kama ni mesaje, ubie ma audio, tutazisikiliza na tutaendelea baadaye. Tunasema kazi njema ya kitume kule nyinyi wote. Muendelee kabisa kuimiza kipindi, mafundisho ndani ya wale wadada ambao wanaishi peke yao, sababu bamekimbia, bameogopa kose vivasele anaolewaka. Musiogope, abaseme mara moya imekuwa naziri, lakini ni kushikatalia, unamufata Kristu, na utakapoishi katika kama Mungu anakunemesha, unapata Bwana, hakika utaishi mafundisho, utakuwa kama Maria Magdalena ukiishi uaminifu kwa Kristu, na ile uaminifu kwa Kristu njo itakufikisha kwa uaminifu kwa mume wako au kwa mke wako. Tunasema asante, tunawasalimu nyinyi wote. Tukisema jamaa,
2: tangaza furaha ya injili.
1: Mutayua kama muda wetu kabisa unayoyoma. Tunakuwa katika studio na
2: Bahati Chantale,
1: Ane Mari, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawacha tukisema chao.
2: Chao.

Tunawakaribisha tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni kwa kipindi chetu cha Crusade Ekaristike. Kabla ya kwanza, tutanja sali kwanza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Ero Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na inji tageuka. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi, tumetambua gizi tena tumingia kwenye studio kwa kipindi chetu Crusade Ekaristike. Kipindi chenu kitakachotolewa na Kakule Sindani Isaac Zelateri toka paroisse Saint-Sacrement Liambo. Leo tunasherekea siku kuu kubwa ya Asomsio, maana yake kupalizwa mbinguni kwake Mama Bikira Maria mwili na roho. Na ni siku kuu kubwa kabisa kwetu sisi kama Wakristo, kwetu sisi kama Wakruaze. Na kwa siku ya leo wanatuomba tuweze kutendeana mema, tuende tukawatazama wagonjwa, tuende tukawatazama wanyonge, kama vile Mama Bikira Maria alipoenda kumtazama dada yake Elizabeth. Na wanatuomba tena kusoma Magnificat kwa siku ya leo. Isipite, usilale kama hujasoma Magnificat. Soma pia na kuamkia Maria mara tano kwa kuombea inji yetu. Leo tutajifunza maisha ya Mtakatifu Pio wa kumi, ambaye ni msimamizi wa Crusade Ekaristike. Tumeanza mwezi wa mnane na ni mwezi pia wa Mama Bikira Maria. Ni mwezi pia ambamo tunamkumbuka mtakatifu wetu Papa Pio wa kumi. Tutajifunza leo maisha yake, ambaye hapa karibuni tutasherekea siku kuu yake. Kwa mwezi huu wa mnane tunakumbuka pia Wakruaze wengi wanatolea ahadi mbalimbali katika chama, kupokelewa, kupata promise na vile maevestitire mbalimbali. Tunawatakia wote ambao wameagania siku kuu njema, na wote ambao wataagana matayarisho mema kwa visakramenti kwa siku kuu ya Mtakatifu Pio wa kumi. Mtakatifu Pio wa kumi alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 6 1835, na alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 1914 akiwa na miaka 78. Alikufaka niko na miaka 79. Naye alikuwa ka papa wa 257. Na jina yake ya kuzaliwa walikuwa kanamuita Joseph Giuseppe Sarto. Huyu papa alikuwa kana devise, wakati alichaguliwa kama papa alikuwa kana devise yenye kusema kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kwa Kifaransa wanasema restaurer toutes choses dans le Christ. Instaurare omnia in Christo. Njo ile ambayo ilikuwa devise yake wakati alikuwa papa. Utoto wake. Mtakatifu Papa Pio wa kumi tumesema kama alizaliwa le 2 juin 1835. Alizaliwa katika kijiji kinachoitwa Riese katika mkoa wa Venisi, ni huko Italia, mwaka wa 1835. Wanatuambia kwamba jamaa yake, wazazi wake hawakuwa watajiri, lakini walikuwa watu wenye kumpenda, watu wenye kumheshimu Mungu. Baba yake walikuwa wakimuita Giovanni Battista Sarto ama Jean-Baptiste Sarto, na mama yake aliitwa Margherita Sanso. O, jamaa yake ilikuwa na watoto kumi,
Mungu alibariki hiyo jamaa na watoto 10. Kulikuwa Joseph Giuseppe, kulikuwa Ange, Therese, Rose, Antonia, Marie, Lucie, Anne na Pierre. Hao ambao walikuwa wandugu wa mtakatifu Papa Pio wa 10. Jina lake la ubatizo walikuwa wakimuita Joseph. Alipopokea sakramenti ya komunyo, aliahidia Mungu. Alimwambia kama atalinda usafi wa moyo na kujitolea vile kama padri. Atalinda usafi wa moyo na kujitolea kama padri. Na vile kadiri tunajua nia ya mwezi huu wanatuomba, tuweze tukawaombea waseminariste na tuweze tukawaombea matawa wote. Masomo yake alisoma, na wanatuambia kama wakati alikuwa akienda kumasomo alipashwa tembea 7 km kuenda na kurudia, na nafaka 7 km. Na kwa sababu maisha yao ilikuwa kugumu sana, kusudi viatu vyake visiharibike, alizoa kuviweka kwenye mabega. Anabeba viatu kumabega na anaenda kumasomo. Wakati anafika kumasomo, njo sasa anavala viatu, juu viatu vyake visiharibike. Wanatambia kama alikuwa akiweka pia kitu kidogo kama mkati kwenye mfuko wake wakati anaenda kumasomo. Joseph alikuwa naweza masomo sana, na hata akaanza kuwafasiria ndugu zake waliofundishwa. Anapowafundisha ndugu zake, alikuwa pia akipata neema ya kukulia huku kwa ndugu zake, kwa sababu kwao maisha ilikuwa kugumu sana, lakini kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini, kukua na saidiana. Kama uko na kitu, sherti kuweza kugawanya na wengine. Mungu amekupatia elimu, angalia kama elimu hiyo utaweza kugawanya na wengine namna gani. Kwa mwezi wa Novemba 1854, akiwa na miaka 19, aliingia kunako semina kubwa ya Padova. Huko alikotimiza miaka 4 kupitia msaada wa baroko wake. Akaingia katika chama cha Wafrasiskani. Alikuwa kama Franciske, na akapata huko daraja ya upadrisho tarehe 12 mwezi wa pili 1858. Akatimiza kazi hiyo ya upadri vizuri, baada akawa baroko kiongozi kiroho katika semina ya jimbo lake. Baada ya kuwa askofu wa Mantua kuanzia mwaka 10 mwezi wa Novemba 1884 mpaka le 15 juin 1893, na alafu akawa askofu mkuu, yani patriarche, wa 15 juin 1893 na mpaka le 4 août 1903, akiteuliwa sasa kwa mwaka 1903 kama papa. Uchaguzi wake kama papa ulipitika namna gani? Walipokuwa katika mkusanyo kabla ya kuchaguliwa kwake, Joseph alinyenyekea sana, akishusha kichwa chini, akifunga macho na kunungunika akisali. Alipochaguliwa kuwa papa, alikataa cheo hicho kwa kulia machozi, lakini japo hiyo alichaguliwa tu kama papa. Na ni sisi pale wakati tunapokea cheo namna gani? Kisha kuonywa, aliupokea mzigo huu kwa maneno haya. Alisema, na upokea kama msalaba. Wakati wanasema unakuwa zelater, unakuwa kiongozi wa kundi fulani, unapokea cheo hiyo ama kazi hiyo namna gani? Mtakatifu Pio wa 10 alisema anapokea kazi hiyo ya upapa kama msalaba.
Kweli aliupokea utawala huo mkuu kama msalaba aliyoupata kwa Mwenyezi Mungu. Na hapo kardinali akamkubali, akamuuliza kama kweli kweli anakubali. Naye akasema, kikombe hiki kinipitie mbali nami, mapenzi yako yafanyike. Na kubali. Na ni hivyo papa huyo, iko maneno ambayo alisema, alitamka wakati alichaguliwa kuwa papa. Wakamuuliza tena, unachagua jina gani? Naye akajibu, kwa sababu ni lazima niteswe, nachagua jina la wale mapapa walioteswa, nachagua jina la Pio. Siku ingine wakamuuliza, na madada zako tutawapatia cheo gani? Naye akasema, hakuna, mtawaita tu madada za papa. Tunaona maisha ya mtakatifu huu kama hakusahau maisha yake ya zamani. Hakusahau maisha yake ya zamani kabisa. Na alinyenyekea, alijibia mara kwa mara kwa hekima kabisa katika mkutano huu. Kati ya mambo muhimu zaidi ya upapa wake ni katekisimu mpya, urekebisho wa liturujia, ruhusa ya kupokea ukaristia kwa watoto, na pia mkusanyo wa sheria za kanisa ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza na kufuata mtindo wa sheria za inji. Tunaita code. Ajitahidi pia kuzuia vitu vikuu vya kwanza, lakini ikashindikana. Inasemeka kama akafa kwa uchungu huo, kwa sababu hakuweza kuitimiza. Msimamo wake ni kuviweka vitu vyote chini ya Kristo, kama tulivyosema mbeleni. Hiyo ilikuwa devize yake, kuweka vitu vyote mbele ya Kristo. Na ndio maana wanatomba mara na mara, kabla ya kufanya kazi yoyote, sherti tuweze kwanza tukajitolea kwa Kristo. Alianzisha vyama vingi, kila aina, muziki, kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Akaanzisha pia mafunzo ya Biblia huko Roma, akatengeneza kwa ustadi mkuu lile baraza la kanisa la Roma. Pia alitengeneza mipango ya kuwafundisha waumini katekisimu. Akaingiza desturi ya kupokea komunyu mara nyingi zaidi, hata kila siku. Akakubali watoto wadogo pia waweze wakapokea ukaristia. Na sisi ambao tumepokea ukaristia, sisi ambao ni wa Croise, tuko Butembo ambako hakuna vita sana, sherti tujikaze tunaposoma misa tuweze tukapokea ukaristia kwa kuitikia kwa huyo mwito wa Papa Mtakatifu Pio wa kumi. Mbele kidogo, kabla ya kufa kwake, vita ya kwanza ya ulimwengu ilitokea. Na kwenye vita hiyo walimomba papa aweze akabariki silaha za maskari, lakini yeye akasema, nabariki amani. Ilikuwa mtu ambaye alikuwa akipenda amani sana. Hawezi akibariki vita, hapana, alisema yeye anabariki amani. Na tarehe 19 mwezi wa 8 ndipo sasa papa huyu alianza kugonjwa. Papa Pio wa kumi alisikia ugonjwa wa kifua kikuu ambacho tunaita bronchite. Alikohoa sana, alikuwa anasikia kikohozi sana ambacho kilikuwa kinatosha mchafu. Na kabla ya kufa kwake alimomba Mungu huruma kwa dunia nzima, na Mungu aweze akailinda kanisa yote. Na tarehe 19 mwezi wa 8 wanatuambia kama papa huyu alikuwa akipokea sakramenta za mwisho.
hupakwa kwa wagonjwa na kupokea vile komunyo. Na hapo kulikuwako makardinali, kulikuwa vile na wengine watu, ndugu zake ambao walikuwa hapo wakati mwili ilikuwa ikimuuma sana. Kuamkia tarehe 19 na 22 kumwezi wa mnane 1914, kwa upande wa Iner, papa akatoa roho kwa Mungu. Kiisha mwendo wa sakramenta, papa akaona mwisho, na pale pale papa sasa akafariki. Na wakati alifariki akasema kwa ukimya, mapenzi ya Mungu yafanyike, yote yamekwisha. Ni hayo maneno ambayo alitamka kabla ya kukata roho. Alikuwa hapo amezungurukwa na madaktari na pia ndugu zake wakati alikuwa amefariki. Mwendo wa misa ya liturujia wakati alifariki ilikuwa tarehe 23 mwezi wa mnane 1914. Papa huyo kadiri tumesikia ilikuwa papa ambaye alitaka amani, na alipenda kabisa mambo yote yaweze yakatendeka kwa pitia Yesu Kristu. Na katika maisha yake kuna maneno mengi ambayo tunaweza kutamka, maneno ambayo ili mpaka kufa kwake alikuwa akisema, na alizaliwa maskini, naishi maskini, napenda vile nife maskini. Na tunaona katika maisha yake aliweza akapitia hatua zote hizo. Hakuweza hata kamwe kusahawa neno hiyo ambayo aliweza kutamka na maisha yake ya zamani. Hakuwa papa ambaye alitaka vitu vikubwa vikubwa, hapana. Ilikuwa papa ambaye aliishi maisha kabisa yenye iko simple. Na wakati papa Pio wa kumi alifariki, kulipitikana miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla atajwe kuwa mtakatifu. Kuna kwanza miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla ya kuitwa mwenye heri. Kabla ya kuitwa mwenye heri, wanatuambia kama kuna mtu mmoja ambao waliita Marie François Dedeperas, ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kaser de zo kwa mwaka wa 1928. Kuna pia mwingine ambao wanaita Bikira Benedetta Maria, ambaye aliponyeshwa kwa kasere ya tumbu, kaser de l'abdomen, kwa mwaka wa 1938. Na hapo alitangazwa rasmi kuwa mwenye heri na papa Pie XII le 3 juin 1951. Ni hizo miujiza ambazo zilionekana wakati kabla papa hajatajwa kuwa mwenye heri. Na miujiza zingine zilitokea kabla aitwe sasa mtakatifu. Kuna mwingine ambaye wanaita Francisco Belsami, ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kifua. Alikuwa na abscess pulmonaire, lakini kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa kumi akaweza akaponyeshwa. Na kuna pia mwingine ambao wanaita Bikira Maria Ludovica Scorsia, ambaye aliponyeshwa kwa virusi kwenye kichwa. Alikuwa na virusi ya kunivua ya system nerveux, na kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa kumi aliwezwa kuponyeshwa. Alitangazwa na papa Pio XII kuwa mtakatifu tarehe 29 mwezi wa 5 1954. Tunaona katika maisha ya mtakatifu huo kuna pia miujiza mbalimbali ambazo tunaweza tukapata wakati tunamuomba. Tunaweza tukapata miujiza mbalimbali. Ijapo daraja yake, ijapo cheo chake katika eklesia,
Mtakatifu Pio wa kumi hakusahau maisha yake ya utoto. Hapana, kadiri tumesema. Katika kuongoza kwake, aliishi maisha isiyo na taka. Maisha ya unyenyekevu, ya kujishusha, ya kujitolea na pia maisha ya kusaidia wengine. Na hapo tutajikaza, tumuombe mtakatifu huo ili aweze akatusaidia katika maongozi yetu sisi kama wa Croisé, kila mtu kwa kazi yake ambayo anafanya katika Croisade Ekaristike. Na kuna pia maneno zingine ambazo tunapata katika kuishi kwake. Kwa mfano, wakati wanatuambia hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Une journée sans messe et une journée sans soleil. Na wakati wanasema hivyo, wanatualika sana sie wenye sirtuni wa Kristu kufanya nini? Kusoma misa kila mara. Sherti kusoma misa. Sherti kukua watu wenye kupenda kusoma misa. Na wakati unapitiza siku kama hausome misa, wanatambia inakuwa jurne enye inapitikana, inakuwa saa enye haina jua, iko jurne enye iko na giza kabisa. Tushikaze sebe jeni pa Croisé, tupende misa kabisa. Kwa gizi tunasema kupenda misa, kuishi misa, kusikiliza misa, kufuata misa. Inaomba tunashika na tunatimiza vizuri hayo ambayo wanatufundisha kila siku, kwa sababu misa ni kitu ya maana sana katika maisha ya Mkristu. Tunaposoma misa, Yesu Kristu anakuwa niko pale karibu nasi. Kwa giza anasema yeye ni mwanga wa ulimwengu. Katika Injili ya Yohane kipindi ya 8 mstari wa 12.

Tunaona baridi, lakini wakati tunasoma misa tumepokea Ukaristia, tumepokea pia neno la Mungu, tunakuwa sabato wenye banakuwa reshufe. Na ingine inatufanya nini? Inaacha tunakuwa watu wenye kuangaa na kuangazia wengine watu. Na inatuomba kabisa tuweze tukawa watu wenye kusoma misa. Une journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine wanasema, une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa sala. Sala kabisa ni silaha yetu sisi kama wakruaze. Mchana wako, sherti utole wakati unaamka. Sala ni kitu ya maana sana katika maisha yetu sisi kama wakruaze. Katika sala, tunapomulilia Yesu Kristu, tunapomulilia Mungu na tunapata majibu kwa mahitaji zetu mbalimbali. Na kadiri tumesikia kwa siku hizi, tujikaze tupende kusali. Wametuomba kuomba salamu Maria mara tano kila siku kwa kumuomba Mungu huruma kwa ajili ya magonjwa ambayo inatufikia kwa siku za leo, kwa ajili ya magonjwa mbalimbali, kwa ajili ya amani katika nchi yetu, pia kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tusali sana, tuungane kwa sala sisi sote kama wa Croise. Tumefata maisha ya mtakatifu Papa Pio wa kumi, na ni kwetu sasa kuangalia kama maisha hii kila mtu aweze akashota hata kitu moja ambayo itamsaidia katika maisha yake. Kusisi kama waongozi, Papa Pio wa kumi anatuomba unyenyekevu. Tukue watu wenye kunyenyekea, watu wenye kusaidiana, na watu wenye kusikiliza wengine. Tusikue watu wenye kupenda cheo, watu wenye kuwagandamiza wengine, hapana. Hiyo kabisa katika maisha ya mtakatifu wetu Pio wa kumi, anatuomba tuweze tukawa watu wenye kunyenyekea. Na hapo tumesema kama kwa mwezi huo ni mwezi ambayo wakruaze wengi wanapokea visakramenti, kupokelewa, kupata promese na kupata vile umiliki, investiture. Na wote ambao wako wanatayarisha visakramenta hivyo, tunawatakia siku kuu njema kwa ya mtakatifu huu Pio wa kumi, na tunawatakia pia kuweza kumuomba ili wapate kutimiza vema visakramenta vyabo hivyo. Katika dioseze yetu kuna pia ndio kuna maparukia ambazo zimetayarisha visakramenta hivyo, ni siku ya tano. Tunawatakia pia matayarisho mema kwa ya siku kuu ya huyu mtakatifu. Na parukia ama sektere ama korale ambazo zimepatiliwa jina ya mtakatifu huo, pia tunawatakia siku kuu njema. Na tunawaza siku ya tano tutasherekea sisi sote pamoja, na tutafundishana maisha ya huyu mtakatifu Pio wa kumi, na tutaangalia gisi ya kushika hasa hayo ambayo anatuomba, kutimiza yote kwa Kristu, katika Kristu. Tusitumike sisi peke. Wakati tunatumika, tuweze tukamtia Yesu Kristu kwa upande wetu wa karibu, naye atatusaidia. Yesu Kristu iko pamoja nasi kila siku. Basi tunaendea tukifikia mwisho wa kipindi chetu cha Kurako Radio Moto Butembo Beni, kipindi chetu cha Crusade Eucharistique ambacho tumewafundisha maisha ya mtakatifu Pio wa kumi, msimamizi wetu wa Crusade Eucharistique. Tunawaomba tuweze tukatimiza vema ambayo tumesikia katika maisha yake hii, na tuombe Mungu neema aweze akatusaidia katika maisha yetu sisi hasa kama waongozi, na sisi kama wanamemba tuweze tukajishusha na tuweze tukamtumikia Mungu kama wa Croise, na Mungu atatusaidia. Basi
ilikuwa wenu.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja humo studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya mama Kavira Cecile Pakitsuku Chahari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Tsongo Merveille. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Caritas Mukuna na saa 11 magharibi baada ya ugonjwa siku chache. Mwili wake unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutiri. Mazishi itafanyika, wanajulisha kwamba mwili ulikuwa kilazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutiri kwa Adventiste na mazishi imefanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kitakandi na saa 8 kamili. Kilo kinaendeshwa pa Kiahari Kisuku karibu na masomo ya mama Janine Kataso Hire. Habari fikie wana memba wote wa kwaya Saint Ambroise pa katedrali, waimbaji wa parokia Burima, pia marafiki wake wote waliomfahamu kwa jina la Merveille Kasereka. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Moize na Kisomo Muhindo, ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha ndugu wao Kasereka Tsongo Merveille. Jamaa Muhindo Katende ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na shangazi wao Kavira Matonga Veronique. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika leo siku ya yenga tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao paka Lunguta Kinyambungu. Habari fikie walimu wa Institut Visiki. Habari ni kwa Kayenga Malonga Pambilinga. Walejoneri wote wa Mbilinga Malepe, pia fikie walimvuka astimatiki wote wa pale Malehe. Habari fikie Muhindo Mavula. Ifikie Vinywa Mavula na shangazi Francisca akiwa Pabunia. Mumbere Mafuta pa Muhangi. Maska Mavula mahali anapopatikana. Wanajulisha ya kwamba misa itasomwa kunako kijiji. Misa ilisomwa leo siku ya yenga kunako kijiji ya Biasa na Saine. Kwa niaba Shama Kambale Katende pamoja na Kakule Katende Charles, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama na shangazi wao Kavira Matonga Veronique. Na Shama ya mama Elena inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetwa kwa jina la Paluku Kaisavira Lembalemba, alikuwa bubu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Sebeka Rue d'Ambiase leo siku ya yenga na saa 6 usiku. Kilo kinaendeshwa ku Avenue Kiombwe namba 65 kwa mama Elene. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Shama Lembalemba Pablo ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Paluku Kaisavira Lembalemba bubu. Na jamaa ya Edmo Kipopo, jamaa Edmo Kipopo pa Muhairwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Musehia Dieme. Kifo kilitokea na wanajulisha kwamba alifariki leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kiheka pa Oicha. Ifikie Wahira wote na ifikie jamaa ya Kaburio inopatikana pa Oicha. Ifikie jamaa yote ya Waira pa Mangina, pia ifikie jamaa yote ya Kafunza, jamaa Kafunza ikiwa pa jamaa Kafunza na jamaa Etienne, pia ifikie jamaa yote pa Beni, ifikie Mbale, Mbale Mkosa na Baraka siku haya. Habari iende pia jamaa ya Elika Lwahe. Pia ifikie Sylvie Musehia na Suza Musehia. Habari fikie Paluku Musehia na Kiakimwa Kaholupa Bunia. Ifikie pia wandugu wote wa Atamove pa Butembo. Habari fikie papa anatietie anayepatikana pa Muhairwa. Misa ya mazishi itafanyika pa Mutiri na mazishi itafanyika pa Kyondo Mustavia. Kwa niaba ya Jama, Yuasi Sarabai na Remi Kiduku ni wao wameweka stahiki, wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mumbere Musehe Adieme. Jama kasereka michovu siri wayo, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki ya baada ya kifo cha baba wao Kasereka Michovu Ive. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako kliniki Mongalema. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya mukandi rwasiri wayo Binzonzo mahali inapokuwa. Jamaa ya Muhindo Kari cha mahali inapopatikana, jamaa Isombi Kahiana mahali inapokuwa, jamaa yote ya Sibiwe Muhavi mahali wanapopatikana, jamaa yote ya Kakavi mahali inapokuwa, jamaa ya Kuna. Pia ifikie jamaa Kaseso na jamaa Kasanzo. Habari fikie jamaa ya Silwanu. Warisotisa wote wakiavinyonge mahali pote wanapopatikana. Mwili utafikishwa pa Butembo, yani umefikishwa leo siku ya Yenga. Mipangilio kuhusu mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Shama, Kasereka Michovu siri wayo ameweka sahihi, akiwatangazia baada ya kifo cha baba Kasereka Michovu Ive. Na Shama ya Paluku Barianansiu, Jama Paluku Barianansiu Willem, ina huzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Barianansiu Willem. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Butembo, kunako kliniki La Lumiere. Habari fikie papa Masme na jamaa yote ya Pilipili pa Oicha. Jama Selenge pa Musenene, habari fikie jama ya Sivika pa Butembo, jama Sondira Soifa. Habari fikie jama Kihese na jama Nzori pa Butembo, jama Kaniki Delvo na wafanyakazi wote wa Mezo Nzori. Habari fikie jama yote ya Murenge pa 4 kilometre, jama ya Mariabwana pa 4 kilometre Butembo. Pia ifikie papa François na jama yote pa Musenene, waja wote wa Meri ya Butembo na komine Mususa, wengine wote wanaofahamu papa Paluku Valiananzi Wileme, wajua kwamba hayuko tena. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa selule Fatuma namba 70 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jama Mbale Nzori siri wayo, Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia baada ya kifo cha baba Paluku Valiananziu Willem. Na jama ya Kihita ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Kahambu Kakombi Georgette. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa kusandri hospitali Ngoche kwa papa Listoni baada ya ugonjwa muda wa juma moja. Habari ifikie wote walimfahamu mama Georgette. Ifikie pia jamaa yote ya Kakombi pa Oicha, pa Beni, pa Kasindi, pa Biakato, pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa Kihita Kahwere na jamaa yote ya Chamukono. Pia ifikie jamaa Sia Korera na ifikie Union de Structure Privée Honor Kivu. Pia ifikie jamaa Makalamba. Habari ni kwa jamaa Kangeti, jamaa ifikie Kianda Ira ya Mumbwere. Habari fikie jamaa ya Domi Pabunyuka na Pabutembo. Jamaa Klema Pakarimire, ifikie Petit Danzo wa Petit Danzo wa Riambo, na ifikie Saeme na Maedi. Pia ifikie papa Wazo na papa Musekwa pamoja na papa Baraka. Habari fikie mitualite couple Emmanuel et Georgette. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Isonga Vuovi. Misa itasomwa kunako sektore Musanga Kibwa na 3:30. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Adventiste. Kwa niaba ya Shama Kahwere, Chamukono, Sia Korera na Kihita, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Kakombi Georgette.
1: Na Shama ya Mukuhi, Shama Mukuhi Obadi Kayumbu, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwalana wao Kabira Lurongwe Mwaju, ambaye alikuwa mke wa Muhindo Mukohe mpenzi. Alifariki jana tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Mukohe mali popote walipo, ifikie jamaa ya Bindoweke Panduku, ifikie belle famille Mosoro Pabutembo na belle famille Mutora Pabutembo Kianzimba, ifikie wa fournisseur wote wa mbuzi kuna kusuku ya vichai na wa carrière wa makariere wa mawe Pambobote, ifikie wa alimentaire wote Pavni Ngulo na marafiki wote wanamjua Kayumbu Obadi wa Makomo, wajua kwamba mke wake Kabira Lurongwe Mwaju hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu Pangeleza Kirungu, na kilio kinaendelea nyumbani pa, kwa papa Obadi Kayumbu. Ni jamaa ya Mukohe Obadi Kayumbu iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama Kabira Lurongwe Mwaju aliyekuwa mke wa Muhindo Mukohe mpenzi. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Magali ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha Kiakimwa Mali René. Alifariki jana siku ya posho kunako Centre Hospitalier Musenge Palukanga. Habari ni kwa famille Magali na famille Masingo Pabutembo, ifikie famille Michel Pangule Butembo. Habari ni kwa famille Masemengo Pamatanda, ifikie jamaa ya Muhiana André Pamutanga. Habari ni kwa jamaa agronome Olivier Pakipese, ifikie mama Marie Jeanne Isui pa Katolo Musienene na mama Maxiliane anayepatikana pa Kisingiri Butembo. Ifikie famille Philippe Kiowolo inayopatikana pa Mulu, papa Pasteur Willy Mapabeni na jamaa yote ya Virihi inayopatikana pa Beni. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu kwa saa za mchana pa Lukanga. Ni jamaa Magali iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kiakimwa Magali René. Na jamaa ya Kasereka Nguwangi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nguwangi Ari. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka utunao na saa moja, yani alifariki jana tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu na saa moja magharibi pa Butembo. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu kwa nyakati za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa ofisi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Nguwangi iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nguwangi Ari. C'est avec une profonde douleur et un cœur meurtri que la famille Nguwangi annonce le décès de leur fils bien-aimé Kasereka Nguwangi Ari, survenu le 29 août 2026 à 19h à Butembo. L'enterrement est prévu pour ce lundi 31 août 2026 dans les après-midi et les deux se tient au domicile familial à l'office. Dans cette douloureuse épreuve, la famille sollicite vos prières, votre présence et votre soutien. La famille Nguwangi a signé ce communiqué annonçant le décès de leur fils Kasereka Nguwangi Henri. Jamaa ya papa Kiripi Emmanuel inopatikana pa quartier Mutiri Selulu Mala inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kialima Eme. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Wanamahika baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa jamaa yote ya Masuhene Pabuhira, ifikie jamaa Edmond na jamaa ya Kahita pa Oicha, ifikie jamaa Albert pa Beni, jamaa papa Krizo mali popote ilipo, jamaa ya mjomba Horunza inopatikana pa Chiali Isumba, ifikie jamaa papa Saidi pa Auberge, jamaa papa Siku pa Kalimbute, jamaa ya mama Safari pa Bunyuka na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni Shama Kiripi Emanuele pa Karti Mutiri Selilu Mala iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Kialima Eme. Na jamaa ya Shabulia inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Matumaini Tereze. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali ya Katwa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 12:30 magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa pa Mukuna pembeni ya kwa Dr. Mundama. Wanasema kwamba programu ya maziko siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu, misa itasomwa na saa 4 asubuhi na kisha misa mwili utapelekwa kunako cimetière ya Kitatumba. Wanasema kwamba mama Thérèse alikuwa na kapa di Sandre e pa Sandreville pa Avenue Kiombwe. Misa itakuwa pa Avenue Matokeo pa Kaundura ya kwanza na kisha misa maziko itafanyika pa Kitatumba. Habari fikie wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Matumaini Thérèse watambue ya kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Siabulia iliweka sahihi. Na jamaa ya Berero ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sukulu wao Kasereka Bitandi Pierre. Alifariki siku ya 5 tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 12 magharibi baada ya ugonjwa wa mwezi moja kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamaa yote ya Biriro pa Kasongwere, ifikie Kasereka Biriro na Kambale Biriro pa Mambasa, ifikie Katembo Biriro Redi pa Sikantia. Jamaa Elifaz Matoli na jamaa ya Yofeti pa Malira na Paruenda. Ifikie famie Maulu pa Kiambogo. Habari ni kwa wanano wote munano Fidel anipasikana pa Magiria Chigasa. Ifikie walimu wote kunako Institut Mutoperwa pa Butembo Katwa na jamaa ya Kahambu Biriru pia Kambale Bitandi Timoteo pa Itiba. Ifikie wote walimfahamu Kasereka Bitandi Pierre wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Kasongwere jana siku ya 6. Ni jamaa Biriru iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kasereka Bitandi Pierre. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Ndugu Sale Ndenzantu, journaliste wa Moto TV, anatangaza kupotea kwa portemonnaie yake. Ilipotea siku ya sita jana, tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Ndani ya wallet mulikuwa carte de service ya presse, mulikuwa pia carte de service ya issu, na mulikuwa pia carte de lecteur na carte d'étudiant na 12 500 francs. Muna pia permis de conduire. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyugota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Ni Silent Nzanzu ameweka sahihi.
1: Jama Kiobi Muhonkia Mayele inatangazia wasoki wake wote walio na shamba au parcel kwa udongo ya Kikio Walengire kufika kila mtu na kartasi zinazomruhusu kulima pale ama kukaa pale. Jamaa itaanza chunga musoki kila wanasema kwamba jamaa itaanza kuchunga kila musoki tangu tarehe 1 mwezi wa 9 mpaka tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu. Hata aliyenunua kwa mtu fulani wa hii jamaa afike na kartasi yake. Atakayekataa kufika asishangai shamba yake kurudi mikononi mwa jamaa. Kwa niaba ya jamaa Muhongia Mayele, Muhindo Muhongia Edmond, Muhindo Muhongia Kinini, Kiusu Muhongia Onesim, Kasereka Muhongia Josue na Mbusa Muhongia waliweka sahihi.
0: Papa Mbale wa Mulo Lubero anatangazia watu wote ya kwamba alipoteza mizigo yake tangu siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Alikuwa natoka safari Palwemba. Kufatana na hali ya barabara, yani ambutiaje, walipotezana na taksimene. Mzigo ni bido moja mafuta, saki ya nguo, ndani ya ile saki muna pia vitu vyake vya lazima. Kulikuwa pia muna pia peti bido ya mafuta ya ngazi. Anaomba yule taksimene ikiwa alikosa adrese apeleke mzigo kuna ko biro generale ya Atamove au ailete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 62 12 08 76 au 09 70 25 61 70. Ni papa Kambale, ni papa Mbale wa Mulo Lubero ameweka sahihi.
1: Tangazo la masomo. Waongozi wa masomo ya Cité Notre Dame de l'Assomption wanatangazia kwamba wanaendelea kuandika wanafunzi wapya katika mwaka wa kwanza na wa pili septeme wite mane education de base na katika tawi zifuatazo: secrétariat et administration, nutrition générale, technique vétérinaire na électronique. Milango imefunguliwa tangu saa 2 kamili mpaka saa 8 kamili. Shule linapokea watoto ambao wanasema na kusikia, yani wa atanda, na wale wasio sikia na kusema wasurmie. Kwa hiyo wale wanao

0: du lundi au vendredi, dès 9h à 16h de l'année académique 2026-2027, les anciens diplômés du premier cycle de la science système graduat soient attendus pour les pré-masters pour suivre les passerelles avant de commencer les masters proprement dit. Et les anciens diplômés du premier cycle, celui des licences et du nouveau système LMD, soient attendus au second cycle du même système dans les filières suivantes. Anglais, français, histoire, biologie, géographie, informatique et sciences commerciales. L'agrégation sera fonctionnelle pour mettre à niveau pédagogique les enseignants du secondaire et de les sursis qui ne l'ont pas. La rentrée académique 2026-2027 est fixée au 15 octobre 2026. Le président de la commission des inscriptions, le secrétaire général académique, chef des travaux, Paluku Karongo Pantaléon, a signé ce communiqué.
1: C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués qui vient d'être présenté par
0: Ghislaine Maunga.
1: Et moi, c'est Cécile Kachanoula. Remercie Fata qui assure la mise en onde et nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir écouté. Excellente soirée, accompagnée des programmes de la Radio Motobutembo Beni.
2: Avec Radio Motobutembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Radio Motobutembo Beni.
4: Wasinja mulikiriru wa imobuya okwevya kande onya elutambisha chenimba chiku wago okarenderera chihende chago na chocha chihende chanzwa echikabwire pichipichi eji haujue kwa mabihika muno emyatse nemene na kotsebutsebo wikare worenderere horekerere tunashi emyatse ayawo eyotukakana yako hano okabya nere kwa mererayo emyatse nemene muri kirirwa emoboya oliwe ndundi omochehende chino nemyatse yotukandikani yako ni yendundi okubiyangana kuongosa ndeke ndeke omumaisha huku wau hauma ni pichipichi ye haujue ngo wangate ya yogote ngo wanga sunge e pichipichi yogote na watu mabi kahano tuli mevalu mevashikira kutsebutsebo ayukarunda yomulume akaenda kolina
5: Merikire mo lelo zero kufli baji.
4: Na ya neverikire mo mumbere mahamba Pascal. Oyuka tulaba yo mwahonga ni wetu Remiasa.
3: Neriwa luwa ya sumbo moto. Na abane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue. Omwila berenzira yebiri. Ito na mama tukatwa ni iko kopari kingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula ngaba mama basatu. Itwa litwa gende. Fwee.
4: Ehe. Emyatse ngaye nayo mulikirirwa mubuya twanabye hano hechendechero ukandiliga itwa kubucha abike bike ebyo twabya tuka kaniako echendechero chabya chilabir mutanatoka eriku kaniria tino mulikirirwa mubuya tukanza okwebya itunemu hereria abantire ashapichipichi shikuwabo mutu anandalira ikantine Injono na nabyayo mutu atokeriheriria abali musita abo kokarasi akinjikimate omokatikati kikandine area na tuka kolomwati oyu abya mwati otu namuvere reba berikirako hanu tuka basasibilize tuka bakaniria tuka baho bwenge okwebya emwangana sunga esha pichi pichi hasa zaidi sana inyo balima aboshi abakale hawa ni TID nomo vile eye butembo abatale hawa ni TID banimu myeshu pichi pichi
5: mm-hmm.
4: nero twanabye yi mm-hmm. omwatsi mwaenda ndekende ke abalimu bakabwambweno a tuka ya hali tuka ya fundisha na omubiri otukakola
5: mm-hmm.
4: alayiru amataifa woshi kabisa ashumubiri mwenyewe
5: mm-hmm.
4: na tuka yako lao kumbi twahike karasi itunanuhukira kandi twahike karasi yolu kandi tunawitie mibiri yetu
5: mm-hmm.
4: ayikareka itumyesha pichipichi hasa zaidi sana hambwino epichipichi vye haujue
5: mm-hmm.
4: tunashingo koi katumika amami vere yuwen
5: mm-hmm.
4: chochilareka mtu teta ya hande tuwa masa tuwa mashinda eshe pichipichi shetushu kuhaujue na esho pichipichi sheno baba na haba kabu hambwino tukandele hasho amaviro ama nyesi makumya veri na wane etu nemwe ratuti etu nemwe hasho walobo jareka etu hatu kabri kirabari muboshi obo mkantine obo mmabalako abari maboshi obo mmaboya obo mkarunguta kabasha obo mmabuku mwayo abanya masoya ewo sheyo emashoro ewo sheyo kombe mwavya imunashi nyobarimo munia yo emwangana mukaberekira ama service huko watu wa marketing ewo sheyo tukapasora nikambu tukanani yo twahikayo twa mababwera va masunga ivanganavya na rishenda ashipichishi kuwabo shabya sita mubatsema kutsebotsebo
5: mm-hmm.
4: mubanza kutsebotsebo iye miyansi tuwa tukwa kani yako echendechiro chabia chilabiri papa lelo okwechi wanganabia iu nauti ya chinyo tuwere
5: wasinja baba ai kwanza tutrivolo volo kwanza kubu ushi basi tuko naona hali ya hewa ya leo inakatala tunasema pole sana kwa wale ambao kona tufata na wamekabiliwa na misiba alor mie kitu mwa nyina pashwa ongeza sila randre skoler tuko naenda masomo nataka inaanja. Alo, gisi papa Pascal ametoka kusema pale, aseme mezoha ujue iko naendelea kuremetre pikipiki kwa walimu akredi kupitia partenaria ambayo imeunga na Société de Microfinance na mabange kwetu Butembo na penginepo. Ndiyo maana la fois passé tulienda remetre si moto kwa walimu munivo ya kantine na wale walimu walikuwa deja example na ni walimu wenye wamefungulia yengine mamasomo zote za kule orizo purke waone nao model kwa wale ilfo nao wanaambua tele pa mwaele mafason tunaendelea kuambia ya kwamba mezoha ujue iko pale kwa ajili ya kutusaidia siye makushe zote. Walimu wapendwa muone pale gisi mezoha ujue ilikia pana pikipiki pale kantine. Tuna espereke zengine masomo za pale kantine zitafata modele ya hii masomo ambayo ilishi determine prefe wa pale kuile masomo. Tunamusalimu sana, tunasema asante sana. Na wengine wote wenye wako pembeni wa ige ile mfano nao wakuye wajiunge na mezoha ujue kwa sababu pikipiki haujue ni pikipiki nzuri sana. Ni pikipiki kuwewe mwalimu enye na kufasilite kukua nafika mukazi bila retar. Unayua kazi ya kialimu inaombaka in certain discipline. Donge mwalimu ni mtu mwenye inomba anafika kukazi mbele ya wakati purke aweze kuforme wanafunzi na wanafunzi tunayua ya kwamba wanakuwaka forme pour l'avenir na inaomba vrema walimu wanapata pikipiki. Non seulement inaweza msaidia ku déplacement ku masomo mais aussi pikipiki anapaswa itumikisha comme deuxième source de revenu anaitia ndani ya taxi tu comme pikipiki yenyewe anaitia anaipatia watoto wake soit familia yake inakuwa naenda mufore inakuwa nda kutwala chakula yeye niko nafundisha na maisha na boreka
6: yeye myati twa tukabaka niryako tukabashima kutsebotsebo nabandi balimu de gens babritu kama dossier wa tukino wasinja kutsebotsebo ama parking woshi parking sonas vateno bane brashe coche bane kole vraiment en coche hende amunya ata amunya sotamove
5: sotamove
6: tukabya neri kukangiriria uti tuko vraiment tuko nafata
5: ule akosake kutufata kabisa
6: a message ya brehika abanya atamove vateno wasinja okobyo shi mukatuongoza ndeke ndeke tetelipe wasinja okumubiri owo ukakola ono ni mu leader akakangirira bandongo bangasunga epichipichi yo bate mama handa ya Malike Lemba na mamuta mno mamuto a contra akabina na wote kuwo kandi awe hawuju aboshi aba ko atamove nga metre gunia abakatumika na papa chikule bateno mezo ujue mwaberebya nerelete pichipichi EUN kutsebotsebo valya nanziu ewe shiwe shi ayo uli ayo tutino na Maliki Dogo enywe muli ba leader muka enda ya Amalike Lemba na muka weka asha pichipichi eshe haujue shabandu na bandi boshi aba Malike Lemba tutino wasinja okobyo shi abya muka kola mubye nereongo sabandu bonde kendeke na mukabe mune mukangiriryabo epichipichi EUN nge ye haujue ngo yanga natroka eribwa watichayo na ro baba kal hayo bolobol wamanze arisangera okochihende kino troverkere wangana troverekere echihende chabehwa naho omukatambikano tumenza kano ya uyo ko
5: 09 74 86 45 69 09 95 85 26 65
6: inga oko WhatsApp petro neko 24 wasinja kandimuka hika emezo ujue inyaho ya brekuletera asha pichipichi emehanda yoshi ina luya vya ndake ndake uahika situ andesha hula muna shema handa yani ama modele
5: modele
6: tunalutua ira kugo awoshi ukahika epichipichi wabone eno itunutua vya ituna mu watute yeyi kwenene itwa kuhereria yo neruwa yetu mika ndeke ndeke rondre scolaire papa lelo e rondre scolaire yere mwamia tsemene
5: e rondre
6: yono akarasi kaveri tsuka kakatsuka mwabiru biri hakuhi hano mwabiru ula mabuku mwabiru ula shia uniforme se bien akwabo shitu atuka watino inyo bakoro mwama vitu mika mwa mune uti emiaka yeri endia pichipichi mwabiri tumika ndeke ndeke mwamu anda we taxi esu waherera yo olofranga wabiuka waza otimbeno lukandia lukengira nero olulare kuware kakarasi tuwa atu kakuongo za trenu yenda ya epichipichi lakini uire wote uye ulira e uniforme ama buku wangana yelehera ni trimestre ya kwanza ne ya kavere eri watichabazazi chuwani
5: kuchiru chitio
6: erantre skolere okutwe balima omulango ama chengolwa okomezo haujue okwela vera amira owotu wabiritwa ne TID ne code fi na LBC ne kopeke luanzo na hande na hande wama bachengolere biala tino mwase nyobali tukatsuko mwaka tulutu wabia itu ne biebrashe okwevia etu angana sunga asha pichipichi. Epichipichi yotu kaa kuwirako hano ikawula wamo haujue. Munawire ava njivo mwinye
7: Vava revia neriki riria epichi pichi eno. Kondia no ye kareka. Iwa ye karasi. Iwa hikayo okukatrambi. Iwa tumika kande. Iwa unaluhu kire.
4: Mm-hmm.
7: Se wende shatrabia na probleme na direktor. Ateno. Sutra. Fundisha ndeke kundimuka asa iuluhi.
4: Uluhi.
7: Ukahika o nembo ndeka.
4: Mm.
7: Epichi pichi eno. Yekara eka uwa hiko kukatrambi kwa karasi. Ama problemi ayo oko herasi. Avarehwa. Kandye pichi pichi ano. Ukandye wabifundisha. Uwa yomotere. Ewa kula kuyo kwe taksi. Ehitrambe heke. Dekatoro zere. Disnever. Ako ni katrambi kekashi.
4: Mm.
7: Inyomu kanatu berinyobarimu ilifo kapitalize leto leto se de la
4: region
7: leto se de la region naru inyomu kanatu berache faranze echo mutia katrambina lo franga rero inywe mukanditu langirisha umofano
4: mm-hmm.
7: andye mezo uju omwila vira mapartenaria amir how mane vitreteye ebe katu vikro lobwere Rutino mukande songa asha pichi pichi. Kande tukandi lutu wa babu e kashyo. Emu amukara hasho. Volo volo. Akolo uka songa. Vakima yako loke. Okay. Elwa ya bandreka.
4: Mm-hmm.
7: Echihune chedeni.
4: Mm-hmm.
7: Na wona muli andreke kunde. Evio mwalimu yetore riyo hiri kiri wanda kende.
4: Mm-hmm.
7: La randre skole.
4: Mm-hmm.
7: Papa le.
4: Mm-hmm. La randre skole. Walimu wapendwa
7: mm.
4: Nasema asante kwanza kwa kuwa se grace uzasenyake tuko hapa
7: oui.
4: Ni grace ya elimu yenye walimu walitupatiaka njoo maana tunafika kwa mitambo hapa
7: mm.
4: Kwa sababu mitambo haiko fasile kuongelea kwa microphone
7: mm.
4: Walimu walituambiaka wakati unenda mukomunikasio ya wasile zetape le zetape. Ndiyo maana nina salimu walimu wote wakumaikole maternelle, primaire, secondaire. Walimu wote wenye walinifurme. Walimu leo wameheshimiwa msosiete. Mwalimu wa leo haikosa mwalimu wa zamani. Zamani wakati yenye tulikuwa nasoma walimu mwingine alimbaka sema walimu wanataka haki. Lakini mwalimu wa leo ni mwalimu wenye ameheshimika kwa sababu ametumikisha pikipiki. Imagine tuwa. Ena senya wenye na kuyeka kumoto ya mzuri saha ujue. Sangapi patampatia sirnomo masomo ya kabokorio. Unaona balikuwa napapatia, tulikuwa napapatia zile masirno kwa sababu na banatembia kama migulu. Ana ununua mkoto leo, akisha ununua mkoto. Lefeti ke, iko natembelia ile mkoto, iko natoka volamba, juende fundisha nzia panda. Mkoto na pengema. Na wakati mkoto ikisha pengema, bananja mpatia jina kabokorio. Meleo avec la moto. Atauza kiato, kiato kinafaa siku nyingi, hata pata na sirunu. Walimu wameheshimika kupitia pikipiki haujua. Message yenye mina lase kwa wale wengine walimu wa kwe zingine ekole. Sirtu wale wa chef d'établissement.
7: Mm-hmm.
4: Wale wa chef d'établissement, antuka tukazane sana, tumarke notre présence muma ekole.
7: Mm-hmm.
4: Kila donge... Hakuna kitu ya milele,
7: mm-hmm.
4: lakini masouvenir zinabaki yaka mumaisha. Ifo krede souvenir, zinye takona sema, alepoke de mi prefecteur, kuse directeur tel, muna sungo motono. Na hii moto shaka nuzia parcel, na ele deje na kuka nane baraka kwako wee prefe. Wala ipote mwanyaji, baraka yako inakufata wee prefe, swate familie yako yoyo.
7: Mm.
4: Wa chef d'établissement kule, mm-hmm. Wenye wako natusikiliza kwa hii wakati, tukazane sana mwai rentre scolaire,
7: mm-hmm.
4: tutaweza pita kumamasomu,
7: mm-hmm.
4: zenye haziapata pikipiki,
7: mm-hmm.
4: na tuko nakuya waonesha madetai,
7: mm-hmm.
4: kwa gisi vitu vinakuwaka.
7: Bala.
4: Senepa, haiko vitu vya kusema mbu ni maji,
7: mm-hmm.
4: wana kuambia watakupatia kredi we mwalimu,
7: mm-hmm.
4: utairudisha panda 24 remu. Tena ele 24 remu haiko kusema watakuwa nakula salere yako. Niko shota tika dogo kusalere yako. Utashindwa na muna gani na wako kupata pikipiki hauju.
7: Ache baba suwa mkata luka. Ache baba mwalimu wae suwa mkata luka. Wasabu kukangirida ye. Nga, nolivatasha hula namba kondi avane neva nubwa mkata. Enga.
5: Hapa kwa msikilizaji mpendwa unyame toa kuniandikia, anasema hivi, umusikilizaji mpendwa, anasema merci kwa kipindi, muko nafaa mzuri sana, kutuletea kipindi nzuri.
8: Eka!
5: Pale ni Kambale Machumo. Kambale Machumo na salimika.
8: Natuwa ako, ololo hawa, mungu atuha. Okwevya, etu angana, shavaka nire, okomyati, ringe. Aboshi, aba kuluwa karashi, tukaba kiraya. Okwituka ko prefe, director, itwa ya hiko kovo provede, sous-provede, aba koordinateur. Tino, wasinja, muka tuangadre. Metutasha kola undi mubiri, okwevi tuangana luhucha, aba galipu. Paske, mukatuwa tikaya okuya kumbanyaku. Kwanza aboshi, aba nemu akumbanye, aba galimu, tukabo tino kude shapo. Olwe nyulolo.
5: Hehe.
8: Wanasalimika. Wanare nyongo kona mre kaukahana.
5: Repo.
8: Nasio le prefenga kuha. Arusa kwa mawa.
5: Repo. Repo. Marsh. Repo. Aha.
8: Tikare ka ito otino ngoko papa lelwa na mabuwa atino. E souvenir. Yekavya. Yekatunza wa omobindu evi wen. Eko. Amogulu wa fulani. Amogulu wa prefe.
5: Lelo.
8: Amogulu wa prefe
5: Pascal.
8: Pastele. Amogulu wa direktere. Amogulu wa direktere. Gustave.
5: Gustave. Kutse Muranga Mweze. Kutse Richard Kanduki.
8: Koordinatere. Papa Vivier.
5: Papa Vivier.
8: Oyo inakatua kombanye ndeke ndeke. Nero baba. Nga kuwarusa kolago, nga kusikaya, unemubutirepo na ndreno wasinja okwevya kwa nene ukandi waticha avalimu, avalimu ve lubero, avalimu ve muhanchi. Vojenga. Tuteno, mwase,
5: mwase.
8: Mkuye kamata pikipiki sena yala ayo.
5: Nize, kwa uwingi.
8: Kwa uwingi, sena yala ayo, nesine nenge mbula. Omwaka wano katuka abo shia babia bakatulaga omwaka akatuka tukandike yo tukayaba hamashoro mpaka twashi omwalimu gosi ayuna mole hwale no akande patachi apichi
5: bichi bichi
8: tukande saverana boshi abate bale hwatutini katronda unalangire abalimu bano banziri ba ebasunge pichi pichi naho tukandiendelea tuka liraho eshonzera eshi eshikandereka imwaira imwairo ku pichipichi kandi tukabwirana bazazi boshi asa mokavya nere yeheria ma déplacement ama frais wa ma déplacement wameka likile esho franga asha wukare ha ukaye karasi ukatwalaba nabe karasi kandi erisha luayo ukana hiraya ayirenga 5000 a
5: 6000
8: multiplié et 6000 yo fois autant de jours acho bana bakandi yekarasi
5: omo 9 mois
8: ngase chande yende remote naro chekare ka ipo rino mubye na rile vya uwa kalikile na ruonga na gule pichipichi uwa yuka iramu esanzi
5: esanzi
8: naro omo bikebi iwa vya iwanga na hika ndeke ndeke aba na bauga hike karasi yoko katrambi kunde bakabu kande pichipichi eba ye karasi. Eba na hekana. E pichipichi yetu heka heka. Aba na sita. Ale mwanda kumaso.
5: Lekumi.
8: Okalu wa mudino muya somero kwa karasi ka yima. Ale. Mupaka edepasi iwa minimize.
5: Iwa minimize.
8: Ika mbutu kavya neri minimize madepasi awarenga yu. Ngo mwalima bakare hishu taksi. Omwalimu kare hei taksi. Omurechiro unalepa 5000, 6000. Ale retour. Ukana ya hika $5 par jour.
5: $5 par jour.
8: Alor, wameta kalikile $5 par jour. Ukande ya buwa amwesi.
5: Ya mavya sase ngande.
8: Uwa songa, alo wangana songa.
5: Hey.
8: Narofuadimwa. Nero ukandile vyanga ngaluwa mavya luka.
5: Please kini moto
8: ato. Enga. Please kini moto iwaso macho leno. Voila. Nario. Ama kalikili ya yo. Wikale. Tuchinyoko mwanzo wa mwaka.
7: muzazi muri chetu itwe ba galima bali chetu tukanaye konde mutrolere ondekendeke omukatikati akichihu ino tukashimemezo no mushakulu wetu okwebia munawire ama bituheriria ekop ne kopye no ye ya mapiese
5: derechange
7: ama piese derechange munawire ni kashi akatorere ewo twa no tukahule kashi ekingira ya mokop simoni wa muhand nikambo a piese derechange munawire ye kasa tukade charge moto komo wonde mwonde ababyo wa commerce ye piese derechange tono tunaberere baburacho ano sibe baburabure ma etresor ekashie dada amohe karto ye sederechange tono wagonga kule ama chama cha mwakaras mukuye nakura pia sederechange muyiuzish muna wire esoko ye pia sederechange tukaherera yayo obule mundu aho ukandichire truve kone muna wire e pia sederechange papa lelo
5: ema ujue ema amade
7: ni mwira luva ukaira yo halia ale ani natafuta buji ale larishe na mwangera ni natafuta buro fulani ale esho larishe na mwangera ngaronde ni kambu muna wire e pichi pichi ye haujue yo yirio kotele kundi mwangana wane chiro okondachi se wane shata langira indi pichi pichi okaka langira kakalabaria kayimaka ima na wa pichi pichi ye haujue kandi pichi pichi ano yo yikaronda e piyes
5: yes.
7: Evo sisi tu wane shata ike woshi ulie mangolio arelava taito ulie katanga, ulie relava masereka lubebe, ulie chongo relava kinani kia venyongo, ewo shayo, emageria munye yo, ulie luanda kabasewa, unye luanda mumaboya muhalia, amu mataba muhalia, amu kabasha mweria, yo abanduba nale hilo kupie sederechange, rileno wasa, Verekira asha nimero asho tuwa mabeyi iraho. Etu kandu kuongo sanda. Kendeke ukasharangu revyo ebyuma. Kande ukarangu revyo. Etu lupo ku irira mwambara ndeke.
5: Mbara.
7: Ukarangu ra deshu uoluo minye e benefise ye kuwa. Ama purusandaji tuwa lupo tuwa kushira goma ndeke ndeke. Nariyo chikareka etu wabarekira teno. Itu situwa lianjeribisi. Awa ndabaka era mokope. Yerevye evangana kumatre. Tule teknisyen tutino kude shapo oko mubiri omu kakola. Papa lelo oko mwati we piyese derechange wama wira manduwa utichi.
5: Piyese derechange ya mezo haujue ni kalite kwanza. Sela kalite njo piyese nye kila mtu anapendaka anunue. Tunasema wakati unakia nunua ubi unakia rangura piyese derechange rasiri tuwa ke umeanja maisha ni mwanzo wa maisha. Paske, seye commerce niko randable. Randabilite ngo kwa mshakulu ametoka kubambia pale. Randabilite kundani ya EPS. Manake, apartiri ya kesho kasemo seme, nina jideside na mini nanja kwa narangura PS derechange ya mezo haujuu. Antuka utakuwa kadesi, utakia kutanisha kwa gisi PS iko naenda, iko na jekule. Ina jekule kama chakula, kwa gisi chakula. Donc, PS derechange leo kwa sababu bezwe primer kwetu Butembo. Kwa sababu nini? Pikipiki zimejaa sana kwa wingi. De tel sorte ke papa Pascal nisha kia kubrandre ke watu wenye kuna pikipiki haujue Butembo ni wengi sana kushindia wa Pieto.
7: Vala.
5: Ni wengi sana kushindia wa Pieto. Alors, de la manière ke watu wiko natembia sana kupikipiki haujue na bezo ya pièce de rechange ina augmente.
7: Vala.
5: Na vile vile kwa kuya unajiambuatele pa kome papa Pascal ametoa kusema utakia kutanisha gisi pièce de rechange ya kunakuwa ikule sana kwa sababu waitilizatero wa pikipiki haujue kwetu na penginepo wamekuwa wengi sana.
7: Omukatikati kama asosiasyo tutinu nye muka kusumepia senene eno yanganata shabia deuxième source de revenu omu asosiasyo kuchu omu parking. Ama utawe shele advance.
5: Amen.
7: Dene rishabe rangura ehikarutu kumi etuwa kuha yomoka tari akuwene kutevotevu. Papa lelo situwa shechinyo cha uchu mwisho kundiyolia remiasi ale mutu kanganye meno.
5: Echinyo cha uchu mwisho njo niambia watu tu que above vile njoto nasomaka walimu wanatanisikia above poeda senye ce qui est bon se recommande de soi-même. Maison pour laquelle on a une maison à Ujua et à cartonner, piquitique et à cartonner. Alors, comme on a eu le chaka potea, kuya, qui tu y a mousuri à Opekepek et à Jifanisia qui a publicité.
8: Oh, un gars, on a eu le baba, on a eu le baba, on a eu le baba, on a eu le baba, on a eu le baba, on a eu le baba, Abeji na yi ayotuka lava lava mumu hanchi mwaria. Tino tunava, tunalangire ebyoshi abia mukakola. Tutafika kule na tuko na wapatia masoro. Mulu vanjare kuwama achehende choko watufama watsemera. Ebya noko mtu ima tunu wasinja okoboshi. Aba kukwame achehende chino kunde mukaya muna mkwame amiatse yoku watu. Ito tulatuka ambulatule.
5: Lelo zero kuflibaji.
8: Na yine ule mumu mbare mamba paskale. O yuko tulawa yomwe honga ne watu remiase.
9: Nabwirada kare ra.
10: Make ni mengia mai.
11: Na iriobali murundia bakiria balaba yeyo baulie haujue.
10: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yuko ele nombole mundu osia kama atakumbinia ule haujue.
12: Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Osidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
13: Ata yere sunga shu frango mabira tule mabeno.
14: Sirikaline.
15: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
16: Neriwa luwa ya sumbo moto.
17: Endelea kufuata
18: Radio Moto Butembo.
19: Radio Moto Butembo Beni.
20: Mungu wangu, na M-Pesa luna tudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa luna tudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etual 11-20-10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
21: Option 5, bisous bisous.
20: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etual 11-20-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani? M-Pesa
22: Kutiba hulikiribe tubanzu abata ya babo ya omomaka mweyo tukanza tukalangirango kumulibuli ya gari ya wabando mureba nji kabisa kurengano musege ogo mongete mureba nji kundu kandi kundu. Iwo logo lore boya okoba katari chitrole chibieche sombe sinashinga ni chechi bonapeti kwanza na bakari ya kamboka bonapeti na bakata nywa hegete mbenuka yirote basi. Tukakusunzira igologolo reboya chende chanzwa echika kulira oko Vodacome e Vodacome yiku wawo eyo wabiritse mera ye mezo kubwa eyika kuwetika ya eyika kufasilite omukania kunditwe pa kulomo mukania eriwa kutu omukania wawo a donge owate huwa owati twika e wawo la carte ake Vodacome e watumia na maforfe u awetu awe Vodacome. Tulevalu mebapere, tutu kandekule sara echende chikuwe tu echamu nabwire. Kutikwe.
23: Jambo.
22: Kumajina?
23: Kumajina naitwa Loti Paluku. Mina kuwa moya pa mi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
22: Merci. Oyone Baruku Loti. Injenga isingamo katabali bievni, shasti. Ninje, nga hekera emezo ye chinyo eye Vodacom. Nerutule muno, mobalu mebapere, omundo sharebi ya kagende yuwene. Eche nde chino mutu wakani okusu ebe ndobe nene ebe kasamarira emiati ya ikalaba omu yetu omu ya Vodacome. Ama vo, ama ebe kakana ya oko vika usu akarasi, ebe kakusube, ebe kakusube, ebe yoshimo tukana kumbanye mubyo mwabandu. Embere ware labera oko vye munabure, wangana ire chua wanga kumbuka kuse chua wanga shimira kwa bandu.
23: Aksanti kwa parol, na tunasema aksanti kwa mteja wote wa Vodacome. Parce que tout le monde ndani ya Vodacom qu'il y a au centre des activités qu'il y a kati ya mambo yote tunafanya ndani ya Vodacom. Na siku zilipita tulienda salama, tulikuwa na maprogramme za bourse, vile tulikuwa na programme za artiste, vile tulikuwa na maprogramme ya mabonus yani fidélité, na leo mambo inakuwa tena mingi kushinda ile tulimaliza.
22: Très bien. Yani kila mtu aikale fasi kwenye iko atulie, hata kama watoto wananja kusumbua bambi useme hapa niko na programu ya kufata, programu zeziko natoka ku Vodacom. Ju Vodacom tunabambiaka ma promotion bitu gani na malare na tuko na papazo.
0: Siya vile njo tukwe.
23: Bonise mingi sana.
0: Bas, tutaanjia, tutazungumzia kuhusu vitu mingi leo. Lakini yenye tunapenda mjue kwanja ni kitu yenye tuna tuko mu promotion hizi siku yenye tunaita force de frappe. Ile njo yenye ndio ile njo yenye iko. Sijui kama unajua kitu gani kuhusu force de frappe kwanja.
23: Force de frappe kubenye balitimizia simu za Vodacom siku za kupita na vile benye batanunua simu za Vodacom kwa hizi siku, force de frappe inakuwa promo, yani promotion yenye iko nachezeka ndani ya Vodacom, na inawezekana kwa kila mtu ambaye iko na simu ya Vodacom, ikuwe zamani ikuwe ya mupya, utaingia ndani ya promotion. Promotion inahusu nini? Promotion force de frappe inahusu mainite, unauza mainite. Promotion inauza inahusu maforfe, yani ma mega, ma minute vile na ma SMS. Promotion inahusu M-Pesa. Wakati uko na franga ku telefone, kasereka na kuita, Jonathan akwambia nitumie 10000 francs carbira, nitumie 4 dollars niuze unité, nitumie 50 dollars turangure bitu. Ile wakati kama unatosha franga ku telefone yako ya privé, unasukumia rafiki yako kule, force de frappe itatumika kama kawaida. Force de frappe inakuwa na kado. Kado ni mingi sana, zawadi yenye tutapatia bakilia, zawadi yenye wewe mteja mko na simu Vodacom itakubeba upate kado kupitia mainite ambayo kunauza na ile mamega utakuwa unapata mapwe. Maintenant, kama vile unapenda kuingia ndani ya promotion ya force de frappe 2, parce que tu vois la force de frappe 1,
0: oui,
23: ishaka fika mwisho. Iliisha le 31 mars, ile mars ile mwaka jana. Mais mwaka hii. Na leo sasa tunakuwa ndani ya mwezi wa munane, force de frappe 2 inakuwa lase. Na nitafanya vile mpaka janvier 2027 le 31. Tutafanya 6 mois ndani ya promotion. Force de frappe 2. Parce qu'il y a quoi en j'ai chagaïche. Utaingia force de frappe de koma. Utapitia njia gani. Kusimu yako ya Vodacom. Unakamata unapiga étoile. 11.90. Étoile. 1. Dieze. Yes. Yani tunasema star. 11.90. Étoile. 1. Dieze. Yes. Na pale haita kuomba utie unité ku telefone, haita kuomba ulete carte électrique, haita kuomba utie mega ku telefone, njo ingie ku force de frappe 2.
0: Ile njo ku souscrire alors.
23: Souscription.
0: Ah. Donc kujiandikisha, eribu tu na inga participer oko force de frappe. Ngengerana i omo force de frappe. Tutie wa ewa tutia ewa but étoile. Kuta ika ulawamo
23: star.
0: Star. Abana ne kuwa beribu abaje. Eh, star. 11, nonant, kandi wabute star, ewe hira okumusu ewe hira, hedieze, ewe wabute yes.
23: Haitaomba inite, haitaomba tabi.
0: Nibure.
23: Nibure.
0: Donge tu ewe so ute noko inite, so ute noko ishe mesaje, ewe tutia tutaya. Tuenda kuhumata nage, okundambieno. Ewe wabute star, 11, ewe ishe hira nonant, kandi wabute star, kandi washe wabute dieze,
23: yes. Yes.
0: Ah, we wa mabebia, mwana member, you can di profito kochi,
23: force de frappe.
0: Force de frappe de. Ne force de frappe, iba yere mwe to eye vendo. Teribu wabandongo bakende sunga, evendo vyo bate kundri. Ama kadwa wabirita erishiwa, omo force de frappe de. Ne vendo venene.
23: Force de frappe de, anakuya na rekombase mingi, zawadi munono.
0: Mm-hmm.
23: Mule ndani, ya kwanza mforce de frappe 2 ukue kwa na konde ya M-Pesa.
0: Aha.
23: Konde ya kabambi. Paske wakati unaganye, yenye tunaita dikash. Dikash ni kusema, wewe ulipata zawadi ya pesa. Na deke unapata zawadi ya pesa, itakubidi ukue na M-Pesa kusimu yako ya Vodacom. Paske franga itakukuta nafasi yote uko. Franga itakukuta, kama uko ndani ya village, uko ndani ya ville, uko ndani ya profesi ingine, franga itakukuta kule kwenye uko. Ukue na konde ya M-Pesa ya kabambi. Na tunafungula konde zote za M-Pesa kumashope yote ya Vodacom, miavuli yote ya Vodacom, kabine za Vodacom, baja yote ya tere wanafungula konde ya M-Pesa ya kabambi, tena kwa bure. Sogelea Vodacom upate konde. Metena, franga mule ndani, iko mingi. Tunakuwa na 3 milliards de francs congolais à se partager. Donc, à se partager.
0: Oh, le franc, l'autre, quand il y a un mot, lequel qui trouve aussi, et tu peux y participer.
23: Aksandi, à se partager. Kuswahili ni bitu wa kugawanya sisi sote. 3 milliards de francs congolais. Zawadi ingine zinaongezeka ni magari. Bana sema kutembea mugulu nao na chokesha.
0: Ah, wewe. Sema tiria kameme hatuwezi kuwa natembea mupusier.
23: Tukua na migulu ine. Bana ongeza migulu ine pali.
0: Wewe.
23: Tunakuwa na migulu ine vent. Yani magari vent. Zenye ziko aje. Kubakilia Vodacom.
0: Ndiyo.
23: Kunakuwa tena zawadi ya yulu kuyote. Zawadi yenye wanasema lokatera lota wakolo lupango. Unalala le 28 wanasema okay ulipe lwae. Tunakuwa na zawadi yenye na leta solution kule problem.
0: Ndiyo.
23: Zawadi tunaleta nini? Ni villa. Sasa tunasema villa iko nyumba yenye kuna maitaje. Deux chambres, chambre etage.
0: Ni villa. Ni nyumba manake enyinga hano lupitali tuwe
23: fronte.
0: Kandio lurekwa au lurekwa nge manyumba endata.
23: Zawadi special.
0: Omwe etaje. Na omwe bakuhamo busana na reroad rero eche kwanza oko carte ake Vodacom ngarenga
23: unakuwa na simu Vodacom
0: voilà
23: na unapiga étoile 11 no
0: 8
23: étoile 1 10
0: yes
23: inakutosha mu locataire lota ko
0: ayu kande suende suende hapo lupango lolo haye lwenoka kameme
23: anuta kwa ku village
0: ah
23: tutaenda ku capital
0: capitale Kinshasa
23: capitale unaonana na
0: donge omukulu wacho huwa kandi akalaba na uwalaba wana malangera eh kwa mu wangana ya habwana lupango munye omolutambi omomukulu wacho womwa biholutambi no momwa biholutambi villa
23: ah swahili boa
0: papa kameme ishikabya ngandoto donge abantu bakawazanga mwatsi walutsegetsege me abantu bademu beneficie bendo omwilabera e force de frappe
23: metena force de frappe kuifikia zawadi tumesema yadi cash yani franga ziko ndani yani 3 miliari yenye tutagawanya sie bote tunakuwa na magari pale apre magari kunakuwa nyumba yani lupango
0: ndio
23: metena kuifikia tutavipata kunjia gani
0: voilà
23: kila juma kusimu yako Vodacom atatuma message kusimu yako utaingia ku 11 no 8 DDSS utakuta nafasi bananika objectif bata kuonesha unité ngapi bana kuomba ukosome mujuma ubie gigabyte ngapi inakuwa yenye bana kuomba kujuma sms ngapi vile minute ngapi ukaifikia ile ma minute na ushakafanya subscription ushapiga étoile 11 no 90 étoile 1 ku telephone utakuwa unapata mapwe unauza unité unapata mapwe unauza mega unapata mapwe ile mapwe kazi yake ni nini ni mapwe tunaita force de frappe. Ile mapo itakusaidia wakati tombola inaanza ku Kongo mzima manimero yote ya Vodacom banaangalia nani alieneza objectif
0: voilà
23: ulieneza objectif yako parce que balikwambia uuze unité ya 3 dollars yani 3 unité balikwambia uuze unité ya 7 dollars yani 7 unité uliifikia banakupa mapwe na kuifikia kwanza objectif nayo inaongeza tena nyingine mapwe unaingia ku tombola wakati inachezeka mu Kongo mzima numéro yako we muteja wa Vodacom inapita kutombola banaangalia selo kategori yenye ulipita nayo na banakusukumia zawadi yako kama ilikuwa tombola yenye yako inapita kupesa yani Vodacash nani yani dikash plutôt pale zawadi zinaanza na 50000 francs zawadi inaenda na 100000 francs récompense inafika 250000 francs na tunaenda mpaka 1 million 1 million de francs congolais kuto di jour. Si franga mingi.
0: Rekanga kusubu honyuma ho haki. Yani omundwa ula karte ake Vodacom. Oyuta utra kuko kwanza. Karibo wasa ula karte ake Vodacom.
23: 4G.
0: Eche kwanza. Tukandiku erezo eywene. 4G plus.
23: Plus itena kufile yote ya Butembo na territoire.
0: Ndiyo. 4G plus. Tukaye kuwa erezo erestable. Echa kavere. Ama forfait wetu ukandi beneficie kuwo. Echi kwa mire. E shofranga shabiri tegekaniwa. Vosana na bandwa bakandi ji. Aba kandi yihandikisha oko force de frappe. Foma watu teri yihandikisha oko force de frappe. Ewa bute star 11. Nonande star geze. Yes. Aho ewa mabi yihandikisha. Nariyo sasa. Ewa kubra mbobo. Ula eve imite. Ewa ulayo. Bo.
23: Jiga.
22: ule jiga. Eyo ukitu mikisha ewe. Wanza.
23: Taongeza kuye zawadi taongezeka kubia kwenyewe ufanya. Unauzaka inite kila siku.
22: Ndiyo.
23: Aba kuongeze zawadi. Kwa leo unapata zawadi.
22: Ndiyo.
23: Kila juma tombolea afanyika ukongo mzima. Mm-hmm. Franga na ukuta kwenye huko. Usikose tu konde ya M-Pesa.
22: Abanduba nemu tukareli olo franga lo. Nongu kasu nga munduaka yehonera haka humahuma. Ngembe na ikari yevishika. Kembe henye mbo hewa hiyao. Kwa shinge bribali.
23: Na iko na M-Pesa mune. M-Yo neko mtelefono.
22: M-Yo ishe kia mtelefono.
23: Ndiyo.
22: Hii haiko kusema haa basi. Tukasha tukatwa kania na bazazi bau. Neriwe mtu wakutumere shofranga mnye. Hakuna beli. Tu vana kuitaka baseme. Anduka ushi umeganye. Tunataka kutumia hapa. M-Yo de franga.
23: Na nimero yenye na itaka ndani ya Vodacom ni plus 243-11-11. Yani etual. Plus kome kode ya PI 243-11-11. Ukaona nimero wa 1-1-1. Hine ikatre. Hi 1, hi 4 inakuita. Répondre.
22: Ndiyo, décroché.
23: Bara pati ya bon nufe.
22: Esa he yuwa mavi balia. Donge suwashe ngu. Ha, neriwa renga kande na manganga tranga wa. Yehe. Ewa luwa hamba yulu babu tira nirisha bulia onde mundu. Naruka ni wai hengeka. Unesha bandopo kumache uwa mweno.
23: Asibebe simu.
22: Akakubeba
23: simu wanenda na franga.
22: Yu. Ndiyo. Ukasunga nini ya mavi wata. Ha, oyuwa vere kakanya na baka mtu meresho franga. Vena, inye kutu nga kwa
23: miyata. Vandumoya hivi.
22: Ndiyo. Vandumoya hivi. Moni chua nga balu baka kanya watiki. Nari ukweshi, ayule bahati yao. Anduka, wamasha vere kiruwa kune nimero ye plis desa. 43-11-11. Eyo. Uluwa bakeyo, naru wasegera, ewa luwa tukano mukani. Naru ukandi biu kakania, aho na aho, eba kubra mbobo, arutu kakutu mirolo franga lwa u, lore no re no ukasungalo. Aho na aho, ewa sungalo.
23: Aksandi, tunavuka njia ya force de frappe 2.
22: Ndiyo.
23: Na tunaenda sasa ndani ya kupata mapwe.
22: Wala.
23: Plaske tulisema utauza mamega, utauza maminite, unauza mainite. Unapata mapwe.
22: Uwe.
23: Unafanya M-Pesa franga kwa telefoni yako unatumia rafiki yako, vile vile utapata mapwe. Kisha njia kupata mapwe, tunaingia ndani.
22: Ndiyo.
23: Tunasema ya kwanza jua mega, mafofe internet.
22: Ndiyo.
23: Paski batu wanasema, internet ya Vodacom inaikalaka sawa, 4G please. Tunasema tena na tunakamilisha mambo, inaikala sawa, kila kartia yote ya Butembo, teritori ya Lubero, teritori zingine zote, kupitia Kongo mzima, Vodacom inaikala sawa.
22: Internet. Sia ku Vodacom hatusema kimingi.
23: Hakuna resei.
22: Matendo njo inasema. Donge matendo njo inyina sema mplase ito. Donge ni aksyo. Donge tufanya hibi ale maramoye. Sia tunasema tupatie batu masengandi mili. Tupatie batu bateja yetu masamili.
23: Banapata kadu.
22: Banapata tu. Ele donge tu ni ku angurajie venye viko natumia nini simu zetu za Vodacom.
23: Na kama vile tunangia ndani ya internet ya kwanza mina pana formil. Jua kuaktive mainite.
22: Uwe.
23: Mainite ju ikuwe mega.
22: Donge mwenyiko na imite mukonde yake.
23: Anapata.
22: Anapashu igeuza
23: mo. Anaigeuza. Inakuwa vile megabyte.
22: Di.
23: Formula ya kwanza tunakamata etual 11-11. Tulisema 11-11 inaitaka.
22: Di.
23: Tena vile 11-11 inafanyaga activation ya mega. 11-11 DSS. Yani etual 11-11 DSS. Yani E4.
22: Di.
23: Unaingia ndani. Utafika nafasi ya kwanza banaandika activation. Après activation utakuta nafasi ya pili banaandika minute mega SMS. Unaendelesha mambo utakuta majigazi ni kala sawa. Formula ya pili ya kufanya activation ya mega inakuwa 1140 étoile 1140. Ba Faransa banasema étoile yani star 1140 étoile nombre d'unité. Vile vile utapata ma megabyte. Maintenant mega zetu zinikalaka sawa ku telephone. Tunakuwa vile na mamega, tunakuwa na majiga. Tunakuwa na mega ya 50 mega.
22: Oui.
23: 50 mega inafanyaka 3 jours ku telefone, utapata ma message, utafanya YouTube, utaenda TikTok, a partir ya 50 mega na inafanya 3 jours. Inakuwaka ya 30 unité. 30 unité,
22: ni
23: 0.3.
22: Oui.
23: 0.3,
22: oui.
23: Iko kitu kidogo kukabine pale.
22: Kitu kidogo active. Sana.
23: Après 80 mega, tunapanda na 200 mega. Uh-huh. Inawa 40 unité. Inawa 40 unité. Kama kuna 40 unité kutelefono, unaaktive undani ya 11-11, utapata 200 mega kufanya nao 3 jours. Tunapanda vile, unafika ku 50 unité. 50 unité, tunaingia deja ndani ya 1 giga. 1 giga, yani 1124 mega. 1124 mega, njina waka 1 giga, utafanya nayo 1 jour. 1 jour ni kusema nini? wakati ya activation mpaka 23h59. Niliactive na 13h ndaenda mpaka 23h59. Niliactive na 1h ndaenda mpaka 23h59. Ndio tunaita un jour. Kuna kwa différence entre 24h na un jour.
22: Omusebwe
23: musibu
22: ngokoba kana mbweri bari amarenga twamoto kubutu kubwe muna
23: wire njo un jour
22: ile njo un jour
23: me 24 ni kusema niliactive na 10h ndaenda kesho mpaka 10h
22: hiyo kola moye 24 metena ngoko mundu shafanya ko fizuri ata banumba kabuga awalinga mabe ye yani hariyo yo musebo eh habia na ye
23: Ne 24 heures.
22: Donc, bro, baby, tu vois tout hier.
23: Journée complète. Je vais dire que journée complète. Vous savez que nous avons une chance. Il est né jour à 50 unités, on a pas 1 giga un jour. Tu n'as pas été à 60 unités. 60 unités, on a pas 600 mégas. 600 mégas, on a fait 3 jours. Yani, 6 coups, tatou. Ma 24 heures, c'est tatou. Je vais dire que 72 heures.
22: Dio.
23: On a fait 6 coups, tatou.
22: Dio.
23: Déjà que presque nous soyons à Juma.
22: Eh!
23: Utaaktive des fois, ujuma unamaliza.
22: Ndiyo.
23: Parce que wako naenda na mafofo ya kalite.
22: Hawa mabilu wataka yenga yoka bere.
23: A partir ya 60 nini.
22: Ndiyo. Nyesa. Abyo bere selema oko Vodacom.
23: Afatu kama.
22: Echo kumbe tuwa mwuraki ya bandwe.
23: Vodacom njio na beba mambo.
22: Ndiyo.
23: Tuna kado. Rekombase bakilia.
22: Ndiyo.
23: Na mega ya kalite. Rezo wa kweli. Ndani ya shimu wa
22: oru. Aho tuwe kirabandobe mwongo.
23: Uko ndani ya
22: shimu wa oru. Kwa laji.
23: Uko taximen. Uko ajari leta. Uko uko chauffeur wapita barabara
22: ndio uko mwalimu unatafuta mabetabu tumikisha
23: ture
22: internet ya Vodacom itakusaidia juayo hakuna kusema rese ye rese ayo sebe
23: afatu kama tena giga ya 1 dollar kupanda tunapanda ma numero
22: wewe
23: puke uweze kutuandikia kama ulipitiwa formule ndio kuna tatizo wa kusema
22: tunapashwa kusaidia unapashwa tuita kupitia namba zetu 0-81-44-448 Eyo yeye kwanza. Eyi ndi ni 0-81-90-15-52 0-81-90-15 Ewe hirani de yoko mwisu.
23: Aksandi, ile namba utakuta WhatsApp, utakuta SMS ordinaire, utapiga apele. Namba haifungi.
22: Zile namba hazifungi wake.
23: Hazifungi wake.
22: Ogra jamais.
23: Tunapanda yulu ya 0.6 yani 60 unité.
22: Ndiyo.
23: Tunaingia ndani ya 1 dollar. 1 dollar njo tunaitaka sa unité.
22: Oui.
23: Sa unité inakamata bitu mwa tunasemaka ba gene yote. Ba gene. Benye wanafanya ba téléchargement. Benye wanafata ma match ku téléphone. Benye wanafanya ba natosha bitabu. Pale njo tunakuwaka na 3,5 giga. A partir ya sa unité. Yani 1 dollar ndani ya M-Pesa. Sa unité na kwa 3,5 giga, yinyo utafanya nayo 24 heures. Yani busiku na mchana. Niliaktive na 10 heures leo, mpaka kesho 10 heures.
22: Oui.
23: Niliaktive na 20 heures leo, ndaenda nayo mpaka kesho 20 heures. Sa unité. 1 dollar, unakuwa na 3,5 giga. Tunapanda tena, ile ilikuwa 24 heures. Tunaenda ndani ya 1.5. Yeye tunaita 50 unité. 50 unité itapana 4 giga yenye utafanya nayo 48 heures. 48 heures ni kusema nini? Siku mbili, ma 24 heures mbili.
22: Ndio.
23: Njoo tunaita 48 heures.
22: Ndio.
23: Ile activé dimanche mimi ndapaka mardi. Ni activé mardi mimi ndapaka jeudi. Donc pale utaactiver combien de fois au juma?
22: Utaactiver namna mara 3.
23: Mara 3.
22: Mara 3
23: za juma.
22: Ndio.
23: Donc au juma utakosome tu 3 dollars. Ah, Vodacom inakuwa mwesha.
22: Sene cheboro.
23: Mweshe.
22: Meche boro oko Vodacom.
23: Tuwa sayi ni tuwa fanya na ujuma
22: mzima. No mundu wa titashabia katu mkisha internet Vodacom. Esa hayu tukulitua kwa tuti. Oho. Abre trebwa.
23: Na tuwa panda. Tuwa panda. Tunaenda. Tunaondoka.
22: We.
23: Atu ya ondoka. Tuwa sikia ba semaka tunaondoka.
22: Hey.
23: Tuwa panda sasa yulu.
22: Sia tunaenda le.
23: Tunaenda yulu. Hey. Tunaenda ku 10 dola. Tunafika kumajiga yu bala itaka 30 jours.
22: Aha. Et moi,
23: d'activer une fois mina fanya 30 jours.
22: Et waluhoka.
23: Si ndafungula internet te busiku na mchana. Pale ndapata ku 10 dollars yani 1000 unité, ndapata 20 giga. 20 giga ku 1000 unité. 30 jours. Ou l'activer le 15, tu n'en pas le 15. ya mwezi ya kufata. Uliaktive le 4, utenda le 4 ya mwezi ya kufata.
0: Jisi utapenda
23: hai. Internet ya mzuri.
0: Daere haiko kusema mtu anachungaka mwezi senyi naisha unachunga le premier. Apana. Ile mina penda. Juhu mwingine liniuliza kaseme. Muna aktiva kasiku gani?
23: Jo jigena wakaya 30 juru.
0: Ah. Nika muambia niseme. Ah. Senyu napenda.
23: Ukaktive
0: le 20. Meme le 30, meme le 29. Itakufikisha kuyengine le 29 ya kuyengine mwezi.
23: Ukaktive le 30. Utena mpaka le 60. Nous parlons les 30 terengi. Accent. Ali posait question à Mouzou.
0: Oui, oui.
23: Non, tu comme je suis bien normal.
0: Dio, ni comme moi bien, ni c'est nous.

0: beige gars à quoi pour être
1: Na na na uli internet ou bien uli lala ndani internet.
0: Mais si yui kama mtu anapashwa explique ile phénomène na mna gani hazishake kwa kifupi
1: neche
0: po ndio donge ukoya hikaka ndio konde mwese wa uramwe shinde tu bas amishi niendelee
1: tunavuka ile ilikuwa internet
0: voilà.
1: Ile na wafasi yote unafanya maactivation zinapatikana mkabini ukafika ukabini utakuta ile majiga
0: ndio
1: utazikuta nyuma mwavuli ya pembeni ya barabara vile kwa shop yote ya Vodacom utakuta ile majigabyte zinaonekana ndani ya M-Pesa. Unauza mainite, ubiyo kuna franga kutelefone, haupeni kutuma batoto kukabine busiku, nunua ndani ya M-Pesa. 11 vende, yani 1000 vende njo M-Pesa. Etoile 11 vende DSS, utakuta dolari na franga kongole. Soa tunatumikisha aplikasyo banaita M-Pesa RDC app, inatumaka na franga bure. Kurafiki yako na mtumia franga, itaenda bure. Ni mavandaje nyiko ndani ya M-Pesa.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele, tunakuwa vile na maminite. Minute ya sasa kule njoo siseme. Telefone ya kidogo. Telefone ya kabambi. Ile tunaita Android, iPhone, je sais pas, ebihinebihi. Njoo kusema
0: SSL. Esheriko liyamo.
1: Njoo pae.
0: Esheriko liyamo emenua heno.
1: Ile yote napiga ka appel. Appel zetu minute kukawaide na kawa. Tunaanza na veinite. Veinite na kuwaka 2,5 minute. Mm-hmm. Plus 15 minute ya busiku.
0: Mm-hmm.
1: Inaitaka Vodacom, Vodacom. Ile inaongezeka tena 15 SMS na 15 megabyte. Ni kusema ukafanya activation ya minute ya Vodacom. Utakuwa na bonus ya SMS, bonus ya mega na vile bonus ya minute za busiku zile zinaitaka Vodacom, Vodacom.
0: Na tena ku réseau yenye iko stable, iko bien donc unasema neno hata kama mtu iko mwenyiko pembeni ari tuse utasikia.
1: Utasikia tunasema pale kuwa mtu.
0: Hey.
1: Atakwambia ndiyo hapa kwa.
0: Donc ukaluwa byenga mukaka na naye mtu muvuza ve mtu donge
1: tuza vi.
0: Eh. Hey.
1: Face to face.
0: Hey.
1: Face to face.
0: Donge vuza ve mtu hiyo mosha kuluwa yuberibu atet. Mungu lunaka nene ni te vuza ve ne tena bas.
1: Ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom ya 4G.
0: Hmm.
1: Na formule ya activation ma minute yote ya tout réseau parce que tunasemanga minute ya tout réseau ndio natuletea kile ma bonus.
0: Ndiyo.
1: Utapiga 11 étoile 1108. Étoile nombre d'unité, dièse, yes. Étoile 1108, étoile nombre d'unité, dièse, yes. Ile ma minute ya tout réseau, inaita ma réseau jirani, na inakuwa na mabonus ya ma mega na ma SMS. Niliongelea juu ya 20 unité, na tunapanda ku 30 unité, inadone 4,5 minute, inadone vile na ma SMS, na ma minute za busiku,
0: na ma mega.
1: Tunaenda ku 50 unité, 50 unité inadone 8 minute, na 80 mega, 80 SMS na vile maminite za busiku. Tunaenda na 1 dola. 1 dola inadone 16 minute. Vile na 7 SMS. 7 mega. Vile vile na minite za busiku za inye inaita Vodacom, Vodacom. Tunarudilia tena kodi ya kuaktive maminite ya busiku. Etoile 1108. Etoile no, maminite za tout réseau plutôt.
0: Mm-hmm.
1: Etoile 1108. Etoile unité 10S. Soa tunaingia mu 11 dièse, yes. Vile vile na ndani ya M-Pesa na kabine ile minute yote inaonekana.
0: Ndiyo.
1: Tunakamata vile na SMS. SMS kule njo tunasema mbula ba texto. Yani mvula ya mabarua. SMS zinakuwa mingi. A partir ya dinite, unapiga etoile. Ata sengi nito kuna kutelefone, unapiga etoile 1104, etoile nombre dinite, dièse, yes. Yeah. Etoile 1104, étoile nombre d'unité. 5 unités ont activé, 10 unités ont pata, au lieu de 40 SMS, ont pata 100 SMS.
0: Loti, akatambiki atukamahwa.
1: Aksanti.
0: Nganzele, tuwe erekubwira ke, ukongliri, ubuge cho mwiso, nirishimaba hulikirive etu. Beno, unawote na mwenzi wa uyu angara mucha, umuru uprofite nirimura mucha.
1: Tunasema aksanti kubateja yote ya Vodacom,
0: mm-hmm.
1: Ila mwenye hayakuwa na simu wa Vodacom, asogele Vodacom, anunue simu Vodacom 4G, na tunapiga aksanti kubafanya kazi yote ya Vodacom. Nafasi yote biko nafanya kazi. Tunasema vile, aksanti kwa wateja, paske kadozi na kuya tena juu yabu. Force de frappe.
0: Ish, ndiyo.
1: Na tunaongeza vile neno ya mwisho vodalare. Vodalare ni mapwe de fidelite yenye kama unité naisha ku telefone unapasha geuza ile mapwe tuliongelea ka vile unaingia mu 11 11 DSS unaingia ku D kwenye wanaandika vodalar, unasubscribe, nayo ni wakati unauza mainite batakupa mapwe. Ile mapwe unapasha igeuze na kuwa mamega, ubie na kuwa ma SMS. Ila tunasema, tuko tuku ile.

0: Wasikilizaji wapendwa, tunawakaribisha tena kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu, kwa kungoja katika Simo 7 inayo tuimarisha katika utumishi wetu wa kuenjilisha mahali pote. Na tunawaona mukiwa kando ya radio zenu mkingoja mafundisho hayo na hamu kubwa, na mafundisho hayo yatatolewa na wenu wa kila siku
1: Bongilo Christian
0: Mwindo Vedastusi. Kwa ngambo ingine tukuna mgeni
2: Mbambu Mundo Ndogileni,
0: aha, kutoka Mseve
2: Sendo Gistea Epe Kitatumba.
0: Asante, asante, tunashukuru. Nake ni kusema tunakutakuwa na mgeni leo. Basi na tunazani naye kuko yenye atatuambia kidogo, haiko neno moja wala mbili. Tunashukuru. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Sala ya mapendo.
1: Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu we mwema sana, mpendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako.
0: Basi tunawashukuru. Na Roho Mtakatifu aendelee kututayarisha, kutayarisha roho zetu ili kila mmoja wetu apewe neema zake anazozihitaji kwa nia ya wokovu. Katika juma hili iliyo juma la tano katika kitabu chetu cha Katekisimu Toka CV, tutasimulia juu ya amani. Tunakuwa na ulizo, wanatuuliza kama ni nani anaweza kutuletea amani. Tunajua tangu mwanzo Mungu alipomuumba mtu alimtakia amani na heri. Basi vita vikomeshwe, tunataka amani. Ndio maana tutakuomba utuambie vilema gani ambavyo vinakosesha amani katika maisha yetu ya kawaida. Tukiona na wewe unapoangalia, unapoona, unawaza ni unaweza tutaia vilema fulani fulani ambavyo vinatukosesha amani kati ya watu.
2: Ndiyo, asante. Kuna sawa ugomvi, matengano, ubishi, mapambano, lutetano, kasengenyo, fitina na chuki. Ndiyo.
0: Asante. Ni yale ambayo yanatukosesha amani kati yetu. Kwa mfano kasengenyo, tunaposengenyana katika kazi zetu mbalimbali au ndani ya jamaa, unaposikia aseme ha balenda kutaya, unakosewa amani. Ndani ya seve, kisha mkutano wa seve, tena kunaenda undwa mkutano mdogo mdogo ambao humo ndani ni kuwataja wengine, fulani halepake, fulani iko hivi, afikake, anafikaka na nakuya omba cheti cha ubatizo. Wakati ule atasikia ile, anakosewa.
1: Unamkosesha amani.
0: Na wengi katika kazi mbalimbali ule lutetano, inaacha amani, inakosekana. Mupastorali, mkubani matere, mkubakatekista, komite, ile kutetana, ile kutayana, ile vilema kupitai. Hao fulani hatumikake mzuri, ana tuonei, ya hevi na hivi, anajuwazi. Wakati mwenyale taiwa na atasikia, basi, atavunjika moyo, na mameletia nini?
1: Mlisi, na mkosesha amani.
0: Na hata na hamu ya kitume?
1: Na inaisha. Na hamu ya kitume inaisha sababu ya maneno yenyewe alisema juu yake. Au kutenga mambo fulani bila kumuarifu, lakini inamuletea magumu nyuma. Sawa, kama naye alikuwa pamoja na nyie na mko mnatenga, ile nayo inakosesha mwingine amani.
3: Mm-hmm. Sherti kungwa mwingine munatenga pamoja, mm-hmm. munajua kama mutaenda muprogrami yenu pamoja.
0: Ehe, tukua tutungu mwubu nyumba mwaki handa, eso ya hulirao ndiye hiye, mm-hmm. mwuni ya ho, kama bia mzuzu fulani, mwatatu wa mwuni ya ho, haa fulani yuko na chilema, wawa ya mwa yare mwubu yira, bitu gani, echo kabia vyo wecho, basi, akalu ni ya, alwanzolo kahwa, nabuholo, mm-hmm. ebu wabula. Wow. Kwa tuti, umososebe mweye, hamabi ya chendu chere soha, etu asoha cho homera. Votele ya hulaba ndipe hiya, elio nipe udishechi, obu holo. Nibi shiwewe kare techi, umundwa kape bulo obu holo, inyakata mbukiro ubuji, obu holo. Mm. Kunde kwa kape bulo obu holo, nire kukala ngara otiba shiaku, elio ya kutoleri wanga kwa watu, etashio ya uyabiri chima kusangwa chi, hani umundwa biru kubulisho obu holo. Yare tashoka ya bijimu,
3: ni luholo
0: eh ukata mukura buholo ehe nera kumbe esito ya bandu tukabulisa bandu buholo
3: esho nzo nene mama bya mukakolasho na bandu sibareho mukamuka babulisa buholo ebyo byo bikita na bandu banene beshotasio
0: mana ere jiri bwo kwebyo eye
2: iye kwanza
0: bas washinja unamwendi subyetu basi tunga ba Kristu umasebe mweyo mubihanda mweyo kumbe sitwaye molutongo ololuka himbulumuyi luka himbulane chi ne chitunga ukimbulane chi kundi aha wanasema sasa ni shetu kupiganisha hivi vilema kwa kupata amani ya kweli ndipo ambukumbe wa mabua umabu okonde iwo mubu wako kwa kusifu fazela zake hadi mama fulani alitusaidia alituombea alifanya hivi okay unaenua fazela mema ya mwenzako
2: ndio
0: hiyo inajenga na inaleta nini amani asi tutakuwa na usomi kwa neno la Mungu ambalo litatuambia kwamba amani ya kweli yatoka kwa Mungu tunapotafakari pamoja katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 14 kituo cha 27 Yesu anasema nawaletia amani na wapa amani yangu si kama dunia inavyoitoa lakini mimi nawapa ni bwambo obuholo obotukashungo mu Kristo obokiso katuha ni buholo obutemwe chikutama kahenera
2: ndio
0: no buholo obobukatuha chi obuyingo Nibu wambu tunga na waruti, elilolo. Elikatuburu seji.
2: Obolo.
0: Wasinji nerukumbe, itua ikakiria kutibu, okulilolo kusangwa, yonzivu, ayobuholo. Kusangwa, ahali elilolo, kusunga, ekwa nanesha yereho, ekwa nanekaya abebulo mumuviri, obuholo bukolo wabula. Emibiri mbali mbali, ekwa nanea mabebulao, obuholo buka. Neri tunga ba Kristo kumbe itu abantu tuka kola omo kwenene. Mhm. Tusome ngine habari njema. Ni habari njema Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 12 toka kituo cha 19 hadi cha 21.
3: Tulipokuwa magharibi siku ile ya kwanza ya juma milango ilikuwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi sababu waliwaogopa Wayahudi. Yesu alikuja akasimama katikati yao akawaambia amani kwenu. Alipokwisha sema hayo akawaonyesha mikono na ubavu wake, wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Akawaambia tena amani kwenu. Vile alivyonituma Baba, nami ninawatuma ninyi. Tushangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe, Kristo.
0: Tuamu waho, hawa metume, wakumu waha yichingira, hawe bulo buholo. Uwe ya novova, bate, hawa litumwa miwe tu Yesu Kristo, hawa, bake, tusone, netube tuitu.
2: Mm-hmm.
0: Nero kubaha yichingira, batia, umonyumba, hiba wili kuwa vova, hawa bulo holo. Ingae?
2: Ndiyo.
0: Nerebibu ambu, Kristu akaholo kerabo, omuolo golo, akaba hechi embolera akaba shuya mutima monda akaba ha obuholo ati amani kwenu kwa sababu tumesema kama tulisema kama amani ndiyo uzima wa mtu. Ah, ni kusema moja kati ya vitu ambavyo vinatukosesha amani ni nini? Ni oga.
3: Oga.
0: Ukisikia oga unakuwa hauna amani. Sasa tunao oga ya nini kuanza hizi siku? Oga yenyewe inatusumbua ni nini hizi siku?
2: Hizi siku tunaoga kwanza ya magonjwa, hii magonjwa ambayo imekuja inatukosesha amani na tupatia na oga.
0: Wakati unakuwa mjambo ambweruka yoko dawa. Si yanganabye yebole nayo kusefe. Tayari oga inakusumbua natasio inafika amu unakufa na hujafika na ku na musete.
2: Ndio.
0: Ushashindwa kupokea kwanza ile mgonjo sababu ya oga.
2: Ndiyo.
0: Na sababu oga ya kifo mara moja kifo nakupata na hawa na huyo atunziwa na huyo atunziwa. Na wengine oga inaweza
3: kukufungia kukufungia njia ya mpango fulani. Ulikuwa na mpango fulani, mutaenda na fulani, lakini unasikia yeye alishafika ijapo mulikuwa naye programe moja. Ile nayo inaweza kosesha mtu amani na inamuletea magonjwa inayoweza kusumbua uzima wake.
2: Ndio.
0: Na pia kuna kuwa oga wa maisha.
2: Ndio.
0: Kwa mfano tunaweza sema kwa wasichana kasi ndaolewaka. Pora nimefika umri ingae. Kasi ndaolewaka.
2: Ndio.
0: Anakuwa na oga. Na ile oga inamsababisha afike pabaya. Akasalali yana ya transiti hata ataendana na yona na mabishi ya raha no. Hata aendana no. Anaenda na yule mwenye haiko hata wa muimani yake. Atishona ngata atimia kana yama betrevetra. Bas.
3: Na masunga iyo iyo.
0: Ehe.
3: Kandi bikasha bikabya yabenduka ti. Ai. Unaika moji. Obolo mama bebola kani.
0: Ndiyo. Rino novo ndopo babotu kira. Aske vita ina mandesha hawa. Obo babotu nila babo.
2: Ndiyo.
0: Ama kunini asa. Nevita eye trahua. Mipanga ya vila endaleya. Emiaka na emiaka. Aske vita ina mandesha hawa. Ito kovo. Lakini. Omobyo shevyo. Ye Kristu. Oyukatu hobo holo nabu yingo. Akatu wabuholobo, ijapo mateso, tunapo muamini na kumpokea, tunakuwa na amani. Sio kusema mkristo unapo kuwa na amani, sio kusema hana mateso. Sio kusema hana matatizo. Lakini kwa njia ya kumuaminia Kristu, aliye amani yetu, tunakuwa na amani, ijapo maproblem. Hiyo ndiyo imani yetu. Ni kusema, ikiwa tungali na oga, ni kusema tuko na masito. Na pale ambapo kuna masito, tunapo mkimbilia Yesu Kristu katika masito, sala zetu hazijibiwe sababu hatuna kofiasi ya kwamba atatenda. Lakini tukiwa na kofiasi kwa sala zetu, tutasali bila oga. Bola itaisha. Na wale ambao wanangojelea wachumba, ndaolewaka. Kama ni mwaka kesho ndaolewe.
2: Ndiyo.
0: Anasali na imani bila tena oga.
2: Ndiyo.
0: Na kusema tumuendee yeye ajalie kwanza amani, amani ya kweli, ili tunapofikiwa na matatizo katika maisha yetu mbalimbali tuwe tunatulia. Na tukikuwa na amani, tumekuwa na maisha, tumekuwa na uzima. Hakina kirisho subi yako. Mbara tulula mbara.
3: Tulu liembele.
0: Katika mwangazo mbalimbali, unaweza tuletea tena mwangaza.
2: Ndiyo, wanasema hivi, amani ni moja kati ya matunda ya Roho Mtakatifu, asema Paulo Mtume.
0: Unaweza kuwa na usomi mwalimu.
3: Matunda ya Roho Mtakatifu ni katika barua ya Paulo Mtume
2: kwa
3: Wagalatia, ni kipindi chake cha 5.
2: Ndiyo.
3: Tutasoma mstari wa 10 wa makumi
0: wa
3: mbili, kumi mbili na mbili.
2: Ndiyo.
3: Lakini Roho anatujalia mapendo.
2: Amen.
3: furaha, amani, uvumilivu, wema, ukunjufu na imani.
2: Amen.
3: Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Katika Roho Mtakatifu ambaye Yesu Kristo alituachia kuwa uzima wetu, kuwa mwongozi wetu, anatujalia mapendo na anatujalia neema ya kuvumilia katika matatizo hata makubwa, anatujalia neema ya ushindi. Na ni huyo Roho Mtakatifu ambaye anapokaa ndani mwetu anatujalia amani kamili. Ni kwa tunajaliwa amani kamili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
2: Ndiyo.
3: Ni Roho njoo anatupatia neema yote ya kupata ile amani. Kwa sababu unapokosa mapendo hauwezi kuwa na furaha. Furaha inatoka katika mapendo.
2: Ndiyo.
3: Na mwenye kuwa na furaha njoo mwenye anakuwa na silase ya amani.
2: Ndiyo.
3: Esa utemire yesa ukambi nyote niryo mabuholo.
2: Ndiyo.
3: Na uwe nabi ya mabe kwengerere mabuholo bukalubu mabuholo.
2: Ndiyo. Na vile wanasema tukikubali kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu tutajaliwa amani ya kweli. Amani haiwezi kutafutiwa kwa njia ya upanga, ya silaha, ya vita.
0: Asante.
2: Ndiyo.
0: Basi tatizo kidogo tunaweza litatua tukikaa na linaisha na tunajaliwa amani.
3: Ndiyo.
0: Sio kupelekana mahakamani, kutetana, kufanya visivyo. Lakini ikiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, kama ni shida ya namna gani, tutaweza kuongozana. Na hivyo hatuwezi kukosesha wenzetu amani. Yule anayeongozwa na Roho Mtakatifu hawezi kukosesha mwenzake amani. Hata tulisema kama kuna wale ambao wanakosesha wengine wenzao amani hata katika pastoral. Mnamo shume masa kuma buhiriri lakini wabulisho onde yechi ya bol. Paske ni unaongozwa na Roho Mtakatifu? Hapana.
2: Hapana.
0: Ule haiko Roho Mtakatifu. Nikisema unaweza kuwa na kipaji cha kutangaza injili lakini matunda ya Roho Mtakatifu inaweza kukosekana kwako. Lakini yule ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu anaonekana anakuwa mjenzi wa amani katika maneno na katika matendo. Ikiwa kama alidanganyika kidogo, tayari anasema samahani.
2: Ndiyo.
0: Ange analeta mara moja reconciliation. Kila mmoja wetu angalie katika utumishi mbalimbali ambao aliopewa achikosheki wengine amani. Tunaendelea kutazama matumishi mbalimbali hasa ya walaike. Tukiona wenzetu wanganga.
2: Ndiyo.
0: Tunawatunza namna gani wagonjwa? Tunawapokeaje? Mukunukarisha mutsu manga, uwe munganga, uwa mutsu manga. Ata kama nakuya mbenobo, benosheta tukwa yusuwa, muambie pole pole.
2: Ndiyo.
0: Muambie pole pole, ili awe na amani. Ukawa utusuromero kwa mkuni, yaka kusara. Ndongi hata kutia mutana kufiasi. Kila mutu, bo, ninyo karashi bwana.
3: Angalie, kila mutu.
0: Ninyo karashi
2: enu. Na kumasomo vile, tumbe tunaleta amani katika mapendo. Kama unauliza mwingine unasema hii matiere sikuisikia mzuri, napasha fundisha hapa namna gani? Mwingine anakuambia na wewe hivi na hivi umekuwa mwalimu wa siku nyingi, hauyajua namna ya kufundisha pale? Hapana vile.
0: Ani hapa kana hebu
2: kumbe
0: mnadeta njenga kwa mwana. Basi tuna wale wote tuendelea kuwaombea ili wapate kuongozwa na Roho Mtakatifu na wapate kujenga amani kati ya watu mahali wanapokuwa, ili jina la Bwana lipate kutukuzwa na uzima upate kuendelea.
2: Ndiyo.
0: Na vile vile tuweze kupokea kila mtu gisi iko, sababu ule anaweza kunigia vile.
2: Ndiyo.
0: Bo, nawe kama kama Saint Esprit hakusaidia upokee ile bombe yenyewe kufikia uitupe nje, utashinda hauna amani.
2: Ndiyo.
0: Lakini unapoanza msamehe, wewe utashinda huku na amani, kwa sababu umekuwa mshindi pele hiyo jaribu, sababu yeye ambaye alikutupia ile neno na wewe mara moja ukishindwa kuishinda, utashinda mbaya.
2: Ndiyo.
0: Basi Roho Mtakatifu endelea kutongaza sisi wote tuliopata ubatizo ili tuongozwe na Roho Mtakatifu na kila mtu apate kuishi magano yake ya ubatizo. Mm-hmm. Pia tutasema mwalimu tusomee tena neno la Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 11 kituo cha 18 hadi cha 13. Tasikia humo Yesu anatuita na kutualika tuje kwake sisi ambao tunaelemewa na maproblemu mbalimbali, kila mtu na probleme yake.
3: Kipindi
0: 11 12:8 13.
3: 11 12:8 mpaka 13. Nasema hivi, msiwaogope wale wanaouua mwili. Mateo. Makumi mbili na nane inasema hivi, njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mzigo, nami nitawajalia raha. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mutapata raha rohoni mwenu. Tushangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Kristo anatuita kwa namna pekee sisi ambao tuko katika maeneo ambao una ugonjwa wa Ebola. Sema tuje na mizigo yetu. Umetulemea, umetukosha amani. Tunamtolea huo ugonjwa tukimwomba aumalize, auponye, aponye magonjwa yote, wagonjwa wote, na vile vile atuwezeshe na sisi kushika kanuni ya wanganga ili magonjwa ipate kuisha. Na vile vile kila mmoja wetu ndani ya jamaa, ndani ya jumuiya, ndani ya CV tutolee mizigo ambayo inatukosesha amani. Labda ni mume, wala ni watoto, wala ni voisin. Si ni vile?
2: Ndiyo.
0: Jirani anapasha kukosesha amani.
2: Ndiyo.
0: Kisha tutolee ile hali ambayo inatukosesha amani, tuilete kwa Yesu ili apate kutujalia furaha na amani ya kweli. Na vile vile tujua kwamba vilema au zambi zinatukosesha amani, kwa sababu zambi inatukosesha amani. Tuki mtakatifu ambayo tulisherekea siku ya tano, Ese Augustine, mtakatifu Augustino, yeye ambaye alipokuwa katika ile hali mbaya, alipokuwa hajamwongokea Kristo Yesu, alitafuta kuona kama amani ya kweli au heri ataipata katika mambo ya dunia hii. Ni wengi ambao wanazani kama katika mambo ya dunia hii watapata heri. Watu wengi wanawaza kama kuwa na wake wengi watapata nini?
2: Heri.
0: Ingae? Wengine wanawaza kama kuwa na vitu vingi watapata amani. Haiko vile. Lakini yeye mwisho alipoanguka moyoni aliona ya kwamba katika vitu vyote vya dunia hii hakuna kitu ambacho kitakaletea mwanadamu amani na heri, hapana, isipokuwa Yesu yeye mwenyewe. Na vitu ambavyo tunavipata tukiongozwa na Yesu Kristo, vitu hivyo tutaweza kutumikisha vizuri na vitatuletea amani. Lakini pasipo Mungu, pasipo Yesu Kristo, habita tuletia amani, habita tuletia nini? Kifo. Endelesha.
2: Ndiyo, wanasema amani yatoka katika maisha ya undugu, mapendo, masikilizano na ushirikiano. Ndiyo.
0: Katika hiyo, kila mmoja wetu aangalie ndani ya jamaa yake, eske undugu ungali, marenio ya jamaa ingali, na bakaini hapa kwa saki, kwenye ukureni ya jamaa na boti buna kuwa pale, ambu mwaka resumi ukuchi, yukureni kwa, kakale wapo wame, yama ya ndavetu?
2: Ndiyo.
0: Hapa mwapo baka mwita? Hapa bata, echo na chushi chene?
2: Ndiyo.
0: Mwaza kama bon, ujutu kwa raro batoto, hakuna, lakini kati ya wale kuna kuwa bakaini wako wengine, vile vyote ya faa, kuwe, ombeya. Na kati ya vile ambavyo vina kusisi amani, ni kwa mfano tunakuwa na, na na karamu, sema ndoa, sakramenti ya ndoa ndani ya jamaa.
2: Ndiyo.
0: Kuna kwa wale ambao hawafike, hawalete michango, ili yote nakosha watu amani.
2: Ndiyo.
0: Tumesikilizana, tumeongea, lakini ngula fulani haifike.
2: Ndiyo.
0: Ibo ni nini? Mm. Tunakosa, ora tuko muinji ya Wakristo, kila mtu iko batize.
2: Ndiyo.
0: Lakini kuenda ona, wenyewe nafanyika nako mwewe handa, Wakristo babu. Hakuna kuelewana.
3: Inde ile yote inatokana na wakati watu hawatembei pamoja.
0: Mm-hmm.
3: Wakati munatembea pamoja, munaikala pamoja, kila mtu anapatia mwenzake wazo, na wanaichambua pamoja, na watapata jibu yenye inaweza kuwaletea amani.
0: Mm-hmm.
3: Lakini unatenga wewe peke, haufike kwenye huko mwingine, unatimiza programu fulani wewe peke, lakini mkitembea nyewe wote pamoja na mko mnasikilizana na kugawa kazi pamoja, hakuna nyingine inaweza kuwaletea kukosa amani.
0: Tunakushukuru. Tangu leo jamaa ambazo haziko zinapangilia mipango yote fasi moja, tangu leo sisi wote kama Wakristo wanaosikiliza neno la Mungu siku kwa siku na wanapokea Yesu Kristo katika sakramenti mbalimbali, sakramenti hizo na neno tunalopokea siku kwa siku lizae matunda ya undugu. Tutenge pamoja, tutende mamoja. Mhm.
2: Ndio, tupendane ili tupate kuishi katika amani. Mapendo tunjo waendelea kusema.
0: Ehe, tutauliza mko hapa wawili wa walimu wa masomo. Je, kwa masomo mnapendana?
2: Ndiyo.
0: Unapendana kati yenu?
3: Ndiyo. Wote si sasi kamilifu.
0: Si kamilifu.
3: Mapendo haiko makamilifu kwa ngambo zote.
0: Aha.
3: Kuna kuwaza kuwa kikundi fulani, wanakuwa mbalimbali na kikundi kingine. Neno kitoka katika hiki kikundi, lakini naangalia hiki kikundi kingine, kitaenda fikisha neno kwenye mu ulikuwa mnahitaji kusema mtaipeleka mbele mu mumalize kutenga pamoja. Na ile inakosesha nini?
2: Mapendo.
3: Lakini mkitenga pamoja, sema tuende hivi pamoja. Mkubwa anakuwa nasikia yenyewe mlitenga pamoja, na anasema ile ni wazo mzuri kwa sababu mlitenga pamoja.
2: Asante.
3: Na ikisha kukua ya kuruka wengine wasijue mipango ya wengine, mapendo ni haitakuwa na amani, haiwezi kuwa pale.
2: Ndio.
0: Tu wenye kushinda huo ubaguzi. Kila nataka kuleta ubaguzi, yafaa kumshinda kwa njia ya mapendo.
3: Sababu maandiko yanatuambia hivi, Yesu yeye mwenyewe anasema asiye kusanya pamoja nami asambaza.
2: Ndiyo.
3: Kusema kama hatukusanye pamoja, tukiwa umoja na mapendo kati yetu, tutasambaza na amani itakosa.
0: Ndiyo. Basi tusahau kwamba mvuvu anakuwa niko nazunguruka pembeni yetu, na yafaa kumushinda kwa njia ya mapendo, kwa njia ya neno la Mungu. Na huko seve huko nyumbani, yafaa kuishi katika upendo ambao unaonekana kupitia matendo mema ya mapendo. Ehe, kwa mwisho kusudio
2: wanasema tusitafute amani, tusitafute amani ya kidunia, tujikaze tusije tukapotee samahani.
0: Asante.
2: Ndio. Vile alivyokuwa akiwapatia watu wakati wake afya nzuri, amani, raha, usalama, utulivu, kuwaponya wagonjwa, Yesu peke ndiye tunaweza kukimbilia.
0: Basi tunashukuru. Yesu ndiye vyote. Hata tukua katika hali ya magonjwa, tukua na njaa, tukua katika mazingira mabovu, ni Yesu yeye mwenyewe tukimilie, na atatupatia vya lazima katika maisha yetu ya kila siku, na ndipo tutapata amani ya kweli. Basi tunawashukuru. Hivi tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawashukuru tukitumainia kwamba mlikuwa wengi kututega sikio. Sijui kama una message gani okuba hulikiriri. Ehe, wakakuhulikirira.
2: Sina mesaje.
0: Ilatikisi
2: tumefundishiwa. Tuweze tukapendana, na ile mapendo italeta amani kwetu. katika seve zetu, hata na katika kazi yetu. Ndiyo.
0: Basi, tunakushukuru.
2: Asante sana.
0: Unasema kwa majina unaitwa?
2: Kwa majina ninaitwa Mbambu Mundondo Gilene, toka seve sendo giste ya masomo madogo ya Kitatumba.
0: Tunakushukuru.
3: Andiko yanatuambia heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Amani ya kweli tutaipata ikiwa tunapendana. Ni sharti kushika amri kuu ya mapendo ambayo Bwana wetu alituachia.
0: Okay, twama basima tukwa tute obuli mundu osi abye muhimbi wa buholo. Usangwa Kristu abiritushira obuholo no buholo bokumbe itwa bya bahimbi bobolo kumbe sinabye ni jenga bulishaya abande bobolo ohongabya no honiker ushusha ongabya kwete farute kristo atwa nyire eresho de meshiku wetu kumbe bigalwa mo ibinye bika ebika himba basi tuba basima okoli na lyatata nelya muhala nelya mutumungu irire

0: nariyo baga la tahesha biyevi biyongaba bora nere nete no bando mukabi mo mikala hago uma mukabi na mche handa chego uma mukayiran lo banza mukahole kirerana emwanzana emukorerana hago uma nobude chindu choshi chekai yuko chikage ndoko butaratibu
1: obute kiyobutu wite sokulo mochi handa teno lerivya eo katu hamahano omundu wa matrasi ato eromuchuni na nerivije ena kayete si yuwe newen kundi manaka manu katuha akara kitwe lebi angoko tuko na mtu wa maana sana
0: kame nabitia baba na ubu kato tuwa matasha agabano momo omwala watu yoyo omogoma ama beta gena ama bitu shirande mai ama bitu shirano mwana mogoma na tuwa matanisha ambana anobu kibaku mkurubate tuwa ngatumi kandreke ama na umwano yuwa mabutu oyu na baba wa yuwa mabagenda ama yuwa mabitu shigania tuwa ngamutu ngatote ahwe miati etu keta luka kuyo etu hamba anobu kibaku mwana mwana mwana Echo mabugecho, uomabugechinyo, echi kandi himba, na mamawe kwa mebio, wagalabage, imukandi shekulani, nebendu ya mugala winyeberia. Emukandi kuliebio ndreke, na demajiwe nyoyo, omwedia na wajoyo, emukandi mukulia ndreke, na hinya yitwa ndreke. Baba tunalangire mwati oyo, tukande kolao, itwe arenga tunebando tulirene, ya atukwa niya hanane na mundo analwerene, na... No mwati tuwa pangago na dema inga kendi ishate. Kwanza echo. Iyidi majibu inyo.
1: Eti anda. Koti nengo lutu wamu.
0: Kabe nebe eti ya.
1: Eti anda. Koti nenge sio nzinga.
0: Kabe nebe eti ya.
1: Ya mame lukana lukana. Eti wakuti omuli ti akasika.
0: Nara mwotale kanga tababu bere. Mwama langira yede majibu inyo. Te majibu inyo ebe ndo tule na vyo leno. Ebe kare ketu vya batake. Shibye lwabo
1: lakini abya wento bwanga mukali akalo mabuteke
0: akalo mabuteke nyasa
1: wina sa eyo mukobere
0: mukobere nari
1: betumika emeti yaenda ndende yukale kitwa isinde kale
0: yukale kitwa byatwa byandeke nari mudita yitwa ndeke ishimulangire ngoko umukali ngana tabeta nabe ndobe kuwewe inyagenda nabete rero bishina lusha byagwetu no mulume wage amabe hol nari shigulangiria ho ahongo ko hania karakania
1: ane mugetwa getwa kobete becha
0: shimo byamo kamure takwa hekabal kabe nabeti atunamugetage de maiba tunamukania na yendeke tunamukania na yomwelia na watukaka na yendeke arenga shinga batatu kamutesa
1: kwanza mubegere ne muyomba
0: mama asinge injetuka injetuka lewana tuna yakotebo
1: mukaka na yate umumwali atate uma
0: kwanza namalangere ngo ukaka na yana yakotebo ambaba olrakana kobore na nidreshe kanina enyakanya kabe mastruas ngabinga ikuwa ho buligolo inanga yemkanira komyati ngamulisho mastruas neruna lwao namabeseka na ina yena ina shagotsera e
1: neno kalwai wa bere ngwahere na kubutse me bwa bere byo mubusu wa omuyomba
0: achena watugula maneke omukwirwa kombe twa twa musorole kirandeke enyeberwa ngo kuni mukwirwa eshipo byenga tukande muloria komugongo mwana muwa kova nabeti amugala kwaki omwati oyo imwe kolago ndeke ewa byuka kania na jendeke abendwa byo inyatokeri gukangania te cheno ko chekage ndachiti ngoko yoyo mugala gonywa binyabiri kuhiru mukachi mwabwa tewo ushabye gukatumikana na dema yiwawo nariyo yoyo nago wabareta shingiro mabendo mwenye mondeke nariyo utumike na jendeke akukangana yo bole chendo chondeke mtu kere kole bendo byo ndeke
1: mayombi zyare bayere bunda lyokotebu
0: ese aria aria
1: bunda
0: Ariahe.
1: Ese wali ya kutibu ee.
0: Aridiachi.
1: Eri kwa manane besebese. Uwa tuko wa kutika.
0: Ayee. Atuku.
1: Kwa magalaba umutu kende kula.
0: Atuku ngani ngaribu wa mbonjenga alia. Kumbari nuneli ire. Kumbari nabri ya seku ni tuweli ire. Nabari munduka kumbe kala ngratichipa. Goyo yama laba. Aliku tuweli ire. Nariyo injera eno achiri yaho nanziri kashitwa kukote ayo abale mundu nyamenyata aha na ebindu ebinebi yetu tukashalia kubiyako tukasha tukarara kubiyako tutya hano amase tukasha tukakamango tutya itwa rokomusonge ko hano
1: kana mu kanya kuana omulo mundu atine moya moya
0: kana nabe etya
1: wazabya wabya ndwele yo mu bindu ebi e ole mu bulani sabuni yokale tomote hano
0: ipala kine chikumabuga chochenye hona kama nkwana ne alufranga lokabya lol lol lol
2: lomana niri ya kutsevo. Amundu wakana sha bulikira na genyama bae. Enyama bile bukira nye hoka katre. Babi bango kukata nyeleva inje shinangala bikria wakata we. Kameme nina nina mundu wabote kere. Muna soma muna nasumano kwa ekonomi na masumano kwa pla kondable. Kameme sinangako levyo.
1: Mana
2: ake. Okay. Kamu, kamu. Mubye bando wabote kere. Bo, aloko ratuto matabu galo.
1: Awanafiki wa wawa malubitufu wabo. Ole moyondo kandole no motema no moyu wen.
2: Kobe na betia.
1: Yo amatia tanda busana no buta.
2: Se nangata ndebe ndo byongande tsunga byondeke. Mwalawatu mwende nyama bikirangane to amundu katumika ati abendo be komwa. Abendo sebe tsanga wamo amundu akando kakakuma kuma we mumwe shebi abandu chikale ko bababa ebabe bakene konda. Yeso kolo. Mwa kangiria baboi yerish. Ayone kwa nene. Tata wakenya kanyi hanate. Atasheve kanya muta tanga. Wamibu tikuwa nene kwa nene. Ukandi hira kwa shere gando gera. Niribu tukande panza panza bendo. Abendo bekati vita motie. Neriwe shiga lana vya labesa. Iwe shiga lubu kaga samiria. Ngeria mbenuti. Iyo. Ikuwebi nere. Naho sheve kanya muta tanga. Abendo beka kumakuma wa. Iwe libi ute. Ah, ichine chihanda. Ichine chihanda. Nanga jirare tia nani tia nani tia. Aba noko bekande gendabe tia nabe tia nabe iti.
1: Neri ukumbi tuwa vya namenge. Kunde ete handati ya vo mama nazo changa na viti ne mule inge kanyatete ewe ndrobi yetu ewe yotu hamwari wetu vene mkule reyo nendi yuke njika ya mwavyo okwevi omuku isi ya tereho
2: ito neringa kanyama lakini achana cho chini ya huwe
1: ito chini
2: ya lakini ya mdumonye sibi ya huwe ndi muba mbo kominotere debie kama universal debie kome
1: ndi nabo bonge stienyu babi ya nabo babi ya baka tumiko mokasi si unasi zera wali ya morele wa mama
2: achini nashi choe
1: nge tumiko uti oro zera mbe naringe kanya te yeyu kende luna yao ya masaji
2: bo inje nama bia nalivia nama bia nalivia omwati oyo oyugo makani oyo nama langarango kone mwati o wanga Otu wangi karira ndreke, ito shushuti yako ndreke, konda chibago yuyu, anabere bagera kumaliana. Amache handa chetu, ito tule tukabuga tote. Omuka liya mashigala, enyareko mwana mogoma, konda yoyo achena mwesebese, alu nyabere bagera
1: mwumba. Mwesebe baka kwanza ngadiri ye hiya, mwurimuka nyebi ya bako lo bako.
2: Ejehe, shika nyebi ya bako lo bako lo nago kumbe. Kumbe wanabia hon nago kwa menya.
1: Ngatukana yadu yesyo kururu.
2: Sawa. Chebago, wanamuga. Omache handa chetu, etu kabwa tute. Omundu omundu amabe horerwa enyenaye mubesebese kumbe omuso bokwa koko wewe ewe kumbe kandi chigalana de mayiwa kolia baba eyo ni guya mwala wetu siguyage neroko kawaza kote akandi chigalana ndene yo yo lunya bere bagara re byana na no molom alunya bere bagara re byaka gotsera akafukutuka ni halo tambe koko uyo abuli mubwa metserete kwe Ukabwa metse rejit. Eje henga kubira. Nga kubira. Munga babira. Eji uli shiwa wile vyo nga kubira. Ndiya bendrobe kumwa. Sebe kanyamuza tanga. Oyo ne bendrobe yetu. Nariyo. Ese vya. Ese vya mbwa nariyo vikandi hiri. Wabite. Shigula njirengo kumotana. Mamata nda musululeke. Wengine wanao toke ya inji. Wata musululeke ya wawo wenyeo. Nerumwe shishira imu kaluwa hopape. Ha. Babi buwa echo. Echo mabuge echo. Babi ye. Na sene netokacho kabisa. Akwa chuba wote nari injeno ni ashigari na demai amukali wa mwala wetu baba ebo acho yee chepago wamakwe chikwe acha kale kago tagera bwenge niki ebishi ulengi yonga twalo bwenge bwao babuka twalo bwenge bwai abale mundu ana auti guye kuweo ayo ayabye guya mwala ya mwala wetu mesi guyage kukiri wabutikwe, omukali mwenye ujo botekerere, ituwa tukaronda aboteke, nabotekerere, nabotunda, na chihanda chikanye. Shitu leo kubwa mbana liyo, eku ya weyo, ukahola yu, niri wabuji.
0: Baba nje, basi, ho.
2: Nariyo biebe uleke rebi yangu kandi sunasunaho.
0: Babu kabuti nama sunasunahano, rekana kubara. Shua malangera, yeno mwala watu aholo muaksida.
2: shule ngirengo kwa bandu bakanda nyilangira muhanda ibombo iyache pawoyu angana benyanyo kochanjo chamwala wereko le aksida puruke arikipere de mayuko we na de mayimu kandi amata mubwera akandi bata ah nibo munabini namurebya de ma nabini namurebya mwala watu ya komeso nirya bulikira kahola puruke nimure kipere shule ngire bishebingo ko benyao itwe balume tuleho okwile wishibishebyo mweli na wage ngana moberekera ena mobere megambo ayo mochi handa chetu ekutima yetu ngoko yibuyire ngoko ikabwa yeteno mugala wabo mundu ma amagenda oyukandishigala naye naye yono mugala ko kuwabo inye shigala naye akamuteya konde abantu sebekanya mutsatsanga
0: baba ngata tsike hiye no manao mwatsi ya makalakala na unje shina tala ngeranda kende kakonde shina abanunga baketu langerabate nga ba kanditabu ambuchi kwa mwatsi warenge ayo inje na mabeko were ukolio mwatsi yongo kuna mabuku ayo kandi ya mubarane ndenu ayo kandi ya mubarane ndenu inje na mwende tokeriba titaima ina erio erio nga samono nga kutuwa mwere berana naye tukaka na yanaye chego maneru inje na toko mwatsi warenge ayo ndi kiki humo wete kwa mwere berana naye na chekali kitote kwende kwa mwere berana naye unemweshime bere mukaka na yanabe nene mukapanga nabe nene neduka munama sabamu ya makogo merera rero bulumwe vya mwaka waka haguma emwa kolomyeti yoshiyo haguma babe yehe fukafunga na kuka nikatambi nao na utasha waza na ungaribi ni waba kabambu ushigare na dema hii wao na wangayu wirago ndi tatu natuleto kakolabi inje nengalu natsema nete na mabe yere ngate deko liyo ya batata bakata ngomabendu wabu shiba shingo kwa hile ni mali yetu dema hii yako hiko mali yako are haba naba munubire okabulanga owe ngenga bole hai baba na matashe waza uku ane nje nishigare na dema hii inje nishigare na muku hiru nero amukarite wa wani wakambu ndi abiri shigala na muku hiruwa na mkwishi yoyu kwishi arenga na baba niye mopla eye baba vyo mopla yirito amoko lupuruke amuliria shigala yeah na dema hii na ya bakandi wata mwira ama nero ta dema hii tashuka shigala na chepao nero nye anganatali ya nibi yaku dema hii anganatali yeah kwanza tasiguya ne mwore yeah ngana mwuri okonjingo demanga na muri okonjingo yeah mwatsi yeah baba mwatsi nyanga ne atasha sombalo mo chanda mo bana inje bana ri langiramba bana rachepa wa njuta bakia na mukwiru yeah bwana gachi na njira tibo ngapaka ngana mukali wa ina baka ngatibo bibi yangu njo huyu na riba mwatsi ramba mukali wa yona na iba nyita hiria etwa runga ngoko bana lungisa yo maholoyu bizira mune rinjera ryo ngaluni kala no mukwiru situtala bakolotare situtala ba iria leta askele tena mune menyango kuni mukali wa Sende menyo.
3: Dunia ni maneno.
2: Lakini chibago no wenge buwa shibu hambiri. Omuka liyo kakanoyo. Nema yego kuwewa. Shabara mungole ribalisele. Mungala wabushashi. Shima mungole ribalisele. Ama muhimbira moyo. Mungala wabushashi. Nadyo. Shalangiribyo shebyo. Eju shangalangiribyo shebyo ngoko. Nidaliri za upendo. Shangalangirangoko. Omuka liyabe nyabara moza merakera. Na mungala wabonya neho. Apa kawaza bate. Tukabishitulangiribyo tuwa chakulu kwe. Emano tuka hona duwata. Bebebe kala babeti ya konde. Nibagala kwa bagala. Arenga sebya nga koreka. Are kwabula chongo chikalula yayi chibagu yu awe ngasabolemo akumi abantu byo anja tandi anza oyo kandi bya mukali koko wewe akandi bya mukali wetu ka kagatale bayanga na maji saulilia shomba na shagesha iko hano kwana na bageni nangana shalo hano na bageni kandi ba iwa hika
4: nerio muno wa murenge wa mwambi akabuhati ngani tuma
2: Odi
4: Kariba
2: Demai
4: Muna subya
2: Odi
4: Ingerama
2: Nginje
4: yono Nitrume
2: Kutu kwa demai
4: Chinuwele Papaleki wa mahara
2: Demai warana Nandreyo
4: Namatosha andave tipena
2: Uli abu kasaya hikwe
4: Mana achini nemuta ite Kani anane tengayo koduka
2: Achini narobe
4: Yuna uwa vere vere
2: Asa alo chile nerobe denu.
4: Tarekanga tetsu kana ya ite kanya. Nikwe inikari papaliki nyambe tomo anda mungu.
2: Ataibe mai. Ay mungu watayi. Robe denu mungu. Ebe nebe. Tayi. kushibiru pori vya cherero vya vekareki na talangra lekoro. Dema ya rekwa lekoro mungu ya rekwa mungu. Ha! Kini tuwa masha kolori yang aninyang ganabuga kwa nani. Haruwa ni wanana kwa mne madedi. Wanawe shene talangra kwa. Hero bidi nubi shikinata shari kwa mnu nyata shanzo mundu yoko tsebu. Ha! Halo nyas bare dima ina esa he no
4: tai wa kutichi ko tai ni winja ya
2: de mai
4: tai tai yo morenio da fe
2: eh de mai
4: manage tukaino morenio ya ba commerce ba
2: komu a fer ya yo kwanen eh
4: mario mabiri kuteka ni yeri bango ukaya malerario omonyumba ya bagenyeria mario tukaga na iuka ya represent ya entreprise nashi mwale wenyisha
2: tukaenda tukaenda tunao
4: tukaenda tunao
2: we inaweza kuwa kweli.
4: Inaweza kuwa kweli tena nini?
2: Eh, yeah, dema ina ngania.
4: Tunafanya mpango.
2: Na kina ngania nza. Ngadunda nao. Basi. Lakini mno bro mani temesha. Mno bro mani temesha. Ngadi na langro mwanyo yo dema hii. Amote makalu nyati.
4: Tukao wayambala tuke tuke tsereu.
2: Sawa ngambala.
4: Tuke kitu tsereu.
2: Na riba. Ote tuka moreni mai.
4: Tukayo moreni o da fer.
2: Amesha kuluma.
4: Tukala na bangu bakuluku.
2: Lakini amesha kuluta nene rezo.
4: Yaba mama tashabia na rezo.
2: Ati ni vinga kusalimia.
4: Kuna wale lubanza kwe.
2: Aisha ari lubanza.
4: Kuna ho wago.
2: Otia.
4: Kano yeneka.
2: Ai mama yane kwa nana. Nema yuka rekena sema. Ano yeneka he. Ai mungu tata he. Neka niyamba le rikoti. Amuka liunaka uganda kia. Rikoti. Kaye. Mama. Anane vest. Amuka liunu. Ashina rashambola di. On lakini kwa nengo kwa mabwa teno ya neka disini kwa bobo ano asungala ebendo vya vya no ebendo nisese na kuma kuma lakini akaliwa yo mufiasa wa yoli ya aliwa mbona rona mashiela no muku hiru lakini kana demare kwa bendo kajipekewa kamare kwa mutrimenya uda uda mutrimana matamani raro wakana ambu kutambani nizambi raro rana ina watu basi mungu nisamehe isi kwa zambi kuhi wakati demare ya reko basa alekane tamba lalu lalu kwa sendire no abani urane sendire ah na moko
4: ayira ayira tukaja kichelewa
2: nande mbala de mai eh
4: manake omulo mio no na kwa nini akate mesha ya kabisa manake ne mu travailleur omuka liyuka shenda no munu nyunyu akashabe na manda no mulo me manake yisi
2: de mai ni njenga ndienda nao eh
4: tukaya na wakore
2: eh nduka mutuka shenda na ine tukaenda tuna tukana wakore nio
4: manake abana ba
2: eh
4: akana
2: karai kwanza
4: manake yele tisio yu
2: ayirai
4: omutu wewe basi wapi
2: letia mayai
4: lakini Jone na Joanna banakalakali na yuko akatungo ye blessing yo mwana yo kamanga manga
2: ba bode mai
4: uri ni shikala anota unamusirva yabana
2: oh nera nete
4: yuwe shikala anu enyumba yeri ye naharia iya bageni wanaoka wotera we Nengana kwa ano abu bae.
2: Alenga musha kula na munda shabia na rezo de bae. Musha
4: kula na munda shabia na rezo yere yitiko.
2: Yee, mwana wira kwa chwa. Musha kula mwana wira kwa chwa te. Ate hano anatuli hashikalo mundu. Ayuka ndibia kakuteia.
4: Evi nyabia musha kulo. Bikabia nga tuka unga ungira yevi ya matri. Bakaiba ni mubu wekwa nene kwa njia za kweli.
2: Kwa njia za kweli ye.
4: Tutake enda.
2: Na warenga kote musha kula mwana kubwere.
4: Averi ni muraji kwe. Naberenga mlangu kata
2: kitu. Ale kangana tukana ye kabine kwanza. Mamuke kwa mamuke ma yabere kabu ya tiji kwe. Alenga mabara mwe. Kusena yabere ni tamani. Na mamuna vya hamsone kwe. Na mamuna bogara hano ni kwa mamuna ya alimunyirebi. Ado nginya. Ana mutasa nyeke wara kwa faya. Ingari ati bogara alenga. Bashi nguite ni kwa mti. Yo patrone wage. Nana wataka nangata shia. Halba watu sale. Kato anda nga ishika shikana. Ngani angamalo mewe tunaye. Ngani angaru romamo. Amo reini wambo. Sisa ambo ule njubwa naki.
4: Try ye. Wasatu waende.
2: Hey, sawa sawa.
4: Waberu kai revitesa yutu wa momo toka kwena.
2: Ha momo ka.
4: Evi alari ya bere weka agenda
2: betu. Unashishenda na barao ni
4: manini. Siwa shingo kwa njirimu sonyi wawo. Kuna alari ya
2: njubwa. Ha momo hembe waberu kai rewa haku hine levye. Neroka rekebi alivya vika hatu lio koche henga chao.
4: Sili ya lechi kwa iwa mwoti ya bunge kusukulu.
2: Eche kandele, eche kandele kelevi ya tana nina talangri primine deziemu. Eh, maiko na weri naku tulako vore. Aaaa.
4: Mungu kwa banduma nemuta tulevi.
2: Tuende, tuende, tuende, tuende demai.
4: Tukai omore niyo. Shendi kwa kule mieti njisiki.
2: Demai.
5: Musha kulu. Nama hike no mukanye brekera.
2: Oh dear.
5: Unashi mwaro wetu aro ya mpuirwa.
2: Kako kome kome nabe tia
5: ee. Nelio netutunemu watu tetuwa brebia chanda tia woma. Nasitu angakata nabu sanano loho lolo bonde.
2: Kome nabe ee tia.
5: Tuana etu nakuwa mene. Nelokumi tuwe shialo molo wabiyolo. Nelio omwate ahulia nyande keroko SMS ute.
2: Munga kubara nete ito chanda chetu. Ekutima yetu. Kwa yikagenda yeti. Iyo ya nzire, omu ya na wetu ya vile manza kutzebu. Nariyo omu nduwa kabia mashigala. Buka mtu katasha moha.
5: Nishi ya lile nere chine kwe mosha kuhu.
2: Nashi ituwa chanda jetu.
5: Esike tunashi, tunashi ya relasioba alena yu. Tutulio. Unawazuruti ye bonde yeche pao aneda koro. Erebia na mwale wetu. Kwa na mwale wetu akepo kerachate omu ulu wakindi wa mbubo. Tuka kuhache pao. Ama vya ngama vya marishani.
2: Nariye chekare kena kovere kere wenga munga la wabanete. Ewe kune mwende tukiri mungi lewe chuteno. Wabarebia chahande chapo. Konde itwe tule chahande chapo wame. Ne wame tuka gendiru kukutime. Ne kutime yeka gendango ko yere. Shibwa mbongo komulye no mchishungu sungu. Neri mbukandi wa mte. Neri mchishungu chabere.
5: Omu ulu wenyu chanache tokeke.
2: Nare nobe kande tokeke. Kana
5: bonde ngana wuti omurafiki wewe ayakateka na yokuitahia
2: yeye chebago yone mugala ku kwage numweli na ne mware kwage
5: nario tukabu tromuvere hitwa mutromotema
2: wachebago kandaga nerahaji
5: wikala na chepao kunza suru wata mubulia
2: yeye chebago nabirita bakanirio komatse mwenye nerimubwa ati akanda kwa zakugo nero chekale kena kobere kiranete ikwatahi ewe ubagare nena mwali wenyu wogo kana tokirika nyanage uno shinje shinanga tokari ya murete nario tahe mama nario nama kwa hamwala wage yoyu
5: nario naruna yere mwali wetu nete dada Ewa bonde ye chepao ensorome yukabya mulume wao
2: kome nabe etia
5: nakala kalira musa
2: nario mugara watashanga sekote ewa welegishwa chogotia kwana mugu
5: Unashe vuremo wolo na metambere yeku wajo. Nerio, omobero tulemo veno. Erik fer komrandro munuko kuba ngashi ya liranya. Omobro munuwa watipo, omukari yono, ni mukari wa mkulu wagi. Ngeshi ya lanayo. Oyoka vene koyo wawo.
2: Lekanga takobwe.
5: Chihiro mwuma nya watipo.
2: Tahe mwagala, lekanga takobwe.
5: Aye, babae.
2: Lekanga takobwe. Ukawaza wate mwali wini. Abenya bere bagere ubunyumu. Akandishi gala nani. Shikulangire
5: tukara na kya tukara na mwaka
2: kichi kichi batakapo ngakulula yomoka

0: Ndio. Kipindi chenu, kipindi chetu ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Ndio, mpaka saa 4:30 kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndio, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. Et inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko don, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea. Ukose maisha. Hapa ulisahau kitu kimoja, njoo nyote tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale walio sahaurika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini, sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, uko kwake mafuriko. Mbe watu wa Londo wanaona kama mafuriko. Ile mtu najaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono inafanya, miguu inatembea, hatua sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buwaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema lengo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto wanabandika kambu ni wa vulnerable, meme ni watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama hariko meme watu wengine biko. Wenye kuremplace bazazi. Ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni mu dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Unakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafatilia nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pala la solidarite afrikena. Lakini sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njoo watoto wanakuwa eforme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Hapa uyueke wewe njoo uko problem. Dunia haina problem, wewe njoo problem. Na njoo yetu tunachambua leo. 0994-00-673. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyewe nakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tuvisema masiku zilizopita. Tutaongea éducation financière sasa les objectifs spécifiques. Éducation financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama hauko ndani uko nje, wewe ndio problem. Finance haina problem, wewe ndio problem. Dale cadre de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA. Watu walinita wengi. Ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Watu wenye hawanjake kazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No batu baba batakimbia. Ifo tuanje pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza 100,000 njo tuanje projet hapana. Bale balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mnuvotea hatufatanake nai. Paske isola la negativite. Hapa tuongea
1: positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu.
0: Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment ce nouveau système d'éducation.
1: Ne vitu vitatu tu sababu bengi banave katala haviko moyo nakutata
0: tushakuwa kanza tuvifundishe tena ba tunamuna gani. On va t'apprendre que à partir de ta science
1: elimu kweli tunayala maelimu maedima nani me tungali nakuwa kama tulisomaga ku 19e siècle alors que tuko ku 20e siècle. Jua nini conséquence nini? Umasikini.
0: Jamen,
1: on ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives.
0: Ah non. Kuko vyenye tulishaka kosa yako. Vyenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13.
1: A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi na simamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja onja matunda abatu wa uya letaka taya kwa tamoe.
0: Jibu nye mdabawonyisha ndani ya kadra de financement.
1: Kadra de financement.
0: Tutafanya musalaba, partia kwanja, partia pili, partia tatu, partia ini. Kama hauko ndani ya ile kare de financement, kadra de financement, baba hau existe, hauishi kudunia. Na udaonge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hau existe kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuyua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi ya mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mi ukisha fika mwaki, mtu mpole hii. Ndiku mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama, tupatia mara, tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pala alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na wana population mingi. Lakini wewe hata uko na mali ushakajifungia, baba, utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi.
1: Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisu unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, atupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Ebwa, ile haiko tena injili ya leo, il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah no, mie, bo kama siku hapa, hamutaweza. Weye, nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye, njo tutafani. 0-4-0-0-67-3. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyo. Wameshiriwa maprojet. Sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prevenir contre le maladie. Kitu ya tatu, la competence. Watu wengi kama hawapendi na hii system. C'est par rapport à la compétence. Dans la compétence, il y a quoi? Il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge. Quand il maîtrise toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio kompeta archi fo ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile mais mlikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula kusema français ya mzuri. Aujourd'hui, on nous parle de la compétence. Compétence, hao ya leta matonde, nye litoka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako, baba. Hao existe. Njo mana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle, divisé à 4. Minda bambia nabi wapa, sabu, niliombwa sana. Ebwa, nutuambi, ebwa, ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani, baba. Ata unavala mara ngapi ushakasema frasi kuna madiplome mangapi kama hautapatikana ndani ile kadra baba kuishi kwako kudunia haina maana na uko msumbufu nasumbua dunia nasumbua jamaa unasumbua jamii unasumbua community kazi yako ni nini
0: tunapoongea juu ya afya kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia na tukisema tukabadilisha tu tabia basi problemi inaisha. Changement de comportement ile ndio solution. Sasa tawaambia juu ya nini na muna gani tutaweza tukishabadilisha tabia na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa iwe ndani ya afya iwe ndani ya uchumi kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu nitaka positivity tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu kisha tunabadilisha tunaingia mkitu nitaka sagesse ndani ya kitu nitaka nani hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri. Na ndiyo kumuogopa Mungu. 0-94-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili. Inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kukunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Kifahamu vipindi vyetu vinatembea kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani, ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini ifo nikute ndani ya shamba yangu, kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano, ile deja ni chakula, na batu wenye wana bolola wanakula, wanagabuliwa, basi ile deja iko butue mashamba mbili yangano très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu haiko tu kufundisha, kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili, après le savoir, ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue ba maskini au tugonjwe au tusigonjwe au tugombanishe umaskini. Tabia tu iko ya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri ba kuonekana, lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni ba petit frère yako. Chiburi na kiburi ndio yangusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia anaendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya. Tatu, tuchunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi. Maproje zetu kusudi ziwezekane, tutafanya nini? Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Injili ya furaha, tufanye nini? Habu ni resultat total, na tukabalisha tu tabia, deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million. Elimu. Aksande watu wa elimu wametuangazia. 14 million.
1: selile ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Me, kuanjia kuselile, bitu binanja kapumua. Selile natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotasyo et traslasyo. Sawa gisi Galileo jwale misema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaksi. Donge ulimwengu la Terre. Donge inji njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu balisema ambu anakontridire Bible. Batu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Apa, kweli Bible ni maneno matakatifu, alakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende, upende jirani gisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezintime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi sababu ya kampanye. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikiza ankoro. Matome nafanya karotasyo traslasyo. Donge Mungu watukuzu. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisi njoba na yuwa. Iko mdani ya fiziki. Unu zavofe la fiziki. Biofiziki. Ni kipande ya mfiziki. Wafizisi wananifata bia. Rotasyo traslasyo. Bale waka mtu. Erezma. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0944-00-67-13. Mina sema ile juwa nini? Sabu watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yuwa flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kayuwa yote na hau kusoma kana teoloji, usha yuwa vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tela vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, matome normal plito, matome radiko libre na matome antioksida. Antioksida na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Seso de atome kinopa ui elektro sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Paske kweneza atome normal kuna ui atome kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai. One hayene chakula kuenea ni vibakuli ine kama ine haiko ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage tuna mimi namwambia sasa bwana oju nunu pouvez être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikone donge tumfupi moya hivi hapana. Apa, nuna vo padroa. Hata Bill Gates alisema kanini. Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-13. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari, kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko nafua, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikule chakula mimi na yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni protein mezeskis kama ni kweru. Lakini nyama au soja au maharagwe au petipua au samaki au mipanzi au sijui ni nyama namuna gani ni 10-15%. Mimi tunakulaka ile nyama na miguu ya watu mingi shakanja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirgili sipusa. Enye mwili kona lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create wanaitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gas. Sababu gani ulitumia protein mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sabaki mzima. Mnakuchu kuna piliza gazi ya mbaye. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana. Anakulaka mbaya njoo kwa sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulimisema msiku zilizopita. Les emotions, batu washaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science médicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kwa psychisme hapana. Kweli watu wanaprofita saa wanakuongezea mafikiri sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Bana kuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumo deni ya moto. Bana walevi bana bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner dimate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor. Sababu na mi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor. Unaogopa? Se tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope kisha bana kuogopesha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mpya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru patata. Ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, il faut savoir apprécier. Donc, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois vous conseiller. Sasa, wewe, leo conseiller ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu wanakufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkwe pale konja nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako njoo masomo ya leo. Hasa utaipata wapi? Il faut produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya na njoo maana nje yetu watu wote ni ba maskini na bakasikia député anakuwa yale watu wote wanamzunguka. Bakasikia mbuu wamezaliwa na pasteur wanakuwa wanaenda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bumaskini atamena acha yote kusudi Mungu atukuzwe na mimi ndatumwa fasi yote kusudi mimi si kitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye sekito ndio mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamani. 09 94 00 67 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inafanya, inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Huko na chiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha tuma viburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na pika pika na watu parce que ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa. Ha? Wakati vyata dae tamida kuwa deja nimekuwa ako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wapatro. Eba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance. Le manque de reconnaissance. Sabu uwe usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku. Hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea vya lazima unakusomesha watoto wako. Kishunanja pia watu wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale wale hapapataka yule mafrangi wana wapatika sepaske. Nilipapatika franga. Bongo. Supa tasa sutafute zingine. 09 94 00 67 13. La complexe de superiorité. Inasumbua watu. Au de feriorité. Na unajikilpabilize. Na kuwa muzara ulewa. Na unajachili. Sirestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi. Kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude nye tutaongea. Lakini ikakuwa mingi. Mwenye natia kofiasa yake yote ndani ya mwanadamu. Atakuwa kadesu. Le choc professionnel. Ndani ya kazi. Watu habana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro. Au kama we njo bibi wa patro. Mama. So, kazi yako umepewa kipaji. Nilikisema mbele. Baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unajua kisi unasumbua watu. Uko na dhamiri. Kisha watu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. Inequitabilité, hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Même $50 ndambuna ni mingi. Apa. Toi tu consommes $20-30 par jour kumafika yako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuingie sasa afya sasa tuichunga na muna gani? Il faut être positiviste. Kuitika kwanja. Hapana kuwa allergique. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na atende kwenye TV sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka atende kwenye TV. Na wale wanakuwa kaba ubishi mingi na wanakuwa kaba negativist. hata atakuwa sijua shakuwa mkubwa wa entreprise sijua itatiku para itatiki, lakini tabajere kama ni duka yake yakisha tosha yake anauza voiture tano adjoke hana ta mtu iko na tente cognitive kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki. 0994-00-6713. Tuingia saa kusante. Tutachunga afya na muna gani? Sabu ya pili tutasema finance. Nijako nitu kuko kadra. Kama hauko dani ya kadra baba. Amweke ulichagote. Mie ndakuwa masikini juu jama yote ni tangazie. Au ni teseke juu. Gisa na mtu aneza kuwa na mali. Anaepana. Ata, mina bakia masikini kusudi batu ingine vapate nafasi. Chenji tunaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, tre bie. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima. Sasa, mie, mina chagua, niwende kuwa mulisho wa ngombe, nye na Gabriele Duka, bo, na nye mkwe ba patrol, cash. Hile nchi utumishi. Vile habiko huku, nshaka uliza. Viko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwana ilikuwa sielewake sawa. Nasema nono, nous avons choisi la pauvreté pour que les autres elle le salue. Mwi kadra njo ne le comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. Apa? Nani shida? Il faut produire. Na ile mapato yenye tunakuwa nayo nje tachunga société nyuma yako pa carpe diem la santé préventive ukwe positiviste itika kwanja vyenye unawezaka ubifurahie na vyenye unashindwa kaitika na ubadilishe tu parce que l'objectif kao change seulement de comportement mambo yote natembea na maisha inakuwa mzuri yako na ya mjirani yako na barafiki yako na ndugu zako. Lijen leo tunasema nani mezi barriere l'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink tukunywe maji, chaque 2 heures de temps kunywa nani hapana litre kopo moya 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tuko mkirdo, unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya bombe kuya na kunywa 500 ml. Njo maana baizinieri kwe forme par rapport a ça fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta 6. Bila drink ni lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu traitement par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virusi yako hata kimbia. Kisha ule unamtupia majibu. Unamkani. Ah. Moi j'étais dans le commerce. Il y avait beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Je vais m'aider à moutou ingine. C'est, ah, na mina penda, pa la kini. Nika ngia kuma som, nika chabiot. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Mais, ça, tu, ba tu pie, ba tu majiwe. Iko gisi tu pie a passer wako majiwe. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa, wewe mwenyewe kutupa majiwe. Siku utagonjwa, ni pale utapita. Tufanye control régulier. Lazima kila mtu angalia. Nilipimaka siku fulani, ifo tena nifanyi. Kusuri tusingi kila siku kwenye magonjwa. 0994-00-6713. Ifo savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pastere wako, fika kukanisa yako, fika kujama yako, ufurahie. Ifo dabor beni. Mesi tunanjaka ona tu makosa. Uko na problem. na huko maskini deja wa kicho, japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, city commerce toujours par la negativité. Uyweke huko mgonjo wa akili, wa afya, afya ya akili, na unaleta umaskini. Il faut d'abord apprécier. Et dans vos homélies, comme dans vos prédications à l'école, partout, dans vos éducations, tout nouveau système est en train de corriger. Où qu'on a fondé ça, où qu'on qualtare, on a semé tout vitu ya kulani, vitu ya kufuru, vitu ya kuokopesha, vitu ya mababu. Ne ma problème. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kishana vanangia mwele au système, bas, banakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline niko kufigo, isha ganye mwili mzima, musha ingia vitu vya kuogopesha, kisha nalota ovyo ovyo, anakulaka mbaya, nalota ovyo ovyo. Kai va se sentir libéré. Adrenaline narudia kufigo na noradrenaline kuna tokea kitu nitaka dopamine basi anakuwa bi ah quel seigneur soit loué si asiko na vitu au moins 80% solution weli 20% ni ya mapepo na vitu vingine me hapana kukrema emotion ndani ya bato donner du travail patia huyu makuta nani kazi atapata frang na magonjwa kinaishi. Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe wasema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu wog. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye ijili mpya yenye papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu batu bayueke babo njoo ba mwisho. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa ah, problème. Tuingia sa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dans la finance et dans pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Et y a quelques prédicateurs qui se permettre mwikale pale tuna baombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo litoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana hata kusikwa naambia na watu sasa bonne chance. Hapana ndiye ambia mtoto wako bon travail. Hapana bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema, hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa frank, bali piku tuna bahati. Hapana, habalalake. 0994-00-6713. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjaka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunaanjaka tunashindwa. Tunaanja tunashindwa. Tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kaji nimesema mimi niko nasema niko na chuma ngano wangu. Hamwi nilima kasibuga. Butuhe niko na programasyo purke batu yote babutuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabu sawa watu wa masereka. Wanya watu wa masereka muna salimika. Ifo tukamate tabis. Tukamate watu fulani wende observewa watu wa masereka wanawezeka maisha na muna gani. La planification. Planification ni ne conception. Mawazo unaweka pamoja. Ya pili unaita batu ingine. La coordination. Nani atafanya nini? Nani atafanya nini? Hautaweza we peke sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyo ni kuingiza watu ingine, mkazi. na kila mtu kwenye anapaswa weza. Ya kufata intervention sa kila mtu anajiapproprie. Opale de promotion. Balibi bashaka tu beba kwa français yetu ya mzuri. Promotion haiko mefungo. Promotion ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani. Mena kamata ile kazi sawa yangu. Maje teda yere. Eju paralize sababu na mina fanya kazi usiku na mchana. Mina tumika kazi sawa yangu. Se para pora sake. Jete model da model da partout que je suis passé. Na saa mina sema mina enda fasi gini, patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete, mina kukia marama reponde. Jari meme au service avyo de nani biede jiko kumenza. Mina enda Rwanda. Ah, banasikia niko wapi? Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba haba yu ataka manisha enda. Wakati ili hakuna foni, hakuna telefoni kubuka tu foni. Batasikia turuwa juru apre, ah, niko Lubumbashi. Ah, tunaongea kufuli. 0944-00-673. Parce que, moi, l'église, j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle a déjà opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligents, délingants, arrogants. Il n'y a pas. Pourquoi qu'on a l'état au masquine dans la communauté autres? Il y a une surveillance. Il y a tanu contrôle. Il y a site évaluation. Il y a saba redynamisation. Nani redynamisation, utaredynamize nini, na ushaka shindwa na planification na coordination, deja mkisha fika coordination, mnanja kabulano. Kiele patro, hey, basi, mkisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative, la promotion, unaitika vyote vikuwe vienu nyibote, me unatumika usiku na mchana. La publicité, la production, la commercialisation, puis mon affaire qui tourne est à gare gestion accès au résultat. Il est déjà mon meweza.

kufika kule chini, mtu kuna de, mwingine kuna trois, mwingine kuna code 10. Kisha ina mnapokea mshahara kufuatana na vinyewe vilingia, faida yenyewe ilingia. Njo gestion accès au résultat. Njo méthode ya leo, hapana hii mishahara. Tungia sasa kukadra de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, hauexiste kudunia. Unapomua bure. 0994-00-6713. Unapomua bure. Ungechagua kana uti, ndakuwa kama ramu wa masikini. Hawakuchagua kuwe masikini, lakini uko ndani ya umasikini. Baba, uko na shida. 0994-00-6713. Tuanji, cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri, kesho kwenye radio MCA Buhera de 17h a 18h. Siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30. Hapa kwenye Radio Moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangia. Sisi tunasema kama masomo yote kwa Kongo, kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mishahara. Mtu wa mshahara kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi ni ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini. Unashangala kuna kuta maskini ase no. Mie ifoni ishi bie, mie ataha muishi bie, me mi njo mrepresenta wenu. Asa, ilo haukuchagua ka mzuri. Ti detourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population. Et stimuler sa population pour que ile population inuke na wadeje unainuka automatique. Hapana kukazakaza watu. Salarié iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salaire siku itaishaka. Basi atakuwa maskini. Na vuzi yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi, mmoja vikia Lubumbashi avec quelque qui touchait $12,000 par mois. Na bazazi yake biko hapa. Mimi najua kwenye biko. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi, me. Niyave pluri. Inya pluri ya ujudu. Ya pili, tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mina yuwa kisha masalere, batapatia madekonte mingi, sa unamaliza mkazi, unakuwa mzee, unapatia dekonte. Wanakutuma wapi, uende fanya kaentrepreneuria kako. Hai kusema niza, nilikeleba mbubo, wanakutupa reyele, apana. Entrepreneuria, la la permanence. Donc unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa kazi inasimama. Hauyakuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dans le système. Donc un entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi ushakaipanga, ushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation na redynamisation mnaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa tie tungali mshahara hatua fika mu entrepreneur dans la permanence. Donc tungali mu premier salarié comme première année. Ijapokuwa na madiplome ngapi? 0994-00-6713. Uko na miaka ngapi? Ungali mu premier. Ushamaliza masomo yote, professeur ordinaire, mais salarié. Kuko venye bacha kupita baba. Mam. Kicha, watu mingi wanaanza, bon, je suis tel. Apa, leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. We kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi na ishakatengewa. Huko na organigram. Watu wote wanaingiza faida, basi unaenda shinda sijui na mkanisa yako unapiga magoti unaomba na kazi kunashipeleka. Sasa pale ndio kunaanza independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur dans les actions sociales. Donc uko na part sociale. Sijui uko na $15,000 ushakepeleka mu kodefi au mu TID, part sociale ya mule ni $200. Ushapeleka mu $20,000. 20,000 doko uko na desa tuseme desa muko na maxio ota ya franga nyuko nayo uko na 1,000 actions. Ile 1,000 actions iko deja franga.
kama banaingizaka 50% 50%

Atuna mkumbuka Dido, mali wotu upo. Salamu zikufikie mali wotu upo. Musalimu mke wako, umusalimu watoto. Dema yeo mupa salamu zangu za usema DJ amesha kumusalimia. Dido ni driver, ni shofere wa uko Isale. Anasema DJ Mixi nisalimu ndani ya kipindi. Na mime pia na kusalimu. Na mime anasema usalimia wa mama wetu wale, unabebaga wale, wanendaga uko Isale. Basi ukampatia salamu zangu ukasema basi hizo ngoma ziweze kumfurahisha hiyo kibao cha Kofi Olumide kinakuyeche na mshekisheke au

Watu wengi wameshakuwa na danganya mademu. Mademu anakuchunga miaka 2-3. Wewe umeshakuja huko, sasa umeshamuona mrembo kumshindia.

Jemali watu mupo, tunawashukuru nyinyi wote. Mumeweza kufata ngoma zetu, mumeweza kufurahi na kucheza cheza. Najua kila mmoja wote hapo nyumbani ameweza kujisikia vizuri sana. Unajua siku ya Jumapili watu wanajiandaa. Wengine walitumia kinywaji, wengine walitumia kama kukula, wengine wakafanya sherehe mbalimbali hivyo. Wengine walienda watizama wagonjwa, wengine wameshapoteza mandugu madada. Basi tunaongea familia, tunasema jameni, wameshampoteza dada moja hivi. Alikuwa anatuzoea na alikuwa anafanya kazi kwa Moto TV. Tumempoteza leo asubuhi. Jameni familia, tunawapa pole hapo nyumbani. Jameni Kongo, sisi tumeisha, watu wamefariki, watu wanakufa kila siku. Anaonekana kwa siku moja tumewahi sasa kuzika watu kama 100 kila siku sasa. Hali imeshakuwa mbovu. Jameni, wacha mimi nifunge virago vyangu nije nikarudi nyumbani. Siku nyingine tutaweza kwa pamoja, lakini jameni tumeisha. Hatuelewi kama kuna vitu gani vishatutokea hapo nyumbani, hatujui sasa. Inaomba huko nyumbani watu wakuje wajiulize. Magonjwa ipo. Hiyo Ebola imeshawamaliza watu. Osha mkono wako, nawa mkono wako, sabuni ipo. Basi jameni tufuate hizo kanuni. Watoto kesho hapa wanarudi shuleni. Nao sasa tunaambia madaktari muweze kuangalia wa watoto kama watachunguajo. Hapo shuleni kama watoto watagarimiwa namna gani? Hizo gharama zitakuwaje? Madaktari mtawafuatilia wa watoto? Hatuelewa kama magonjwa itaisha lini. Jameni, wacha mimi nifunge virago vyangu nirudi nyumbani. Nyumbani ni mbali sasa jameni. Basi nyite kwa majina DJ Mix Kanzikavu MC. Basi mimi naondoka. Wengine wanaita Kanzikavu. Basi bye bye.